0: Tuoppi.
1: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
2: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
4: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
5: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit

Ysäri ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

soittaa. Kasari 80-luvun.

0: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
1: Autoliitto auttaa.
0: Avaimet jää autoon.
1: Autoliitto auttaa.
0: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
1: Autoliitto auttaa.
0: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
1: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
0: Entäs jos kala nappaa?
1: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

olette liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Mari. Nordea Notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kasari.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäriin.
2: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Kasari.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
5: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
4: Incar.fi.
0: Kasari, 80-luvun

soittaa. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

viikonlopuissa. Löysätään vähän kravattia ja on aika fiilistellä hyvää musiikkia. Isot artistit, kivoja yllätyksiä ja radiokanavasi soi kuin 80-luvulla.

0: Pasari. Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Otto Mikel, tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Sarri.
1: Oh. Ah, karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Todella meheetä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Kasari musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin,
2: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
10: Kotisinappi.
11: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
12: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
13: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
12: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
13: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
12: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
14: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
15: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
16: Karhu, pehmeä peto.
17: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
18: Seuraavaksi potilas 2934.
19: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
0: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Onko tässä näytös jotain häikkää?
20: Ei.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
20: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
18: Ois se kiva.
20: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
18: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
23: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
24: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
23: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
25: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
26: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
27: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
26: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
27: No varmasti maistuu.
26: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
28: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
29: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
30: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
31: Mie tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
32: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
33: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
34: Vamparit, limpparit, voidarit, simparit, grillit, lempparit, suutana sittari.
35: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
36: Tuoppikotikalja, arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja, saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja, kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja, helposti myös valmiina pullosta.
37: Tuoppikotikalja, jokaiseen janoon.
38: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
39: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
40: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa, ruukki.fi.
41: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
42: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Katso. Näet kuva.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partalatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mutta niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
5: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
6: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Mie tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
10: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
11: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
12: Kasari. 80-luvun parhaat niin.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: kuin Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

Jonne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaan, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
15: Seuraavaksi potilas 2934.
16: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
18: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
19: Siis juhannus ja tätä.
18: Pirkka vihreät rypäleet €99 rasia.
19: Ai että.
18: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2,90 paketti.
19: Hei noita grilliin.
18: Tavallista parempi juhannuskauppa.
20: Todella mehevää.
21: Joo, todella mureeta.
20: No, todella hyvä.
22: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
23: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan. missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
0: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
2: Se auton varjo korjaamo Incar.fi.
15: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.

0: kedinautomotive.fi.
1: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: No niin, se rillisytty kokonaan.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: Oh, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
11: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
12: This is Gloria Estefan. Over 1 million women and 2.5 million children experience homelessness in our country every year. The National Women's Shelter Network is dedicated to ensuring that no woman or child will ever have to live on the streets. You can make a difference. Please visit thenwsn.org and donate today.
13: Oli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Iso pää soittaa.
16: Halo, herra johtaja.
17: Moi Untamo, missä sä oot?
16: Autossa.
17: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
16: Puuilosta. En mä tiedä.
17: Ai, mitä et tiedä?
16: Niin, että viittiinko hakee.
17: Kuin niin?
16: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
17: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
16: Häh? Firman piikki.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule Puuiloon.
13: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
15: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
4: These are turbulent times.
15: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
0: In a war, all suffer.
15: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
1: Did I not warn you that you would come to this?
15: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
20: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
21: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
22: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
20: Kyllä, kyllä.
23: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
24: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
25: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
27: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
26: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
28: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.

0: nytkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
2: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
3: Kotisinappi!
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Pietari Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duuniin tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-halkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viiloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
11: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kulusta.
12: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Muistan, kun Pele taituroi pallon.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omopakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Pink Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
8: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
10: Tiloksella. Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaan, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Siin pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma. Ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
13: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
14: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
15: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
14: Juhuu!
15: Nonni.
16: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
17: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
23: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
5: Mitä?
4: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
5: Mitä?
4: Parkkeerausmokia.
6: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
8: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua. Alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
9: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
12: These are turbulent times.
11: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
13: In a war, all suffer.
11: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
14: Did I not warn you that you would come to this?
11: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
15: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
16: kompparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
17: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
18: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
19: Todella meretä.
20: Joo, todella mureta.
19: No, todella hyvä.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
21: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
22: Joo, tietty.
21: Ja huudat sitten kovaa seis.
22: Joo, joo, totta kai.
21: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
23: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
24: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
25: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
24: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
25: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
26: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
27: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
4: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: edinautomotive.fi.
1: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Herra budjettiministeri
4: tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari. Yeah!

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Kesäale veikon.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
9: Hymyile, olet turvassa.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 päivä.
3: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
4: Häh?
3: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
4: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon ellään syleilyynsä.
4: Häh?
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
8: Kotisinappi.
9: Se auton varjokorjaamo incar.fi.
10: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta... Tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
11: Miten kävi?
10: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
9: Incar.fi.
12: Kappas kolme putkeen.
13: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
12: Ai koska
13: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
12: Premium? Premium? Niin mikä se on?
13: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
12: Ai!
13: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Nonni, lähetäänkö laivalle?
15: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
16: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
17: Siis juhannus ja tätä.
16: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
17: Ai että.
16: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
17: Hei noita grilliin.
16: Tavallista parempi juhannuskauppa.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei,
8: Mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
20: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
21: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
14: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
22: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
23: Lapellan aina toiveidesi mukaan. Lapellan ja mökkeily voi alkaa.
24: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
25: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
26: Särkänniemen, Särkänniemen.
27: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
28: Vamparit, kimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
29: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
30: Sanotaan nyt vaikka, että... Kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
31: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
17: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
32: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Seuraava soi esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Sukeltakaa syvemmälle.
5: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Jahas, mitä nyt taas?
8: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
7: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
8: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Bilteema. Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
10: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
11: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
12: Hymyile, olet turvassa.
13: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Kurille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
16: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
17: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
19: Oon miettinyt kalaonnea.
20: Mitä siitä?
19: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
20: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
21: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhuu!
3: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
6: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
5: Hyvän verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
7: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
12: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
13: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
14: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
15: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
1: Padelle ja makkaran kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
16: Kotisinappi.
17: Herra budjettiministeri.
18: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
19: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: Että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja ja turvallisia tiloja.
1: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa! Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta.
6: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Todella meeltä.
8: Joo, todella mureeta.
9: Joo, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
1: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää juhannusaattoa. Tässä kello 10 uutiset. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on maaseudun tulevaisuuden tilaaman kyselyn mukaan suomalaisten suosikki seuraavaksi pääministeriksi nykyisistä puolueiden puheenjohtajista. Lindtman sai kyselyssä 17% kannatuksen. Kakkossijan jakavat keskustan Antti Kaikkonen ja perussuomalaisten Riikka Purra, jotka molemmat saivat 11% kannatuksen. Pääministeri Petteri Orpon jatkokautta kannatti 9%. Kyselyn toteutti Kantar Agri ja siihen vastasi noin 1000 ihmistä toukokuun lopulla. Koko otannan virhemarginaali on noin 3% suuntaansa. EU:n kaksipäiväinen huippukokous jatkuu tänään keskusteluilla unionin vuosien 2028-2034 budjetista. EU-maiden johtajat neuvottelevat tulevasta rahoituskehyksestä puheenjohtajamaa Kyproksen esityksen pohjalta. Pääministeri Petteri Orpo sanoi ennen huippukokousta, että Kyproksen ehdottama rahoituksen kokonaistaso on Suomen mielestä liian korkea. Huippukokouksen ensimmäisenä päivänä EU-maiden johtajat keskustelivat muun muassa Ukrainasta, Lähi-idästä sekä EU:n kilpailukyvystä ja globaaleista taloushaasteista. Esille nousi erityisesti EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Iranin ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut Sveitsissä on peruttu tältä päivältä, kertoo Sveitsin ulkoministeriö. Iranin ja Yhdysvaltojen oli tarkoitus aloittaa keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi tänään Sveitsin Birkenstockissa. Ulkoministeriö sanoi viestissään uutistoimisto AFP:lle, että neuvotteluja Yhdysvaltojen, Iranin, Katarin ja Pakistanin välillä on lykätty. Ministeriö ei kertonut uutta aikaa neuvotteluille. Yhdysvallat ja Iran pääsivät sopuun alustavasta rauhasta viikonvaihteessa ja samalla sovittiin myös aselevosta Lähi-itään. Juhannuksen menoliikenne jatkuu vielä tänään, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Menoliikenne oli vilkkaimmillaan eilen, mutta juhannusjuhliin matkaavia on yhä tien päällä. Liikenne rauhoittuu kuitenkin iltapäivään mennessä. Poliisi valvoo liikennettä niin teillä kuin vesilläkin. Juhannuksen paluuliikenne käynnistyy sunnuntaina aamupäivästä. Vaikka paluuliikenne on harvempaa, voi liikenne silti jonoutua.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Suvi Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
7: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
1: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vampari, pimppari, hoidarit, simmarit, grillit, lemppari, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari
1: on meidän aikuisten
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
8: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
7: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
8: Mitä?
7: Niin, grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
7: Lidlin grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
2: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
3: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
4: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
5: Inglemalta otta näkee lisää.
6: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Niin mikä se on?
8: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
10: Siis juhannus ja tätä.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 99
10: rasia. Ai että.
9: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
10: Hei noita grilliin.
9: Tavallista parempi juhannuskauppa.
11: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
14: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.

0: soittaa.
1: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää juhannusaattoa uutisista. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on maaseudun tulevaisuuden tilaaman kyselyn mukaan suomalaisten suosikki seuraavaksi pääministeriksi nykyisistä puolueiden puheenjohtajista. Lindtman sai kyselyssä 17% kannatuksen. Kakkossijan jakavat keskustan Antti Kaikkonen ja perussuomalaisten Riikka Purra, jotka molemmat saivat 11% kannatuksen. Pääministeri Petteri Orpon jatkokautta kannatti 9%. Kyselyn toteutti Kantar Agri, ja siihen vastasi noin 1000 ihmistä toukokuun lopulla. Koko otannan virhemarginaali on noin 3% suuntaansa. EU:n kaksipäiväinen huippukokous jatkuu tänään keskusteluilla unionin vuosien 2028-2034 budjetista. EU-maiden johtajat neuvottelevat tulevasta rahoituskehyksestä puheenjohtajamaa Kyproksen esityksen pohjalta. Pääministeri Petteri Orpo sanoi ennen huippukokousta, että Kyproksen ehdottama rahoituksen kokonaistaso on Suomen mielestä liian korkea. Huippukokouksen ensimmäisenä päivänä EU-maiden johtajat keskustelivat muun muassa Ukrainasta, Lähi-idästä sekä EU:n kilpailukyvystä ja globaaleista taloushaasteista. Esille nousi erityisesti EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Britannian pääministeri Keir Starmer onnittelee puoluetoveriaan Andy Burnhamia täytevaalien voitosta. Starmer kirjoitti sosiaalisessa mediassa äänestäjien valinneen työväenpuolueen toivon ja optimismin kampanjan vihan ja jakautumisen sijaan. Burnhamin päävastus vaaleissa oli oikeistopopulistisen ja maahanmuuttoa vastaan kampanjoineen reformipuolueen Robert Kenyon. Burnham voitti Makerfieldin vaalipiirissä käydyt vaalit ja nousi kansanedustajaksi maan parlamenttiin. Hänestä on uumoiltu haastajaa Starmerille, jonka johdolla työväenpuolue hävisi kevään alue- ja paikallisvaalit. Juhannuksen menoliikenne jatkuu vielä tänään, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Menoliikenne oli vilkkaimmillaan eilen, mutta juhannusjuhliin matkaavia on yhä tien päällä. Liikenne rauhoittuu kuitenkin iltapäivään mennessä. Poliisi valvoo liikennettä niin teillä kuin vesilläkin. Juhannuksen paluuliikenne käynnistyy sunnuntaina aamupäivästä. Vaikka paluuliikenne on harvempaa, voi liikenne silti jonoutua. Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Ja nyt soittaa Anne.
10: Moi.
9: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
10: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
9: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
10: Jep.
9: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
11: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
8: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
9: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
10: Milloin kutsuu Incar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
9: Incar.fi.
11: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
12: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
13: Siis juhannus ja tätä.
12: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
13: Ai että.
12: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
13: Hei noita grilliin.
12: Tavallista parempi juhannuskauppa.
14: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
18: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Odolle ja Makalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.
0: Kotisinappi.
20: Kuusari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
21: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana, sittarit.
22: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
23: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
24: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
25: Me soitetaan ne parhaat biisit.

jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Peilipallo pyörii ja bileet jatkuvat kuin silloin ennen. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit.

0: Hesari Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Aina kun mä menin mummon luoksen tai mummolaan, niin sit mä silleen, me käytettiin kaikkea, kokeiltiin kaikkea mummon treisejä, asuja, laitettiin ihan sikana kaikkea koruja ja lakattiin mun kynnet.
6: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
7: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: IC-juna 25 kiihdy.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Todella meheetään.
6: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Ja nyt soittaa Anne.
12: Moi.
11: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
12: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
11: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
12: Jep.
11: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Festariuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
12: kompparit, kimpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
13: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on maaseudun tulevaisuuden tilaaman kyselyn mukaan suomalaisten suosikki seuraavaksi pääministeriksi nykyisistä puolueiden puheenjohtajista. Lindtman sai kyselyssä 17% kannatuksen. Kakkossijan jakavat keskustan Antti Kaikkonen ja perussuomalaisten Riikka Purra, jotka molemmat saivat 11% kannatuksen. Pääministeri Petteri Orpon jatkokautta kannatti 9%. Kyselyn toteutti Kantar Agri, ja siihen vastasi noin 1000 ihmistä toukokuun lopulla. Koko otannan virhemarginaali on noin 3% suuntaansa. Iranin ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut Sveitsissä on peruttu tältä päivältä, kertoo Sveitsin ulkoministeriö. Iranin ja Yhdysvaltojen oli tarkoitus aloittaa keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi tänään Sveitsin Birkenstockissa. Ulkoministeriö sanoi viestissään uutistoimisto AFP:lle, että neuvotteluja Yhdysvaltojen, Iranin, Katarin ja Pakistanin välillä on lykätty. Ministeriö ei kertonut uutta aikaa neuvotteluille. Yhdysvallat ja Iran pääsivät sopuun alustavasta rauhasta viikonvaihteessa ja samalla sovittiin myös aselevosta Lähi-itään. Venäjä teki myöhään torstaina drooni-iskuja kahteen siviilialukseen Mustalla merellä, kertoo Ukrainan varapääministeri Oleksi Kuleba. Iskuissa kuoli Kuleban mukaan yksi ihminen ja haavoittui 5. Ministerin mukaan toinen laivoista seilasi Panaman ja toinen Saint Kitts ja Nevisin lipun alla. Venäjä on kohdistanut iskujaan Ukrainaan matkalla oleviin laivoihin koko hyökkäyssodan ajan. Venäjä on kiistänyt kohdistavansa iskuja siviileihin. Se on varoittanut, että kaikkia Ukrainan satamiin suuntaavia aluksia voidaan kohdella sotilaslastin kuljettajina. Juhannuksen menoliikenne jatkuu vielä tänään, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Menoliikenne oli vilkkaimmillaan eilen, mutta juhannusjuhliin matkaavia on yhä tien päällä. Liikenne rauhoittuu kuitenkin iltapäivään mennessä. Poliisi valvoo liikennettä niin teillä kuin vesilläkin. Juhannuksen paluuliikenne käynnistyy sunnuntaina aamupäivästä. Vaikka paluuliikenne on harvempaa, voi liikenne silti jonoutua.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, mähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
10: Vamparit, vimparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
11: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
12: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
13: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
16: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
1: Kotisinappi.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
6: Prismassa on nyt Ale.
20: Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: Pietari Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksui.

0: kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puutari hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limparit, voidarit, simparit.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 euron lisäale 100 euron ostosta. Lue lisää Bauhaus.fi.

0: Hasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Verkkokauppojen on tästä päivästä alkaen tarjottava kuluttajille toiminto, jolla tehdyn tilauksen voi peruuttaa. Kuluttaja- ja kilpailuviraston mukaan käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi painiketta, jolla tilauksen peruuttaminen onnistuu helposti. Uusi velvollisuus yrityksille tarjota kuluttajille peruuttamistoiminto tulee EU-direktiivistä, joka on tänään tullut osaksi kansallista kuluttajan suojalakia. Peruuttamistoiminnon on oltava verkkokaupassa selkeästi esillä ja kuluttajan on saatava tehdystä peruutuksesta vahvistus. EU:n kaksipäiväisessä huippukokouksessa keskustellaan tänään unionin vuosien 2028-2034 budjetista. EU-maiden johtajat neuvottelevat tulevasta rahoituskehyksestä puheenjohtajamaa Kyproksen esityksen pohjalta. Pääministeri Petteri Orpo sanoi ennen huippukokousta, että Kyproksen ehdottama rahoituksen kokonaistaso on Suomen mielestä liian korkea. Eilen huippukokouksen ensimmäisenä päivänä EU-maiden johtajat keskustelivat muun muassa Ukrainasta, Lähi-idästä sekä EU:n kilpailukyvystä ja globaaleista taloushaasteista. Esille nousi erityisesti EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Iranin ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut Sveitsissä on peruttu tältä päivältä, kertoo Sveitsin ulkoministeriö. Iranin ja Yhdysvaltojen oli tarkoitus aloittaa keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi tänään Sveitsin Birkenstockissa. Ulkoministeriö sanoi viestissään uutistoimisto AFP:lle, että neuvotteluja Yhdysvaltojen, Iranin, Katarin ja Pakistanin välillä on lykätty. Ministeriö ei kertonut uutta aikaa neuvotteluille. Yhdysvallat ja Iran pääsivät sopuun alustavasta rauhasta viikonvaihteessa ja samalla sovittiin myös aselevosta Lähi-itään. Britannian pääministeri Keir Starmer sanoo asettuvansa ehdolle, jos hänet haastetaan työväenpuolueen johtajana. Starmerin puoluetoveri Andy Burnham voitti Makerfieldin vaalipiirissä torstaina käydyt täytevaalit ja nousi kansanedustajaksi maan parlamenttiin. Hänestä on uumoiltu haastajaa Starmerille, jonka johdolla työväenpuolue hävisi kevään alue- ja paikallisvaalit. Starmer sanoi BBC:n mukaan, että mahdollinen johtajuuskilpa voisi ajaa maan kaaokseen.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Oikein hyvää juhannusaattoa, Kasarin juhannusta ja toivehommia, niitä laitetaan tässä liikenteeseen. Mutta sää nyt ensin pääpiirteittäin. Mennään Suomessa aurinkoisessa tunnelmassa. Eteläisemmässä Suomessa aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Lounais-Suomessa ja keskisessä Suomessa mennään hiukan puolipilvisessä kelissä, ei pitäisi sataa. Ja päivälämpötila tänään kaikkiaan 17 ja 20 välissä.
2: Kasarin sää. Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: Kaikkien aattojen aatto, Kasarin juhannusaatto ja Julle Kallio.
1: Kasari!
2: Täällä sitä taas ollaan. Erinomaista juhannusta toivottelee Julle Kallio Kasarin juhannusstudiosta. Ja suorana lähetyksenä mennään tuonne kello 17 saakka. Ja tuttu homma jo monelta juhannukselta, eli toivebiisejä. Niitä saa laittaa, niitä mä otan vastaan tuolla studion WhatsApp-numerossa 044-725-8702. Eli 044-725-8702. Paa ihmeessä biisitoivetta tulemaan, ja näin juhannuksena poikkeuksellisesti me soitamme myös kotimaista 80-luvun musiikkia, jos mahdollisesti sellainen kiinnostaa. Ja meillä myös tuttu homma näistä meikäläisen juhannushommista on se, että saa laittaa kuvia, pistä ihmeessä kuvaa, että missä päin Suomea juhannusta vietät, onko mökkijuhannusta vai kaupunkijuhannusta, onko mahdollisesti koira matkassa mukana, niin pistä kuvaa WhatsAppiin, niin mä jaan niitä sitten tuolla meidän sosiaalisen median kanavilla. Ja tänne on itse asiassa jo toivetta tullut ennen kuin laitettiin lähetystä edes käyntiin. Kati laittoi viestin, että perinteitä kunnioittaen Crockett Steam biisitoiveena tänä vuonna käärittyjen hihojen lisäksi luukki täydentynyt Wayfairin aurinkolaseilla, joten onneksi aurinko paistaa. Ja mukavaa juhannusta Kati, ja tästä se lähtee tämän juhannuksen ensimmäinen biisitoive. Tämä on Crockett Steam. Yeah.

0: Vai että on se vaan hyvä. Siis vuodesta toiseen Jan Hammerin Crockett's Team niin sopii kesään, sopii syksyyn, talveen, pikkujouluihin tai vaikka häihin. Hieno biisi. Kiitoksia Katille toiveesta ja meillä täällä WhatsAppissa jo lisää toiveita on tullut. Mitä upeita juhannusta Poriin. Haluaisin toivoa Dingon Sinä ja minä kappaleen vaimolleni Fannille, joka juuri suuntasi auton kohti Poria lasten kanssa mökille matkalla ja mikä sen mukavampaa kuin yhteislaulu raikaamaan. Hyvää juhannusta, mahtava toive. Tämä oli Juhanin toive ja tästä se lähtee porjalaisittain. Tämä on Dingo, sinä ja minä.
1: Kasarin juhannus pelastusliiveissä ja vetoketju kiinni Julle Kallio. Kasa.

0: Dingon läpimurtohittiä sinä ja minä. Jos just tulit tänne kasarin täydelle, niin Julle täällä studiossa. Jullen juhannustoiveet mennään tänään tonne kello 17 saakka. Ja perinteisestihän täällä kasarilla ei kotimaiset biisit soi, mutta näin juhannuksena voidaan toikata, kun tosta dingoa kuultiin. WhatsAppin numero 0447258702. Sinne voi laittaa toivetta. Tää vastaavasti on Steve Kekana ja Raising My Family.
1: Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosikki.

0: Tämä oli Steve Kekana, tämä ja Raising My Family. Meillä WhatsApp käy kuumana. Tässä yksi viesti kuuluu, että soita entiselle porilaiselle Bruce Springsteenin I'm on Fire. Tästä tulee mieleen lenkit kauniissa lämpimässä kesäillassa, vanha rautatiesilta ja joki. Näitä terveisiä lähettää Anna Annalle. Hyvää juhannusta. Otetaan parit kaupalliset tiedotteet ja sen jälkeen Brucea sulle. Hyvää juhannusta. Niin ja muuten siis toiveita WhatsAppiin 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Todella meheää.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvää.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
10: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
11: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
12: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
11: Meanwhile, Road You always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be Road You. It feels good to Geico.
13: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
14: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
13: Thank you, Leo.
14: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
13: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
15: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
16: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 pinnaa.
17: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
18: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
17: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
18: Mitä?
17: Niin, grillimaisteria.
18: Grillimaisteria.
17: Lidlin grillimaisteria.
19: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
20: Se auto.
21: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
22: Munkin pitäis taas pestä auto.
23: Tarviikko apua?
22: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
23: Pois alta!
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
25: Motonet.
0: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
1: These are turbulent times.
0: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
2: In a war, all suffer.
0: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
0: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
24: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kultakatriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
25: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
26: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
4: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Ladinautomotive.fi.
1: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
2: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei ole koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
7: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

Bruce Springsteen, hieno biisi, I'm on Fire-kasarin juhannusaatossa, Julle täällä studiossa, ja toiveita niitä WhatsAppiin on tullut aika lailla tuhdisti. Kaikki pyritään soittamaan, ja Sami laittoi viestiä, että Waspia tarvitsisi saada soittoon, Waspin L-O-V-E Machine, eli Love Machine, tai niin kuin Sami on aikoinaan sen kuullut, Hello Piggy, eli Hello Piggy. No ehkä niinkin, mutta otetaan kuitenkin tämä L-O-V-E. Hyvää juhannusta, Sami.

0: En tiedä, onko koskaan kasinolla Vaspi soinut, mutta otti nyt oikeudekseni Vaspia soittaa. Kiitoksia Samille toiveesta. Ja jatketaan toiveiden parissa. Sini laittoi tuossa viestiä, että moikka, ollaan pikkuporukalla road tripillä ja olisi esittää biisitoive ja juhannusterveiset Kilohaileille. Kilohaileille juhannusterveiset ja tässä biisitoiveena Sandran Maria Magdalena. Hyvää juhannusta Sini, tuossa myös terveiset tänne studioon, niin kiitos paljon. Hyvää juhannusta. Tää on Maria Magdalena.
1: Kasarin viikonlopuissa löysetään vähän kravattia ja on aika fiilistellä hyvää musiikkia. Isot artistit, kivoja yllätyksiä ja radiokanavasi soi kuin 80-luvulla.

0: Hieno biisi, kiitoksia toiveesta. Sandra ja Maria Magdalena, toiveilla me jatketaan, että saadaan niitä mahdollisimman monta sitten, mutta aina tuonne kello 17 saakka mennään kasarin juonnostoiveiden parissa. Ja tosiaan WhatsApp teitse 0447258702 sinne tänne studion WhatsAppiin voi toivetta laittaa. Seuraavaksi tää tulee viesti, tervehdys, valoisaa ja lämmintä juhannusta. Täällä Vihdissä ainakin kelpo sää, plus 23 astetta ja puolipilvistä. Tarkoitus olisi savustaa kalaa ja maistella kesän uusia perunoita ensimmäistä kertaa. Ja biisitoimena tässä on Bronski Beatin Small Town Boy, ja sehän me totta kai laitetaan. Kiitos toiveesta, Marjo, ja hyvää juhannusta.
1: Melkein sukua dingolle. Kasarin juhannus ja ettua Julle Kallio.
0: Kasari! Tällaista tosiaan ollaan ennen kuin laitetaan Bronski Beattiä, niin otetaan pienet pätkät kaupallisia tiedotteita ja sen jälkeen Small Town Boy.
1: Kasari.
2: Se, että ollaan kiinnostuneita varsinkin nuorten jotenkin sisäisestä maailmasta ja kokemuksesta. Kysytään kysymyksiä ihmisiltä ja jotenkin tullaan yhteen ja luodaan tiloja, turvallisia tiloja.
3: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium, niin mikä se on?
6: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Syvemmälle.
8: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
10: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
1: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Kesari soittaa.
1: Kanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
0: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Story.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla. Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
5: Sokkohiipajin jälkeen 8-vuotissyttäjällä tarjotaan vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeampaa.
6: Kotisinappi.
7: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
8: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäis ostaa uusi matkailuauto. Taas.
7: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
8: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
9: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
12: Voi rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralla ja kaksosille.
13: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
17: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
18: Nonni, lähetäänkö laivalle?
19: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
2: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
1: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
2: Tänne asti.
3: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: vampari, kimppari, voidarit, simppari, grillit, lemppari, suutana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
11: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
12: Kasari. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on maaseudun tulevaisuuden tilaaman kyselyn mukaan suomalaisten suosikki seuraavaksi pääministeriksi nykyisistä puolueiden puheenjohtajista. Lindtman sai kyselyssä 17% kannatuksen. Kakkossijan jakavat keskustan Antti Kaikkonen ja perussuomalaisten Riikka Purra, jotka molemmat saivat 11% kannatuksen. Pääministeri Petteri Orpon jatkokautta kannatti 9%. Kyselyn toteutti Kantar Agri ja siihen vastasi noin 1000 ihmistä toukokuun lopulla. Koko otannan virhemarginaali on noin 3% suuntaansa. Mikkelissä yksi ihminen on hukkunut varhain juhannusaattona tapahtuneessa onnettomuudessa, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisin mukaan 4 nuoren miehen seurue oli ollut Louhijärvellä liikkeellä moottorittomalla soutuveneellä. Miesten vene kaatui ja he joutuivat veden varaan. 3 miehistä onnistui pelastautumaan läheiseen saareen, mutta 4. miehen pelastuslaitoksen sukeltajat löysivät hukkuneena tapahtumapaikalta. Poliisin mukaan miehillä ei ollut käytössään pelastusliivejä. Myös torstaina Mikkelissä löytyi vedestä kuollut ihminen. Asiasta kertoi Etelä-Savon pelastuslaitos. Israelin asevoimat sanoo iskeneensä Libanonissa yli 80 äärijärjestö Hizbollahin kohteeseen ja tappaneensa 10 sen jäseniä. Israelin mukaan iskut olivat vastaus Hizbollahin aseleporikkomuksiin. Asevoimat kertoi tehneensä yön aikana iskuja muun muassa komentokeskuksiin, laukaisuasemiin sekä muuhun Hizbollahin infrastruktuuriin Nabatiehin alueella ja muualla Etelä-Libanonissa. Libanonin terveysministeriö kertoi aiemmin, että Israelin keskiyön ja aamun välisenä aikana tekemissä iskuissa on kuollut ainakin 18 ihmistä ja haavoittunut 30. Juhannuskokkoja voi polttaa koko maassa. Pirkanmaan pelastuslaitos kuitenkin muistuttaa, että tulenteossa on aina pidettävä varovaisuus ja harkinta mukana. Avotulta ei saa tehdä, jos olosuhteet aiheuttavat vaaran palon leviämiselle. Kokon paikka tulee myös valita harkiten. Lintujen pesimäluoto on väärä paikka juhannuskokolle ja luonnonsuojelulain vastaista, BirdLife korostaa.
12: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Kasarin sää.
15: Mukavan aurinkoista juhannusaattoa aurinkoisessa tunnelmassa halki tasavallan. Tätä juhannusta vietetään. Päivälämpötilat noin 20 asteessa, joka saattaa sitten olla enemmänkin. Vihdistä saatiin muun muassa terveisiä, että siellä on semmoinen mukava puoli pilvinen ja plus 23 astetta. Mutta hyvältä näyttää juhannuksen keli etelän reilusta 20 asteesta sitten tuonne pohjoisen noin 15 asteeseen.
14: Kasarin sää. Jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Kaikkien aattojen aatto, Kasarin juhannusaatto ja Julle Kallio.
1: Kasari!
2: Hyvää juhannusaattoa toivotellaan Kasarin studiosta ja tällä kertaa sitten Kasarin studio sijaitsee täällä Porissa. Julle, täällä sun seurannas aina kello 17 saakka mennään. Ja mä itse asiassa tossa just mietin, että kuinka mones juhannustoivelähetys tää mahtaa olla, niin olisikohan tää 6. Tai 7. En tiedä, mutta hei, mahtavaa, että oot kuulolla. WhatsAppiin 0447258072, sinne saa toivetta laittaa. Marko heitti tuossa toiveena, että olisi biisi toiveena TransX ja Living on Video. Ja sehän me totta kai soitetaan. Kiitos Markolle toiveesta ja oikein hyvää juhannusta.

0: Se oli Markon toive, Semtron Sex ja Living on Video. Toiveita niitä tonne WhatsAppiin tulee. Tässä on yksi viesti Morojulle. Juhannustoive Espoosta lähes keskeltä duunta kesällä 1984. Tämä biisi ampaisi Britannian sinkkulistan kärkeen ja viettikin siellä 9 viikkoa putkeen. Maxisinkkulistalla tuo putki oli 10 viikkoa. Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin finaalin voitti John McEnroe. Se oli kuulemma ikimuistoinen kesä se. Frankie Goes to Hollywood ja Two Tribes. Kiitoksia toiveesta ja mahtavaa juhannusta, vaikka siellä duunissa oletkin Kimmolle. Tämä on Frankie Goes to Hollywood.
1: Kasarin juhannus ja kokot sytyttää Julle Kallio. Kasarin.

Kasarin juonosaat on Jullen juhannustooleissa. Se oli Frankie Goes to Hollywood ja Two Tribes. WhatsApp laulaa. Tuossa Jari laittaa viestiä, että moro. Vuosi sitten tuskailtiin saman asian kimpussa, että niin paljon erinomaisia elektronisia biisejä kasarilta. Ja tottahan tämä on. Kavalkaadi on melkoinen. Jari tuossa kuitenkin kirjoittaa, että tänä vuonna toiveissa olisi Depeche Mode, People Are People. Ja sehän me kuullaan. Mukavaa juhannusta, Jari, ja kiitos toiveesta.

0: Kasari.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
5: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
4: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service. So he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
6: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
9: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
10: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
11: Gardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
12: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
13: Englannilta otan näkee lisää.
14: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
15: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Todella meeltä.
8: Joo, todella mureeta.
7: No, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe Connect.
11: Särkänniemen, Särkänniemen.
12: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei olla koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte? Jaha, no mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
18: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
17: incar.fi.
19: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
20: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
21: Hymyile. Olet turvassa.

Se oli Europe ja Cherokee kello suurin piirtein 3 minuuttia yli ton 2:30 kasarin juhannustoiveita. Sitä tässä mennään. Osku laittoi tuossa viestiä, että terve Julle, morjesta. Tässä ollaan mökillä viettämässä juhannusta parin kaverin Eerikin ja Ollin kanssa. Keli on aivan mahtava. Syödään hyvin, mennään saunaan ja uimaan kello 22 katsomaan kokkoa Kutalan kasinolle ja kasaria koko ilta. Kuulostaa siis hyvältä. Ja Osku toivoi tuossa Billy Idolia ensimmäistä toivetta en pystynyt toteuttamaan, mutta päädymme lopulta sitten erittäin kovaan Billy Idol-legaan, joka on Rebel Yell. Tästä lähtee.

Hieno biisi, Billy Idol, Rebel Yell. Kiitoksia Oskulle toiveesta. Toiveella me jatketaan. Pirkkalasta tulee juhannus terveisiä Rajan jengiltä, että hyvää juhannusta ja terveisiä Pirkkalasta. Hei, täällä toivottaisiin semmoista bangeria kuin Kenny Loggins ja Danger Zone. Ja totta kai me se nyt laitetaan, ei muuta kuin Top Gun meininki.

0: Kasarin juhannus ja Taijat taikoo Julle Kallio.
1: Kasari!
2: Tällaista ollaan, se oli Kenny Logginsin Danger Zone. Kiitoksia toiveesta. Toiveita pukkaa, oikein mukavaa juhannusta täältä Vihdistä, plus 24 astetta, puoli pilvistä ja pieni tuulenvire. Kyllä tämä rakeet voittaa, se on ihan totta. Itse asiassa mä oon joskus tästä on aikaa 2014 kavereiden kanssa järjestettiin täällä Porissa tällainen jokirannan juhannustapahtuma. Ja se oli tyyliin joku kylmin juhannus kautta kesäkuun 60 vuoteen. Ja juhannusyön lämpötila oli plus 4 astetta. Meinaa minttukaakao häävimmi. Mutta anyway, terveisiä tosiaan Vihdistä. Ja biisi toiveena on Phil Collinsin Another Day in Paradise. Kuullaan se ihan hetken päästä.
3: Kasari. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mun mielestä on ihan tosi tärkeää, että on se pienikin näkyvyys. Vaikka ravintolassa pieni tarra, mikä on sateenkaarilippu. Jollekin ihmisille sillä ei ole mitään väliä, mut niinku niille, ketkä sitä tarvii, se on maailman isoin asia.
3: Vain joka toinen sateenkaarinuori kokee saavansa apua, kun sitä tarvitsee. Aikuinen, näytä tukesi. Helsinki Pride-kulkue ja puistojuhla lauantaina 27. kesäkuuta. Tervetuloa. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
4: Kasari, 80-luvun.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Jaas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Onks tässä näytös jotain häikkää?
0: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
0: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
0: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä en saa enää ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
10: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
11: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
10: Thank you, Leo.
11: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: Jari.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puhutiloon.
0: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
7: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
8: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mitäs sä kirjoittelet?
11: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
10: Jaha.
11: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
10: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
11: Juu, ei enää.
12: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
13: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
15: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
14: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
15: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
14: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Jahas, mitä nyt taas?
17: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
16: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
17: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa. Biltema.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
5: Herra budjettiministeri!
6: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
7: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on. Kaikkea on.
10: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
11: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
12: Sukeltakaa syvemmälle.
13: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
15: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Kasari, STT:n uutiset.
17: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Verkkokauppojen on tästä päivästä alkaen tarjottava kuluttajille toiminto, jolla tehdyn tilauksen voi peruuttaa. Kuluttaja- ja kilpailuviraston mukaan käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi painiketta, jolla tilauksen peruuttaminen onnistuu helposti. Uusi velvollisuus yrityksille tarjota kuluttajille peruuttamistoiminto tulee EU-direktiivistä, joka on tänään tullut osaksi kansallista kuluttajan suojalakia. Peruuttamistoiminnon on oltava verkkokaupassa selkeästi esillä ja kuluttajan on saatava tehdystä peruutuksesta vahvistus. Mikkelissä yksi ihminen on hukkunut varhain juhannusaattona tapahtuneessa onnettomuudessa, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisin mukaan 4 nuoren miehen seurue oli ollut Louhijärvellä liikkeellä moottorittomalla soutuveneellä. Miesten vene kaatui ja he joutuivat veden varaan. 3 miehistä onnistui pelastautumaan läheiseen saareen, mutta 4. miehen pelastuslaitoksen sukeltajat löysivät hukkuneena tapahtumapaikalta. Poliisin mukaan miehillä ei ollut käytössään pelastusliivejä. Myös torstaina Mikkelissä löytyi vedestä kuollut ihminen. Asiasta kertoi Etelä-Savon pelastuslaitos. Kolumbiassa syyttäjän virasto on aloittanut tutkinnan maan entisen presidentin Alvaro Uriben mahdollisista yhteyksistä puolisotilaallisten joukkojen tekemiin joukkomurhiin. Syyttäjän viraston lausunnon mukaan tutkinta koskee tapahtumia Kolumbian luoteisosassa Antioquiassa, jossa Uribe oli kuvernöörinä vuosina 1995-1997. Uribe tuomittiin viime elokuussa 18 vuodeksi kotiarestiin. Hänen katsottiin lahjoneen todistajia, jotta nämä eivät kertoisi totuutta jutussa, joka yhdisti hänet puolisotilaallisiin ryhmiin. Myöhemmin tuomio kumottiin, ja nyt asian käsittely jatkuu korkeimmassa oikeudessa. Juhannuskokkoja voi polttaa koko maassa. Pirkanmaan pelastuslaitos kuitenkin muistuttaa, että tulenteossa on aina pidettävä varovaisuus ja harkinta mukana. Avotulta ei saa tehdä, jos olosuhteet aiheuttavat vaaran palon leviämiselle. Kokon paikka tulee myös valita harkiten. Lintujen pesimäluoto on väärä paikka juhannuskokolle ja luonnonsuojelulain vastaista, BirdLife korostaa.
16: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kasarin sää.
18: Mukavan aurinkoista juhannusta sitä täällä Suomessa vietetään. Päivälämpötilat ylimmillään noin 24 asteessa eteläisessä Suomessa. Keskisessä Suomessa mennään noin suurin piirtein parikymmenen asteen lukemissa. Tuolla pohjoisissa sitten noin 15 asteessa, osin aurinkoista, osin puolipilvistä, ei pitäisi sataa. Huomenna lauantaina juhannuspäivänä niin helle lukemia, niitä kolkotellaan useammalla paikkakunnalla ja saattaa myös mennä rikki.
5: Kasarin sää. Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Kaikkien aattojen aatto, Kasarin juhannusaatto ja Julle Kallio.
1: Kasari!
2: Juhannusaattoa, sitä vietetään Kasarilla. Julle täällä sun seuranas aina kello 17 saakka. Mennään. Biisi toiveita voi laittaa WhatsAppiin. Toki siellä niitä jonkin verran on, mutta pyritään kaikki toteuttamaan. Ja tuo meidän WhatsApp-numero 044-725-8072. Yksi viesti kuuluu, että varmasti järjetön määrä toiveita jo, mutta kyllä Kasarilta pitäisi juhannuksena kuulua myös yöyhtyettä. Se on niin kova. Ja mielestäni soi aivan liian vähän, mutta ei hätää, mehän korjataan tämä tilanne tässä seuraavassa. Tämä on Tiia-Maria.

0: yön hieno kappale, Tiia Maria, terveisiä ehdottomasti jo menehtyneelle Olli Lindholmille. Ja täällä Porissa nyt kun kaikki tuntee kaikki, niin myös on ilo ja kunnia ja ylpeydellä voi sanoa, että tunsin Olli Lindholmin ja usein nähtiin, jos Olli oli keikalla tai yö oli keikalla ja Olli teki paljon myös ihan siis duokeikkaa pianistin Mikko Kangasjärven kanssa ja paljon on puhuttu nyt kun Jussi Hakulisista tulee elämäkerta, ilmestyy Like-kustannuksella tuossa syksyllä, niin eri nyt uutisoinneissa, kun on tästä esimerkiksi Soundi kirjoittanut tuosta Hakulisen elämäkerrasta, että Ollilla ja Jussilla välit olivat ehkä hiukan karkeat aina silloin tällöin. Mutta Jussihan asui Porissa, Olli asui Tampereella ja jos satuttiin Ollin kanssa täällä Porissa kohtaamaan jossain keikalla tai muuten vaan, niin Olli aina kysyi, että moro, onks Jussi nähnyt, mitä Jussille kuuluu? Oli värit sitten mitkä tahansa, niin heidän ystävyytensä kyllä säilyi. Seuraavaksi toivebiisillä jatketaan ja tää on Carsin Drive.
1: Juhannuksen viettoa kasarilla.

0: Kiitoksia toiveesta neiti Kesäheinälle ja oikein hyvää juhannusta. Se oli Karsin Drive. WhatsAppiin siellä noita toiveita niitä on. Yksi viesti kuuluu Morajulle. Mentäisiinkö tänä juhannuksena Karibian rytmeillä Coon Ray Dance Bandin Son of Jamaica? Jos sitä ei löydy, niin Laid Backin Sunshine Reggae. Ja päädyttiin sitten tähän Sunshine Reggae-kappaleeseen. Hyvää juhannusta kaikille, näin toivottaa Vesa Loimaalta. Ja tää on Laid Back ja Sunshine Reggae.
1: Kasari on mukanasi kaikkialla. Osoitteesta reijo.fi löydät kasarin ja muut

0: Sopii hienosti juhannukseen laid back in sunshine reggae, mukavaa keinotusta ja toivottavasti joku tanssi tätä jossain päin Suomea vaikka laiturilla. Toivella jatketaan. Yksi viesti kuuluu meidän WhatsAppiin, joka on siis 044-725-8702. Sinne voi toivetta laittaa. Laittakaa myös kuvia, juhannuskuvia, niin mä tuikkaan niitä tonne kasarin someen. Mutta siis viesti Morjulle Harmaa linnassa, eli täällä meillä Poris. Auringon alla lasten kanssa juhannusta vietellään, mutta Pori on kaunis. Hyvää juhannusta kaikille ja biisi toiveena tässä on Tinolla Bruce Springsteenin The River. Otetaan pienet pätkät kaupallista tiedotetta ja pomoa sen jälkeen.
1: Kasari.

0: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
1: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
2: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
3: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
4: Inglewalta, ota näkee lisää.
5: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
6: Täällä pohjoisessa, Oulussa, tapahtuu jotakin harvinaista. Hiljaisuudessa, hitaasti. Kotivaran meetvursti kypsyy. Se odottaa. Ja lopulta se on valmis.
7: Hyvä maku ottaa aikansa. Kotivara.
8: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:ltä sunnuntai-aamuna.
14: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
13: Mut miksi aina meidän pihassa?
14: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
13: Siis mitä?
14: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
18: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
19: Seuraavaksi potilas 2934.
20: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
21: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
23: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
22: Inkar.fi.
24: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.

0: edinautomotive.fi.
1: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
2: Hymyile. Olet turvassa.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
5: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Bruce Springsteen, The River, oltiin joen rannalla, vähän kuin Eppu Normaali, vihreän joen rannalla. Mä en tiedä, onko tuo se sama joki vai ei. Viestiä pukkaa, täältä tulee Merviltä viesti. Hei Julle, sairaan hyvää hittiputkea tulee, liekki emoji, kiitoksia paljon. Ja Prosecco Queens toivoo Bon Jovin Bed of Roses kappaletta juhannusaattohuvun. Ja kyllähän nyt tämmönen toinenkin vähän hitaampi biisi sopii tähän juhannusaattoon. Prosecco Queensille, kuningattarille, hyvää juhannusta ja muuta kuin prosekkoa kylmään ja tanssimaan. Tää on Bon Jovi.

0: Kuuntelin Prosecco kuningattarille Bon Jovin Bed of Roses. WhatsAppia siitä tulee ja meidän vakikuuntelijamme Elvis, tosin hän on nelijalkainen ja mustavalkoinen koira. Ja Elvis on aiempienakin juhannuksena laittanut viestiä myös kuvan. Elviksen kuva löytyy meidän Instagramin storiesista, mutta siis viesti kuuluu, no se on Elvis täällä jälleen, hengissä ollaan, mahtava homma, en vielä luovuta, mutta emäntä toivoisi Rainbown biisiä. I Surrender. Hyvää juhannusta Vantaalta, hyvää juhannusta Vantaalle. Pienen kaupallisten tiedotepaussin jälkeen niin Rainbowta luvassa. I Surrender.
1: Kasarin juhannus ja toiveet.
2: Kasari!
1: Kasari!
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
4: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
3: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
4: Mitä?
3: Niin, grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
3: Lidlin grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
4: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
5: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
4: Thank you, Leo.
5: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
6: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
7: ...luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
8: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
9: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
8: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Rainbow I Surrender, tämä meni Elvis-koiralle, tai lähinnä vissiin emännälle, mutta joka tapauksessa kiitoksia toiveesta. Kello 16 uutiset on Tokion kulttuun luvassa ja mennään Jullen juhannustoiveiden parissa kello 17 saakka vielä kerkee laittamaan toivetta 044-725-8702. Tuossa tuli yksi viesti juhannustoiveita, että olisiko Tina Turneria, tuommoista viestiä laittoi Aleksi, johon mä vastasin, että on kai, ennen 4 tulee vielä ja aika lailla liike 4 tässä ollaan. Tina Turner, the best, tästä mennään kello 16 uutisten pariin. Hyvää juhannusta, vielä mennään tuo ensi tunti meikäläisen matkassa.

0: Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
4: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
3: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
4: Mitä?
3: Niin, grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
3: Lidlin grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
6: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun viitoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.

0: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
3: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
4: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Juhuu!
8: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: myynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Todella meeltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
1: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Turnajaiset alkakoon!
11: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Noi, nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
13: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
14: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
15: Kasari, STT:n uutiset.
16: Hyvää juhannusaattoa, tässä kello 16 uutiset. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on maaseudun tulevaisuuden tilaaman kyselyn mukaan suomalaisten suosikki seuraavaksi pääministeriksi nykyisistä puolueiden puheenjohtajista. Lindtman sai kyselyssä 17% kannatuksen. Kakkossijan jakavat keskustan Antti Kaikkonen ja perussuomalaisten Riikka Purra, jotka molemmat saivat 11% kannatuksen. Pääministeri Petteri Orpon jatkokautta kannatti 9%. Kyselyn toteutti Kantar Agri ja siihen vastasi noin 1000 ihmistä toukokuun lopulla. Koko otannan virhemarginaali on noin 3% suuntaansa. Verkkokauppojen on tästä päivästä alkaen tarjottava kuluttajille toiminto, jolla tehdyn tilauksen voi peruuttaa. Kuluttaja- ja kilpailuviraston mukaan käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi painiketta, jolla tilauksen peruuttaminen onnistuu helposti. Uusi velvollisuus yrityksille tarjota kuluttajille peruuttamistoiminto tulee EU-direktiivistä, joka on tänään tullut osaksi kansallista kuluttajan suojalakia. Peruuttamistoiminnon on oltava verkkokaupassa selkeästi esillä, ja kuluttajan on saatava tehdystä peruutuksesta vahvistus. Venäjä teki myöhään torstaina drooni-iskuja 2 siviilialukseen Mustalla merellä, kertoo Ukrainan varapääministeri Oleksi Kuleba. Iskuissa kuoli Kuleban mukaan 1 ihminen ja haavoittui 5. Ministerin mukaan toinen laivoista seilasi Panaman ja toinen St. Kitts ja Nevisin lipun alla. Venäjä on kohdistanut iskujaan Ukrainaan matkalla oleviin laivoihin koko hyökkäyssodan ajan. Venäjä on kiistänyt kohdistavansa iskuja siviileihin. Se on varoittanut, että kaikkia Ukrainan satamiin suuntaavia aluksia voidaan kohdella sotilaslastin kuljettajina. Britannian pääministeri Keir Starmer sanoo asettuvansa ehdolle, jos hänet haastetaan työväenpuolueen johtajana. Starmerin puoluetoveri Andy Burnham voitti Makerfieldin vaalipiirissä torstaina käydyt täytevaalit ja nousi kansanedustajaksi maan parlamenttiin. Hänestä on uumoiltu haastajaa Starmerille, jonka johdolla työväenpuolue hävisi kevään alue- ja paikallisvaalit. Starmer sanoi BBC:n mukaan, että mahdollinen johtajuuskilpa voisi ajaa maan kaaokseen.
13: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
4: Mukavan aurinkoista juhannusta sitä täällä Suomessa vietetään. Päivälämpötilat ylimmillään noin 24 asteessa eteläisessä Suomessa. Keskisessä Suomessa mennään noin suurin piirtein parinkymmenen asteen lukemissa. Tuolla pohjoisissa sitten noin 15 asteessa osin aurinkoista, osin puolipilvistä ei pitäisi sataa. Huomenna lauantaina juhannuspäivänä niin helle lukemia. Niitä kolkotellaan useammalla paikkakunnalla ja saattaa myös mennä rikki.
2: Kasarin sää. Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: aattojen aatto, Kasarin juhannusaatto ja Julle Kallio. Kasari!
1: Juhannusaattoa sitä mennään. Se oli Alphavillen Pick in Japan. Tämä oli itse asiassa Eeron toive. Kiitoksia Eerolle toiveesta ja oikein mukavaa juhannusta. Tuonne kello 17 saakka on aikaa laittaa viestejä meidän WhatsApp-numeroon 044-725-8702. Ja tuota Jesse laittoi viestejä. Jesse on 14-vuotias. Mahtavaa, että oot kuulolla. Ja sitten laittoi myös kuvan tuonne meidän WhatsAppiin kuorma-autosta, että täältä kuorma-autoprojektin luota toivoisin Gazebon I Like Japan. Hyvää juhannusta. Jesse, kiitos viestistä. Toivotaan, että saat kuorma-auton kuntoon. Ehkä tästä biisistä mukavaa remppatsemppiä.

0: Se oli Kasepaa se I Like Chopinä, toivottavasti kuorma-autoremppa sujuu nyt sitten, tai sujuu jo paremmin ton biisin tahdeissa. Seuraava viesti tulee Eerikiltä, on myös biisi toivetta. Juhannusaattoa vietetään parin kaverin kanssa Sastamalassa kaverin mökillä. Illan mittaan olisi musiikin kuuntelun lisäksi tarkoitus mennä puusaunaan. Käydään veneilemässä ja uimassa järvessä ja grillataan ja syödään hyvin. Ai että. Tänä juhannuksena ajattelinkin, jos menisin hieman vähemmän tunnetulla musiikilla, joka ei ainakaan juuri radiossa soi. Ja muutaman viestittelyn jälkeen päädyimme Power Stationin hienon kappaleeseen Some Like It Hot. Hyvää juhannusta sinne Sastamalaan Eerikille ja kumppaneille. Tästä se lähti. Some Like It Hot.
1: On nää nyt vaan niin kovia kasareita. Kasari!

0: Kiitoksia Erikille toiveesta. Power Station, Some Like It Hot. Tuota tuli Tampere. Mä en tiedä muuta, miksi tarvii aina sanoa Tampere. Kato, jos Tampereelta tulee viestejä. Pahoittelut joka tapauksessa. Kalle laittaa viestiä. Kotipihassa kulma grilli on kuumana ja Lazy Spa Poreallas on viileänä. Kuplia tulee ja Tampereelta toivotaan tamperelaista musiikkia, että kyllähän nyt kerran juhannuksena tarvii radiosta kuulua Popedan pitkä kuuma kesä, niin totta kai se nyt kuuluu. Kallelle hyvää grillausta, hyvää Lazy Spaata. Tää on sitä itseään.
1: Tätä kasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koulutus.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Niin.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
14: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
15: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
16: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
17: Miten kävi?
16: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
17: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
18: Inkaar.fi.
19: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
21: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
22: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
0: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
1: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
3: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa. Missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
23: Herra budjettiministeri!
24: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Budgetsportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Budgetsport.fi.
25: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
26: Kasari soi, kuin silloin ennen.

0: Boxes Unit, Spanish Bars, kiitoksia. Hieno toivebiisi. Tästä itse asiassa on suomenkielinen versio. Porilainen Iskias-yhtye teki, siitä on aikaa varmaan jo parikymmentä vuottakin, ei nyt ehkä ihan niin paljon, mutta saattaa olla, niin tämmöisen version, mikä nimi on Huomisen kyynel. Siinä erinomainen loistava laulaja ja muusikko Anna Kaunisto painoi sitten ton kyseisen kappaleen, jos mahdollisesti kiinnostaa, niin voi jostain suoratoistopalveluista löytyä. Jatketaan juhannustoiveella. Hyvää juhannusta studioon, Julle. Vähän olin huolissaan, tuleeko Kasarilta juhannustoiveohjelmaa, ja tuleehan se. Tulee. Vielä mennään kello 17 saakka, ja huomenna lauantaina jatketaan kello 12-16. Tears for Fearsia toivottiin, ja lopulta me päädyimme tähän kyseiseen seuraavaan raitaan, joka on Everybody Wants to Rule the World.
1: Kaikkien aikojen juhannus Kasarilla. Kasarilla.

0: Yes, Paul Fiennes ja Everybody Wants to Rule the World. Toiveella jatketaan. Ehditään tuossa pari kolme toivebiisiä vielä ottamaan. Eveliina laittaa viestiä. Terveiset aurinkoisesta Porista. Täällä on muuten hyvä keli. Sauna ja grilli kuumana ja tietty kasariradio tulilla. Biisi toimena Angie Bagger, Where Were You Last Night. Hyvää juhannusta kaikille kasarin kuuntelijoille. Hyvää juhannusta, Eveliina. Ei muuta kuin laitetaan Angie Baggeria soimaan ihan hetken päästä.
1: Kasari.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
6: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
7: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama, ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Herra budjettiministeri!
2: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

Vauhdilla mennään. Angie Becker, Where Were You Last Night? Tuli viestiä. Moikka, hyvää juhannusta studioon. Terveisiä Espoosta kotiterassioita. Siinä on tuollainen pieni nätti koira myös tuossa kuvassa. Löytyy tuota meidän Instagramista. Toiveena olisi Journeyn Don't Stop Believing. Ja sehän me laitetaan tässä vielä ennen uutisia. Kikelle hyvää juhannusta ja terveisiä myös totta kai koiralle.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Sari.
1: Tästä maasta. Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Out here, if you're doing nothing, you're doing everything right. Though on a cruise with Norwegian, even if you're doing nothing, you're still basking in the warm sun, enjoying the peaceful ocean waves, you're breathing. Don't forget about breathing. Definitely need to be breathing. So you get to do nothing, or everything, but you still need to be breathing. It's like really important.
6: Experience the difference with cruises to Alaska, the Caribbean, and Europe. Norwegian Cruise Line. It's different out here. Visit ncl.com, call your travel advisor, or 1-888-NCL-CRUISE. Norwegian Cruise Line ships registry with Bahamas and USA.
7: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
8: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
7: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
9: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
10: Tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, okay, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikki.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuilloon.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti.

0: nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Siinä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
8: kompparit, kimpparit, hoidarit, simpparit, grillit, lempparit, suutana sittari.
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat.

0: ja sopu pysyy.
1: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
2: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
3: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
2: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
9: Tuoppikotikalja, arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja, saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja, kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja, helposti myös valmiina pullosta.
10: Tuoppikotikalja, jokaiseen janoon.

0: herinautomotive.fi.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Viikon odotetuin hetki ja lähtölaukaus ammutaan tykillä. Tästä lähtee kasariperjantai liikkeelle.
3: Kasariperjantai alkaa tästä. Tervetuloa mukaan. Tuottaja Jääskeläinen Minna O ja MC Pokito Miguel on täällä. Myöskin tänään juhannusaattona. 3-tuntinen hieno tanssipaketti on saatu aikaan ja saadaan aikaan tässä seuraavan 3 tunnin aikana. Tervetuloa kyytiin. Aloitellaan tänään kotimaisilla voimilla tämä kasari perjantai. Bogart Company ja All the Best Girls jatkaa tästä.

0: All the Best Girls ja Bogart Company, eli kotimaisin voimin aloitettiin tämänkertainen kasari perjantai. Täällä on tuottaja Jääskeläinen ja Minna Oukin on jäänyt tänne.
1: Voi voi. Oli muuten hyvä aloitusbiisi.
0: Minunkin mielestä. Oli. Tää on kyllä upea.
1: Tää on upea.
0: Mutta mun kysymys, Minna, kuuluu sulle, että tässä kun juhannus tosiaan tulee nyt, niin tai tulee. On parhaillaan käynnissä, niin haluaisin kysyä sulta, että kun ensi viikko on sulla viimeinen työviikko ennen 4 viikon kesälomaa, niin joko siinä tää kesäloma silmissä?
1: Makustetaan vielä oikein, makustellaan 4 viikkoa.
0: Neljä. Luemaan huulilta. 4.
1: 4, kuinka monta? 4.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Mä oon ihan lomalla jo. Mä oon henkisesti ihan lomalla. Sori nyt ensi viikon kuuntelijat, mutta...
0: Ensi viikon iltapäivässä. No niin, meillä on tänäänkin aiheena sitten lomaa, että on, minkä sellainen loma sulla on. Mulla itselleni ihan tulossa oikein mukava kesä.
1: Mulla on enää tässä vaan pari työpäivää. Mä oon henkisesti ihan lomalla.
0: Aivan viimeisiä viedään. Ei, mutta siis ihan tosissaan, siis mä ymmärrän sen, koska toi loma kyllä siintää monesti silmissä, kun se viimeinen viikko lähtee käyntiin.
1: Niin, ja jotenkin tänä vuonna mä odotan sitä erityisen paljon. Ei ole mitään erityistä. Mä en tiedä, onko tämä nyt ollut sitten niin rankka tämä syksy, kun ei tämä edes ole ollut. Hmm. Tai tämä alkukevät. Mutta jotenkin, mä en tiedä, kun mä oon päässyt nyt siihen puutarhan makuun. Mä oon siellä tehnyt kauheasti, meillä on terassi laajennettu, niin mä oikein jotenkin...
0: Mä ymmärrän, kun haippuu. Sitten sä pääset ihailemaan sun kättesi jälkeen.
1: Just.
0: Sä tepastelet siellä paljaajalla on siellä sun pihalla katsella,
1: niin
0: että on kyllä tehnyt hyvää työtä.
1: Just. Seuraavaksi sitten aloitetaan uima.
0: Viinilasi kädessä, kuule siellä tepastelet sun tiluksilla.
1: Sä et kuullut, kun mä sanoin, että sitten uima-altaan rakennus. No ei meille tule.
0: Lähden nyt semmoisella puhallettavalla kahlualtaalla ensin, tai semmoisella... Mikä se on semmoinen Porealla?
1: Mä tiedän jo.
0: Niitä, mitä saa jo. Maksaa joku 100 jossain Temussa.
1: Mä tiedän niitä. Okei,
0: sillä. Semmoinen, lähde eka sille.
1: Joo.
2: Koneet ylös. Tämä on Kasari Perjantai.

0: Ai että mä rakastan tätä laulua. Patrick Cowley ja Sylvester, Do You Wanna Funk? Hyvää juhannusaattoa täältä kasarilta. Tässä juhannusaaton tunnemissa mennään kasari perjantaissa. Kohta otetaan Jacksons mukaan. Mennään sinne Can You Feel It-kappaleen tahtiin ihan kohta. Ja sitten onkin he aika ottaa mukaan myös meidän kolmas linkki, eli MC Pokito Miguel. Ja katsotaan minkälaisessa tunnemissa tänään eurodiskoillaan.
1: Kasari.
2: Todella meneetä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
7: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
10: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
11: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
12: Mökkitelkkari
11: tai...
12: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
13: Uusintoina tangofinaali 88, vahvin mies finaali 96.
12: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
13: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Mitä sä kirjoitat?
17: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
3: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
17: Nyp.
18: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
19: Sokkohiipajin jälkeen mun 8-vuotissyttärelle tarjota vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeampaa.
20: Kotisinappi. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sit se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkone bensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
11: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistui.
14: Tanssimuovit ja rytmi.

0: Kasari perjantai ja Eurodisco tuplana.
1: MC Pokito Miguel on saapunut studioon. Tervetuloa oikein hyvää juhannuksen aikaa.
2: Kiitos, kiitos paljon. Ja kyllähän tämä tämmöinen kolmen päivän niin kuin stintti, tämmöinen tauko, niin kyllä se tekee aika hyvää ja sitä vaiheessa.
1: Aivan, todella tarpeeseen tulee. Ja sitten tässä kesälomat siintää monilla silmissä. Milloinko sulma alkaa?
2: No se alkaa sitten juhannus vielä painetaan oikein kunnolla, tai se juhannuksen jälkeinen viikko. Ja sitten pikkuhiljaa sunnuntaina itse asiassa on lento sitten varattu ja Helsinki-Vantaa kutsuu ja sitten siitä istutaan se 4,5 tuntia koneessa ja Malaga olisi kohteena.
1: Oi, siellä on muuten lämmin.
2: No noin, joo, osa kavereista sieltä päin laitteli, että et siellä on nyt vähän semmoista kupolia ollut, mutta se aina muuttuu siinä matkan niin varrella. Ja sitten tietysti, kun siinä on se meri ja sitten on vähän sitä vuoristoa, niin siellä aika kivasti aina pikkusen kuitenkin tuulee. Että se ei ole semmoinen tukahduttava, niin kuin vaikka ajatellaan Madridia, niin kun se on siellä sisämaassa, niin Madridin kaupungin lempinimihän on El Horno, eli uuni. Niin siihen voit vaan kuvitella, että se on aika lämmin.
1: Siellä on varmasti aika lämmin. Mutta hei, puhutaan juhannuksestakin vielä tuossa myöhemmin, mutta jos ensin käytäisiin tässä vähän Eurodiscoja läpi, eli Eurodisco tuplana ja minkälaisia poimintoja tänään?
2: No tänään käydään Itävallassa ja säkin jo siinä pyörittelet silmiä siihen malliin, että joo, joo, kyllä munkin täytyy sanoa, että näistä tuplista tulee monille mieleen Tampereen Tappara ja heidän maalilaulunsa. Otetaan pitkästä aikaa opuksen Life is Life tuohon mukaan ja eihän sitä voi kiistää kuitenkaan, että ne kaikki, jotka silloin kasarin puolen välin tietämillä jossain diskoteekissa oli Euroopassa, Suomessa, missä tahansa, niin kyllähän toi opuksen Life is Life siellä raikas ja monta kertaa illassa. Ja sitten tuon Euro-tupla-osion aloittaa Itävallasta Falkko. Ja otetaan hän sen takia mukaan, että mies teki historiaa vuonna 85 julkaistulla Rock Me Amadeus-laululla, josta sitten vuonna 86 puolella tuli USA:n Billboardin ainoa listaykkönen musiikkiraamatun historiassa, joka on laulettu saksan kielellä oleva biisi. Eli tästä voidaan Jässi päätellä, että kasarilla tehtiin aika paljon sitä musahistoriaa.
1: Näin on tapahtunut ja tässä siis Eurodisco-poiminnat Falkko ja Opus.
0: Kasari perjantai ja Eurodisco tanssittaa.

0: Kyllähän tästä se Tapparan maanilaulu vahvasti vaan tulee mieleen. Kiitoksia MC Pokito Miguelle tämän kertaa sitten Eurodiskoista. Falcon Rock Miama Deus ja Opus Life is Life oli siis tällä kertaa mukana. Ja lisää poimintoja tuossa vajaan tunnin kuluttua, kun suuntaamme Italiaan. Seuraavana kuullaan kappalemeltaan Funky Town, ja tällä kertaa ei kuullakaan sitä laulua ja versiota, joka on kuultu täällä kanavalla aiemminkin useampaan kertaan, vaan tämä on tällä kertaa Pseudo Echoon versio kuunteluun, ja sen jälkeen pörähtää Minna on tanssihyrä.
1: Kasari. On paras paikka päällä.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Funky Town tässä Pseudo Echo. Kuuntelet siis kasariperjantaita ja nyt on hyrrän pyöräytyksen aika. Hirveä pyöräytys.
1: Minna on tanssihyrrä pyörii. Kumpi soi, Modern Talking vai Bad Boys Blue?
0: Se on tässä nyt sitten meillä kysymyksen alla, että kumpi soi? Onko se Modern Talking vai Bad Boys Blue? Ja Minna, sulla on tässä hyvin tärkeä
2: osuus tässä
0: hommassa.
2: Vedänkö nyt rivakkaasti vai?
0: Sä olet onnetar.
2: Vedänkö rivakkaasti vai vähän sillä löysästi?
0: Nyt kun on juhannus, niin nythän pitää vasta vetää, koska juhannus on tässä vielä hyvässä vauhdissa, niin nyt ei kuule säästellä.
2: No niin,
0: antaa mennä.
2: Kolmosella lähtee yes. YKK nyt.
0: Sinne lähti kuule. Oi, kun pyörii komiasti. Hyvin menee, mutta menköön.
2: Hyvin jatkuu, vielä jaksaa.
0: Onko se Modern Talking vai Bad Boys Blue?
2: Vielä.
0: Kyllä se on Modern Talking! Ja tältä juhlitulta, rakastetulta kaksikolta me kuullaan siis kolmesta kappaleesta, Minna, sun valintasi.
2: Mm-hmm.
0: Ja ne ovat nyt kuule tässä valmiina ja tässä on ensimmäinen ehdokas. Kuullaanko me tämä? You can win. Näitä isompia hittejä Modern Talkingilta, You Can Win If You Want. Tai sitten, täällä on pari tämmöistä vähän vähemmän soinutta.
2: Joo.
0: Ensimmäinen niistä on Angie's Heart, eli jonkun Angien sydän. Oh my god.
2: Aika kuulostipa, nätti.
0: Oli. Kuulosti aika kohtalokkaalta myöskin.
2: Kuulosti,
0: ja sitten Sweet Little Sheila on kolmas ehdokas. Aika hyviä kaikki mun mielestä.
2: No niin, onkin, mutta
0: eikö
2: me ollaan joskus vähän puhuttu tuosta Sweet Little Sheilasta, että toi on vähän tuollainen kyseenalainen. Tänä päivänä.
0: niin, kyllä.
2: Jos on kauhean Sweet ja Little. Kuunnellaanko toi
0: Angie's Heart.
2: Joo.
0: No kun mä mietin kanssa ihan samaa.
2: Kuunnellaan sitä, kuullaan niin nätisti tässä.
0: Joo.
2: Kuuntele, miten nätisti
0: on,
2: laulaa.
0: On se kyllä. Sillä me mennään.
2: Kuoripoika.
1: Minna on hyrrä kasarilla, kuin silloin ennen diskoissa.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.

0: Kasari.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Tässä iässä myös korvista.

0: On hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua. Alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
1: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
11: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
17: No worries. Laseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
18: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
19: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
18: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
20: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
21: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
22: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: kompparit, kimpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suutana sittari.
23: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
24: Kasari perjantai 80-luvun tanssimusiikin.

0: Silent Circle, Stop the Rain in the Night. Niin, saattaa olla, että jonkun verran satelee tässä juhannuksen pyhinä. Se on aika normaalia myöskin, että vähän vettä sataa.
1: Mä just tossa mietin, että kun on miettinyt, että kauhean kylmä tää kesäkuu. Meille tuli tää meidän nykyinen koira, niin se tuli vuosi sitten, niin kuin viime viikonloppuna.
0: Joo.
1: Ja, eli juhannusviikkoa ennen just viikonloppuna. Ja muistan vuosi sitten juhannusviikko, kun mä yritin viedä sitä koiraa ulos, että se pissisi ja kakkaisi. Niin silloin oli aivan samanlainen keli.
0: Ai jaa.
1: Kun mä mietin vielä, että eikö toi tykkää niinku vesisateesta vai mikä? Niin, ei tää ole mitenkään ennen kuulumatonta.
0: Ei todellakaan, ei millään tavalla. Hei, parhaillaan on käynnissä kuulee jalkapallon MM-kilpailut tuolla Yhdysvaltojen suunnalla, niin ootko itse katsonut yhtäkään peliä tai kiinnostaako sua millään lailla toi jalkapallo?
1: Ei yhtään.
0: Joo.
1: Ei
0: tämä jotenkin ei yllättänyt kyllä mua. Mä arvasin, että tämä kysymys on aivan turha, kun mä tätä kysyn.
1: Niin, tai vastaus on lyhyt.
0: Vastaus on lyhyt, mutta en ole katsonut, eikä
1: kiinnosta. En ole katsonut, eikä kiinnosta.
0: No, mutta mun täytyy sanoa, että muussa on semmoinen pieni futiskärpänen herännyt, tai puraissut, tai mitenpäin se menee, mä en tiedä. Mutta joka tapauksessa, niin on itse ollut tässä kyllä jotain pelejä katsonut. Ja sen takia vähän vähillä unillakin ollut tässä männäviikolla, kun näitä pelejä on tullut aika myöhään, kun tietenkin ollaan Yhdysvalloissa vähän eri puolella, eri aikavyöhykkeellä, on sitten jäänyt vähän vähille, mutta mun mielestä on ollut kyllä mielenkiintoista kisat tähän asti.
1: Okei, mä en voi tuohon ottaa tai kommentoida millään tavalla. Jonkun lyhyen videopätkän näin, ihan vihreä ruohe ja sitten pelaajilla punaiset paidat, niin jos on punavihreä sokea, niin ei ehdota niitä ollenkaan. Numerot näkyy.
0: Niin, se on kyllä tietenkin. Se on totta, mutta kai sekin on mun mielestä se on jotenkin huomioitu sitten niissä paidoissa, että vastajoukkueella ei varmasti sitä, vaikka punavihersokeus on samalla tavalla, ne paidat ei sitten kuitenkaan osu. Mutta siis me kuullaan he tässä seuraavana nyt sitten vähän tämmöisessä futishuumassa, jos olet, niin kuullaanpa sitten kasariperjantaissa myöskin futisbiisi. Kappale nimeltään Ole, ole, ole, joka on tietenkin tästä kuuluisasta Ole, ole, ole, ole.
1: Huudasta
0: tehty biisi. Asialla on The Fans. Ja tää on hieno tämmönen 2,5 minuutin pläjäys.
1: No, se on just sopiva.
0: Tää on just sopiva.
1: Huudetaan mukana.
0: Kyllä.
2: Kasari perjantai. Ja hei, saa laulaa mukana. Hey!

0: Somebody's Watching Me, Rockwell, kasarin perjantaihin. Täällä vielä ollaan tuommoisen vajaa parisen tuntia sun kanssa ja kohtaan aika ottaa sitten MC Pokito Miguel mukaan seuraavat poiminnat, joissa suuntaamme tuonne Italiaan. Minkälaisia Italo-poimintoja sitä on Pokitolla oikein takataskussa, otetaan niistä kohta selvää. Duran Durania sitä ennen vielä.
1: Kasari.
2: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
5: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
7: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
11: Hymyile, olet turvassa.
12: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan, kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä, missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit. Sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten josaamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
19: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
20: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
21: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Häh?
22: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
23: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
24: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
1: Ja nyt soittaa Anne.
25: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
25: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
25: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF
0: joka auttaa paljon.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen. Incar.fi.
26: Padelle ja makkaran kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.
27: Kotisinappi.
28: Herra budjettiministeri!
29: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
30: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
31: Jässi, Kokito ja DJ Minna O. Ja viikon paras päivä on kasariperjantai.

0: alkamalla Italia ja Italo Disco tuplana.
1: MC Pokito Miguel on totta kai jälleen näiden poimintojen äärellä, mutta sen verran pakko puhua, kun tässä Juhano Saatto on niin sanotusti kuumimmillaan. Ilta hämärtyy, tai no ei se tänään se oikeastaan hämärry, koska on yötön yö, mutta joka tapauksessa aika paljon porukkaa on juhannuksen tässä iltatiimellyksessä, miten sun juhannus on tänään, kun tästä sitten pääsit noin tunnin kuluttua lähtemään, niin mitä se on luvassa?
2: No mä kävin tuossa päivällä Kumpulan maauimalla, se on mun yksi lempparipaikka, oltiin siellä vähän urheilemassa, siellä on semmoinen pieni nyrkkeilytila ja vähän kuntonyrkkeilyhommia, siellä käytiin uimassa, vedettiin treenikaffet ja sitten aloin valmistelemaan vähän marinaadijysteemeitä ja illalla lyödään niin sanotusti grillitulille ja tulee vähän vieraita ja ihan silleen suut rauhallisesti ollaan ihan kotosalla, et ei lähetty nyt tällä kertaa Järvi-Suomeen, että meilläkin on se reilu 3 tuntia sinne matkaa ja mä en tiedä, mulla vaan niin kuin hihna hirttää siellä ruuhkassa.
1: Sä et ole ainoa.
2: Näin se menee, mutta mä oon saanut, niin kuin, tää elämässä on sattumia, että oon vähän ulkomaillakin päässyt viettämään noita juhannuksia. Ja toi on makea, toi espanjalainen juhannus. Mä en tiedä, onko se sitten niin kuin vähän päivään myöhemmin kuin meillä täällä Härmässä. Mutta siellä on, kaikki kokoontuu rannolle ja sitten siellä palaa nuotioita ja ne loikkii niiden yli. Ja siellä on semmoinen erilainen kulttuuri ja sanotaan, että ehkä ei ihan niin paljon sitä miestä väkevämpää nautiskella. Siellä on paljon perheitä mukana ja eri maissa on erilaisia tapoja. Suomessa on kivoja tapoja, meillä on festareita. Sitten osahan haluaa mennä sinne synkimpään metsämökkiin istumaan, ettei naapureita ole 2 kilometrin säteelle, ettei näe kukaan. Se on parasta ja mä oon sitä mieltä, että jokainen voi niin kuin löytää sen oman.
1: Siis mä oon viettänyt kerran juhannuksen niin, että oli nimenomaan tämmönen tosi syrjäinen mökki. Ei kuulunut siis maantien melu, ei mitään. Se oli jopa niin painostava se hiljassa, kun alkoi niinku tuntua, että onpa muuten hiljasta.
2: Joo,
1: ei ollut mitään ääniä.
2: Joo, se alkaa jossain vaiheessa. Oon mäkin sitten ollut muutaman kerran festareilla ei sekään nyt ollut ihan paras kokemus, varsinkaan teltta yö, kun siinä yksi kaksikko niin kaatui siihen meidän harjateltan päälle. Sitten tietysti tuli vettä ja me oltiin aivan läpimärkiä, kun tultiin kotiin. Että kyllä varsinkin nyt, kun tulee ikää lisää, niin kasarillahan se vielä onnistuu, että nukkumissa nukkuu, mutta kyllä tänä päivänä määrätyt fasiliteetit tarvitaan. Mutta yhden kesään juhannukseen liittyy auringonpaiste ja niille, jotka sitten matkailee Välimeren alueella, niin sinnehän liittyy lomaromanssit. Vähän semmoista lämmintä hiekkaa varpaiden välissä käydään yöuinneilla ja totta kai kasarilla silloin biletettiin sitten joka ikinen ilta, kun se viikonloma heitettiin. Ja otetaan näistä tunnelmista vähän italopoimintoa. Mauron Puono Seera, ciao ciao ja kaikki kasarilaiset, jos laittaa hetkeksi silmät kiinni, menee kesään 86, niin kyllähän silloin diskoissa soi totta kai myös Spanian hieno klassikko Easy Lady.
0: Italo Beatti vie mukanaan

0: Sellaiset MC Pokit on poiminnat Italon osalta, eli Mauro, Buena Sera, Ciao Ciao ja Spanian Easy Ladylle puolestaan tämä. Saksaan suunnataan sitten noin tunnin kuluttua viimeisten poimintojen osalta ja kohti jatkaa Bad Boys Blue.
1: Kasari.
2: Katso. Näet kuva.
3: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
4: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
0: Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
6: No. Katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: No, ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesu, neste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Koneet ylös. Tämä on Kasari perjantai.

0: Tässä Bad Boys Blue ja Come Back and Stay, yksi näitä tämän kokoonpanon ikimuistoisia hittejä. Kuuntelet Kasari perjantaita täällä, Jässi ja Minna Oo.
1: No hei vaan. Mä oon nukkunut viime yön ihan hirveän huonosti.
0: Oh no.
1: Mä en nuku yleensä. Poika tuli 3 aikaa yöllä. Saa tulla mihin aikaan vaan, hän on täysikäinen.
0: Niin just.
1: Mä luulin, että hän menee tyttöystävänsä luokse 9 ja koira alkaa haukkuu. Mä pistän valot ja pomppaan keittiön. Se kysyy multa, että miksi sä oot hereillä?
0: Mitä? Ei! Oisit sanonut, että joo, eikö mä aina täällä valvoja oottelen sua.
1: Joo, eikö tuli tekemään voikuleipää. Mutta tämä ei ole loppunut vielä tuohon. Sitten okay. Menee suihkuun, no joo, se ääni ei haittaa. Mutta sitten yhtäkkiä sieltä huoneesta alkaa kuulua, mä kuolen!
0: Mitä?
1: Joo, sitten mitä? Ei, no mä, ei! Sitten mä menen sinne, mitä täällä tapahtuu, niin se pelaa kundien kanssa.
0: Eikä.
1: Joo, kauhean mekkalamassa.
0: Keskellä yötä huutaa siellä huoneessa.
1: Kyllä, 4 aikaa. Mä kohtaan naapurit täällä ja lastensuojelu ja kaikki.
0: Mutta täytyy sanoa, että mulla olisi loppunut huumori tuossa jossain kohtaa.
1: No mä olin varmaan niin väsynyt, että ei mua naurattanut, ei mua itkettänyt. Mä yritin mennä takaisin nukkumasta. Olen nyt hiljaa. Että toi meteli on aika kova. Ja sitten mä just sain aina nukuttua, niin sit sieltä kuuluu, ei jumaa. Niin kuin, tiedätkö, semmoisia yksittäisiä pieniä huutoja.
0: Siis miten se jaksa? Mä en jaksa. Mä sanon se oikeastaan. Nyt on 2 vaihtoehtoa. Että joko sä menet nukkumaan, tai sitten toi huuto mennä loppuun.
1: Niin, tai sä menet tyttöystävässä ollut.
0: Niin. Joo. No se on 3. vaihtoehto.
1: No on 3.
0: Joo. No, näin mä olisin sanonut kyllä hänelle. Juman kautta antakaa Minnan nukkua. Me tarvitaan häntä.
1: Niin, kyllä. Virteenä paikalla.
0: Hei, kohta tulossa Madonnaa. Totta kai yksi slovari meitä odottelee. Tää seuraava tässä on vähän vähemmän kuultua osastoa. Nimittäin Animotion on tässä kyseessä ja biisi on I Engineer. Kasari perjantaihin.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: Vasari.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
7: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
8: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
9: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.

0: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
1: Englannilta ottaa näkee lisää.
2: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
9: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
13: Todella mereta.
14: Joo, todella mureta.
15: No, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
17: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
18: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
17: Juhuu! Maali!
19: Nonni.
3: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
0: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
1: pikana. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 euron lisä alle 100 euron ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Kädet ilmaan ja taas mennään hei! Tämä on Kasari Perjantai.
6: Näin on. Tunnin verran täällä vielä tanssadellaan yhdessä juhannusaaton iltaan. Kello 20 asti jatkaa Kasari Perjantai ja täällä olemme siis kolmekolla. Tuottaja Jääskeläinen, MC Pocketto Miguel ja Minna O, joka myöskin on tuossa kohta tarkoitus ottaa mukaan tähän kyseiseen kokonaisuuteen. Mutta nyt kuullaan Communardsia. Tässä on Don't Leave Me This Way. Ja kyllä me myöskin tässä Michael Jacksonia tullaan kuulemaan lähempään 10 minuuttia. Pidähän kasari päällä ja oikein hyvää juhannusta sinne.

0: Tässä Cominards, Don't Leave Me This Way. Kasari perjantai sun kanssa vielä tässä juhannusaatossa. Kello 20 asti täällä tuottaa Jääskeläinen ja Minna O.
1: No hei, hyvää Jussia.
0: Ja mä annan sulle hei seuraavana kuule tässä Minna arvioitavaksi oman juhannusvinkkini.
1: Noni.
0: Ja tällaisekin semmoinen vinkki, mitä voi käyttää myös festareille, jos meet tai yleensäkin vaikka johonkin mökille viikonlopun viettoon jollain porukalla. Ja sitten siellä ei välttämättä ole sitä niin kuin jääkaappitilaa sillä tavalla hirveästi. Mm-hmm. Tämä on kyllä aika vaivalloinen juttu, mitä mä teen, mutta siis mullehan on ihan super tärkeää, että juomat on kylmiä, kun lähdetään johonkin vaikka mökkireissulle.
1: Kyllä.
0: Niin siellä ei semmoinen kädenlämpäinen juttu, niin se ei vaan ole mun homma ollenkaan. Niin sen takia mä laitan rupeen jo edellisellä viikolla, tai siis samalla viikon alussa, jos mä viikonloppuun lähden saakin, mä alan pakastamaan erilaisia tavaroita. Eli mä laitan siis kaikkiin maailman rasioihin, mitä löytyy näitä tupperware, näitä isompia astioita, niin vettä, ja ne menee pakkaseen. Ja sitten siellä on lähtöpäivän päivänä, niin se kaikki sitten niin kuin puretaan, sulatetaan, otetaan ne jäät pois niistä astioista. Ja ne laitetaan kaikki semmoiseen isoon kylmälaukkuun. Ja se säilyy siis kokonaisen viikonlopun kylmänä.
1: Onko ne niin isoja? 40. Ne on isoja, ne jääpalautti
0: niin.
1: Sen takia. Okay.
0: Niin, sulaa. Ja sitten katsotaan, että siitä pikkuhiljaa tulee niinku vettä.
1: Joo.
0: Niin kun ne sulaa, niin edellisen, tai seuraavana aamuna sitten aina tyhjennetään ne vedet pois sieltä. Niin sitten se pysyy tavallaan sillä, että se ei ole myöskään ne juomat ja muut ei lillu missään vedessä siellä. Eihän se haittaa mitään, vaikka sitä vettä siellä vähän on, koska sekin on kylmää, mutta... Mutta mä suosittelen, sekin oikeasti toimii ja kokonaisen viikonlopun pystyt pitämään juomia ja ruokia kyllä kylmässä.
1: No toi oli hyvä vinkki. Mehän tehtiin ennen aina niin, että ostettiin se koppakalja ja sehän laitettiin järveen. Niin sit ne killu siellä, tiedätkö, ne etiketit. Muistan niitä sitten keräiltiin. Veneellä soudettiin jonnekin, että ei helvettiin, no naapuriin saa mennä. Nää irtoo, totta kai ne irtoo.
0: Niin irtoo, kun eihän liimapinta kestä.
1: Ei, se niitä etikettejä siellä
0: joo,
1: sitten.
0: Joo. Mutta sellaista. Siis joo, semmoinen isompi kylmä laukku ja sinne vaan kuule sitten jumalattomaisia jääpaloja, niin kyllä kuule, kyllä toimii.
1: Kasari perjantai, tanssii ja soni. Put together in the past. But none can out-

0: Ennen Michael Jacksonia kuultiin Bomb the Bass. Vähän vähemmän kuultua Mega Blastia ja täällä puolestaan Bad. Sitten lähdetäänkin käymään tuossa länsinaapurissa Ruotsissa kohtaaltaan. Sieltä yksi ABBA-nelikosto mukaan ja tällä kertaa sitten solo-hommissa. Eli Fridaa tulossa I Know There's Something Going On ihan pian. Mutta jospa sen jälkeen suunnataankin Saksaan. Eli MC Pokitto Miguel ja parit Saksa-poiminnot tuplana tulossa.
1: Kasari.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
4: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
5: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
6: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil Korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
11: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
12: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
11: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
12: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
11: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Todella meeltä.
16: Joo, todella mureeta.
15: No, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli miljoona ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
20: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt kolmet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
21: Herra budjettiministeri!
22: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
23: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin.
0: Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
21: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
24: Ei ole koskaan nähty.
23: Eikö? No keitä te sitten ootte?
24: Me ollaan uutuusjuomia.
23: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
24: No S-Marketista tietysti.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Parhaat tanssimuovit ja rytmit. Tämä on...

0: Diskopoiminnot Saksasta. Tuplana.
1: Ja siirrymme sitten Friidasta ja Ruotsi-tunnelmista Saksaan Teutonien maille ja minkälaisia juttuja me sieltä Saksasta tällä kertaa poimitaan. Ennen kuin lähdet siis MC-pakkittomikielä juhannuksen viettoon.
2: No kyllähän tässä on isoja biisejä tulossa ja yksi semmoinen pienimuotoinen trendi, ei ihan Movember-koko luokkaa ollut, niin jossain vaiheessa kasarilla niin jengillä oli tapana kasvatella kesäviiksiä, että silloin noi parrat ei ollut ihan niin hirveässä muodessa, mutta ajettiin se skekke pois, jätettiin ne kalapuikot siihen ja ne oli aika hauska näköisiä sitten ennen kuin niitä leikattiin pois ja kyllähän niistä monet vitsit saatiin väännettyä. Muistatko sä tätä?
1: Mä en tätä villitystä niin tarkkaan muista, mutta siis mulle tätä takatukan mä kyllä muistan.
2: No joo, sitähän ei voi unohtaa kukaan koskaan ja esimerkiksi Sansa Sinisalo, hän oli semmoinen mullettien edelläkävijä ja jos olisi semmoinen 80-luvun niin kuin diskomuseo, niin kyllähän se Salsan mulletti. Niin
1: se pitäisi olla siellä näytillä.
2: Se pitäisi olla siellä.
1: Vitriinissä.
2: Joo. Siinä oli välillä vähän semmoisia vaaleita kesäraitoja ja välillä oli kiharoita ja se on niin kuin mullet monessa muodossa, mikä sillä herralla oli. Mutta musapuolelta, niin osahan näistä saksalaisista kasaritähdistä niin keikkailee edelleen aika isosti. Muun muassa Sandra tekee keikkoja, mutta Sandra ei ole viime vuosina enää tehnyt sellaisia maailmanlaajuisia kiertueita, että ei ehkä jaksa enää lähteä ja siinä ei ole sellaista kiksiä, mutta tekee valikoituja konsertteja ja festareita muun muassa Puolassa, Slovakiassa, Tsekissä voi Sandran keikkoihin törmätä ja monet puhuu tällaisista eurodiiva-kiertueista. Ja näitä eurodiivoja Sandran lisäksi on muun muassa italialainen Spania. Ja sitten on myös Hollannista kotoisin oleva CC Cats, joka musauransa loi tuolla Saksan puolella. Ja Sandran In the Heat of the Nightin perään, niin soitetaan nyt sitten toista saksalaista eurodiivaa putkeen. Hän on CC Cats ja hieno biisi, I Can Lose My Heart Tonight.
0: Kasari perjantai ja tunnistettava rumpusoundi Saksasta.

0: Siellä on varmasti grilliherkkuja nautiskeltu. Ja mikäs tässä kasariperjantaisessa sitten myöskin vähän grilliherkkuillisessa tanssadella. Saksa poiminnat oli tänään Sandra in the heat of the night. Ja tämän jälkimmäinen näistä CC Catch, I can lose my heart tonight. Siinä se MC Pokito Miguel pyyhälsi juhannusiltaan viettämään juhannusta. Ja grilli lähtee kohta kuumaksi varmaan. Hän siinä sen verran puhelinta näppäilee, että nämä vaikuttaa siltä, että viestiä lähti tulemaan, että nyt grilli kuumaksi, että on ihan kohta siellä. Ja vielä 8 saakka jatkaa Kasari perjantai ja kohti jatkaa kaikkien meidän hyvä ystävä Rick Astley.
1: Kasari. Tämä on ääni.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Salet!
5: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun vihdoin helpottaa. Se ääni kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
8: Tegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Tegorion. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittia 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
14: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
15: Kotisinappi.
16: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
17: Hymyile. Olet turvassa.
18: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tässä Rick Astley, meidän kaikkien hyvä ystävä. Hän pitää meistä hyvää huolta. Hän ei luovuta meidän suhteen ikinä. Never gonna give you up. Never. Siinä muuten Rick Astleyn kumppanille vähän aika kovat lupaukset kyllä annettu.
1: Niin, että onko, miten se Maija Vilkkuma laulaa, että aina on liian kauan?
0: Näinkö se laulaa?
1: Laula, aina on liian kauan.
0: Hei, ootko sä käyttänyt koskaan riippumattoa?
1: No, voi. Mä oon saanut joskus lapsena semmoisen mökille. Ne osti, kun ne toivoo, että mä viihdyn siellä. Mä olisin halunnut kavereita.
0: Se sinne riippumattoon vai?
1: No vaikka sinnekin ei sillä ole mitään väliä. Kunhan olisi ollut siellä mökillä mun kanssa. Kaksi puuta ja siellä välissä ja makaa siinä. Ei se kiva ollut. Mä muistan, kun sä kerran kysyit multa jossain sun tekemässä kilpailussa, kun näitä raidereita käytiin läpi, eli julkisten raidereita, kun lähtevät jonnekin keikkailemaan, että mitä siellä pitää olla. Niin se oli muistaakseni Shakira, joka halusi sinne takahuoneeseen riippumaton. Eikö se ollutkin?
0: Joo, näin mä muistelin, joo. Mutta mä en muista, pitikö se paikkansa, oliko se keksitty tarina?
1: No mun mielestä se oli just se oikea. Se niin halusi jotain kuplivaa juomaa ja sitten riippumaton.
0: Joo, just näin. Saattaa hyvinkin olla, muista enää. Mutta mun mielestä riippumaton on siis mä en tajua sitä ollenkaan.
1: En mäkään.
0: Siis ajatus on varmaan siis se, että siinä voi mukavasti kölliä. Vähän niin kuin ilmassa makaalisit. Mutta onhan siitä niin kuin aina pois pääseminen ihan oma juttuunsa. Ja sinne meneminenkin on vähän semmoista, tiedätkö, että jos oot yhtään niin kuin myös ottanut alle mitään juomaa, niin on se kyllä ihan mahdoton
1: tehtävä. No se kierähtää sillä ympäri helposti.
0: Niin ja sitten.
1: Joo, sieltä pyllähtää.
0: Niin, mä luulen, että siinä on ehkä hieno juttu on se, että kun sä pääset makaamaan sinne ja sä vaan oot siinä. Siinä semmoisessa euforian tunteessa, kun sä makaat siinä matossa. Mutta kaikki muut niin kuin siitä ennen sen jälkeen on ihan hirveätä.
1: Mun mielestä hieno juttu on se, että se ajatus siitä, että siellä on hienoa. Mutta kun ei siinä sitten kuitenkaan ole. Ajattelee, että joo, mä makaan siinä ja ihana ja aurinko paistaa ja otan kirjan. Kaikki aina puhuu siitä kirjasta.
0: Niin puhuu, joo.
1: Joo, että mä ostan semmoisen nojatuoli ja sitten mä luen siinä kirjaa. Kuinka moni oikeasti menee siihen nojatuoliin lukemaan sitä kirjaa?
0: Se on totta.
1: Mä ostan semmoisen ihanan nojatuoli, että sitten mä otan siihen joku.
0: Joo, siinä on viinilasi toisessa kädessä ja kirja
1: toisessa. Ja sitten mä luen kirjaa.
0: Ja sitten on semmoiset lämpimät tohvelit jalassa, oot siinä kuulee just oskeleet. Ja sulla on rahia siinä vieressä. Joo, myös. Tarvitsetko rahille nostaa jalat?
1: Kyllä, just näin.
0: Mutta mä uskon, että riippumatto on olemassa tietynlaisia riippumatto-ihmisiä. Että jos sä tykkäät riippumatosta, niin sä oot riippumatto-ihminen.
1: No niin.
0: Vähän niin kuin koira-ihminen, sit on kissa-ihminen, sit on riippumatto-ihminen.
1: Mä en ole se viimeinen.
0: Riippumatto ihminen. En ole minäkään.
2: Kasari perjantai ja kultainen 80-luku.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Vasari.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kultakatriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Mitäs sä kirjoittelet?
3: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
2: Jaha.
3: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
2: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
3: Juu, ei enää.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
5: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Allen.
6: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
5: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
6: Mitä?
5: Niin, grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
5: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
7: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla. Se suojaa.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea. Ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe

0: hedinautomotive.fi.
1: Herra budjettiministeri!
2: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
3: Kasari Workout, top 80 lista ja Minna O.
4: Wautsi. No niin, nyt lähdetään treenaamaan. Pidetään syke korkealla. Treenipaikka voi olla kuntosali, pururata, aerobikjumppa tai jooga. Hikinauhat otsalle ja rennot kuteet päälle ja tietysti säärystimet. Kasarin tahti pitää liikkeessä. Aletaan kokoamaan top 80 listaa. Listataan parhaita treenibiisiä workout-listalle. Korvalappustereot päähän ja treenaamaan. Sitten joskus, kun päästään tuonne kolmen parhaan joukkoon, niin ollaan yhtä vetreitä kuin Jane Fonda silloin kasarina. Mutta tästä musiikista, musiikki on erittäin tehokas väline treenissä, parantaa kestävyyttä, nostaa mielialaa ja vähentää koettua rasitusta jopa 10%, tämmöinen nopea tempoinen biisi. Ja oikein valittu musiikki, niin motivaatio tietysti ja tekee tuosta koko hommasta nautinnollisempaa. Mutta nyt aloitetaan toi varsinainen lista. Siellä 80. Sinne on äänestetty Duran Duranin Hungry Like a Wolf-kappale. Tämä on Duran Duranin toiselta Rio-albumilta vuodelta 82. Toi Smash Hits-lehti haukkui kappaletta ja vasta sitten, kun Sri Lankassa kuvattu musiikkivideo sai paljon näyttöaikaa MTVllä, niin se noustoi biisi listoille. Duran Duranista tuli kansainvälinen sensaatio. Video voitti ensimmäisen Grammy-palkinnon parhaasta lyhytmuotoista musiikkivideosta vuonna 1984. Kasarin Workout Top 80 lista, sija 80. Duran Duran ja Hungry Like a Wolf.

0: Minna O ja Kasari Workout Top 80 lista.
1: Kasarin Workout Top 80 lista parhaita 80-luvun treenibiisejä listataan paremmuusjärjestykseen. Nyt ollaan vielä ihan alkumetreillä. Siellä 79 on äänestetty Katrin and the Wavesin Walking on Sunshine. Tässä on just semmoinen stepperipoljento, stepperi eli steplauta, joka yleistyy just silloin 80-luvulla aerobikipuumin myötä. Klassinen lauta, jonka korkeutta pystyi säätämään ja treenaamaan vaikka olohuoneessa samalla kun katsoi videoilta jumppaohjeita. Hyödynnettiin monipuolisesti askelussarjoissa ja lihaskuntoliikkeissä. Tämä bändi Katrin and the Waves, brittiläinen rockbändi, joka myöhemmin 90-luvulla voitti Euroviisut Britannian edustajana vuonna 1997. Tämä listalle äänestetty Walking on Sunshine jo vuodelta 1983 biisi uudelleen äänitettiin vuoden 85 albumille. Noi bändiläiset ovat sanoneet, että Walking on Sunshine on optimistinen kappale, vaikka eivät olekaan erityisen iloisia ihmisiä. Tämän takia moni bändin jäsen olikin sitä mieltä, että biisiä ei levytetä, että se ei ole heidän juttunsa. Hyvä päätös kuitenkin levyttää. Siitä tuli hitti ja nyt biisi nousee Kasarin workout-listalle siellä 79. Stepperit esiin ja askeltamaan ylös alas.

0: Rytmiä salille ja lenkille. Minna O ja Kasarin Workout Top 80 lista.
1: Kasarin Workout Top 80 lista, sija 78. Sinne on äänestetty Poliisin Don't Stand So Close To Me -biisi. Parhaita treenibiisejä listataan paremmuusjärjestykseen tai haastava tehtävä, koska erilaisia treenitapoja ja lajeja on monia. Kasarina oli vaan aerobik ja painonnosto. No joo. Mutta jokaiselle kyllä löytyy se oma paras treenikappale. Monen äänestäjän mielestä se on just tämä, Poliisin Don't Stand So Close To Me, joka on oiva biisi vaikka pyöräillessä. Yleisesti nopeatempoinen, itse tietenkin valittu musiikki 120-140 iskua minuutissa tehostaa kestävyyttä ja voimaharjoittelua. Tämä biisi ei nyt sitä ihan ole, mutta käypä. Mutta mennään sitten tähän kappaleeseen. Kappale on sanoitukseltaan melko traaginen Sting keksi biisin kirjan pohjalta. Vladimir Nabokovin romaani Lolita sen pohjalta, joka kertoo vanhemmasta miehestä, joka jahtaa alaikäisiä tyttöjä. Tämä itse kappale kertoo opettajasta, joka himoitsee yhtä oppilasta. Ja mikä tässä kaikista erikoisinta, Sting oli opettaja ennen liittymistään Poliisiin ja hän oli epäilemättä nuorten tyttöjen fantasiamaailman kohde. Mutta hän vakuuttaa, että laulun sanat eivät perustu henkilökohtaisiin kokemuksiin. Britanniassa tätä sinkkua myytiin 900 000 kappaletta ja se oli vuoden 80 myydyin sinkku. Kasarin Workout Top 80 listassa ja 78 Poliisia Don't Stand So Close To Me.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war, all suffer.
1: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
5: On paras paikka päällä maa.
6: Isi. Iskä.
7: No?
6: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laittaisensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot.
5: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
15: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
14: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muu mamma. Ja sit pikku myy varmaan etsi sieltä herkkuja.
16: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
18: Ei olla koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte?
18: Me ollaan uutuusjuomia.
17: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
18: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Normaalista löytyy lähes kaikkea. Ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0€. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
21: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
22: Kotisinappi.
23: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
24: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
25: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kuulosta.
26: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
27: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
1: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
2: Te treenaatte ja me soitamme. Kasari Workout Top 80 lista.
3: Workout Top 80 lista. Parhaita Kasarin treenibiisejä haetaan. Nyt ollaan siellä 77. Sinne on äänestetty Kissin Lick It Up. Tämä on sitä aikaa, kun bändiläiset ovat jo pesseet naamansa, eli riisuneet maskinsa. Toi on muuten tosi kova temppu on ja oli silloin. Kissin suosio alkoi hiipua ja hyvänä markkinakikkana. Pistettiin liikkeelle huhu, että bändi riisuu maskinsa ja niin siinä kävi. Kaikki halusivat nähdä, että miltä he näyttävät. Esimerkkinä nyt vaikka meiltä täältä Suomesta Lordi ilmoittaisi nousevansa lavalle ilman rekvisiittaa. Kyllä menisin kattoo. Lick It Up, hyvä treenibiisi monen mielestä. Tuosta biisistä sen verran, että tämä kappale julkaistiin samana päivänä kuin albumi, eli 18. päivä syyskuuta vuonna 1983. Se oli iso päivä Kissin historiassa, sillä ensimmäistä kertaa yhtye esiintyi ilman meikkiä tai asuja. Bändi teki myöskin promo-esiintymisiä samana päivänä, mikä tietysti kiinnosti valtavasti mediaa ja samalla tavoitteiden mukaisesti vauhditti albumin myyntiä. Mutta yleinen mielipide oli, että no nyt me tiedetään, että minkä takia he käyttivät meikkiä. Kauheeta. Kissin tukipilareiden Paul Stanley ja Gene Simmonsin kirjoittama kappale on Kissille tyypilliseen tapaan täynnä seksuaalisia vihjauksia. Ei ole mun mielestä kyllä enää mitään vihjauksia, vaan ihan suoraa pyytämistä tai sanomista. Stanley laulaa sen miehen näkökulmasta tämän kappaleen. Samoihin aikoihin myöskin bändin sisällä kiehui. Bändin uusi kitaristi oli saapunut, joka soitti Lick It Up-levyn kitarat. Workout Top 80 lista, siellä 77, siellä on Kissin Lick It Up.

0: ja top 80 lista parhaista treenibiiseistä.
1: Workout-lista hakusassa 80 parasta treenibiisiä. Siellä 76 sinne on äänestetty Black Boxin Ride on Time. Nyt on hyvä, mutta riittääkö kuntokoko biisi ajaksi? Sen sorttinen toi tempo on. Juomapullo viereen. Mielenkiintoinen tarina tälläkin kappaleella, eikä ilman oikeudenkäyntiäkään kappaleista ole selvitty. Black Box koostui kolmesta italialaista tuottajasta, Mirko Limonista, Daniele Davolista ja Valerio Semplicistä. He levyttivät myöskin nimellä Groove Groove Melody. Ride on Time-kappaleen oikea laulaja on Loretta Holloway. Hän oli yhdysvaltalainen laulaja, jota luonnehditaan soul- ja diskodiivaksi. 80-luvun alussa hän levytti Sensation-nimisen diskokappaleen, joka nousi Yhdysvaltojen tanssilistan kärkeen. Ja toi biisi kuulosti tältä.

Blackboxin kolmikko, tuottaja kolmikko sai jostain käsiinsä bootleg CD:n eli piraatti CD-levyn, jossa oli Loletta Holloway'n laulua ilman musiikkia. Kolmikko päätti käyttää yhden kappaleen raakaosuuksia ja samplätä niitä oma tekemän energisen musiikin päälle. Kolmikolla ei ollut siis mitään tietoa, että kuka toi laulaja oli. Tuottajat palkkasivat ranskalaisen mallin esiintymään laulajanaan. Toi malli ei osannut englantia, joten huuli synkkaa ja esiintyminen vaati harjoittelua. Blackboxin rajun tuotannon, Hollowayn voimakkaan äänen ja ranskalaismallin silmiinpistävä ulkonäöyhdistelmä teki levystä menestyksen. No kuten sitä arvata saattaa, tämä alkuperäinen laulaja, jolle biisin ääni kuuluu, Loletta Holloway ei ollut kovin mielissään kuultuaan kappaleen ja nähtyään videon. Hän nosti kanteen ja sai lopulta kunnian laulajana. Workout-lista, sija 76. Blackbox ja Ride on Time.

0: Listahissin kyydissä hikinauhassaan Minna O.
1: Kasarin Workout Top 80 lista sija 75. Siellä on Eurythmicsin Sweet Dreams. Nyt on tarjolla sykettä nostattava rytmi, mutta sanoitus on synkkä. Biisi vetää reiveissä ja diskoissa porukan tanssilattialla ja kädet on nostettava pystyyn. Sweet Dreams on heidän toisen albuminsa nimikappale ja läpimurtohitti. Mutta biisin julkaisun jälkeen meni odotettua kauemmin, että yleisö löysi kappaleen. Kuten monet 80-luvun alun brittiläiset syntikoita soittavat artistit, muun muassa vaikka Human League, niin musiikkivideot ja MTV oli se, joka löi näitä bändejä läpi Amerikassa, niin myöskin Eurythmicsin. Kaksikko oli hyvin valmistautunut videoaikakauteen, Dave Stewart keksi jatkuvasti ideoita ja Annie Lennoxilla oli silmiin pistävä ulkonäkö ja hän osasi olla kameran edessä. Esiintyi luontevasti musiikkivideolla. Tämän Sweet Dreams-biisin koko musiikkivideo, niin se on aika outo tai mieleenpistävä. Annie Lennoxin androkyylinen ulkonäkö, porkkanan punaiset lyhyet hiukset ja miesten puku herätti tietysti kiinnostusta. Surrealistisen videosta tekee videolla kulkeva lehmä, ihan oikea nauta. Vaikka lehmä oli koko musiikkivideon katseen vangitsija, se aiheutti logistisen ongelman, koska useimmat studiot eivät pystyneet ottamaan lehmää sisään musiikkivideon kuvausta varten. Bändiläiset löysi kuitenkin Lontoosta semmoisen kellaristudion, jossa oli riittävän suuri hissi eläimen kuljettamiseen. Kasarin Workout Top 80 listassa ja 75 Eurythmicsia Sweet Dreams.

0: pari.
1: HBO:n Emmi-palki. Psst.
2: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
5: 3 employees and 2 work trucks.
4: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
5: They sure are.
4: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
5: Shockingly low, huh?
4: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
5: I got it.
4: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
6: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
8: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
7: Thank you, Leo.
8: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
9: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
10: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
11: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
12: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
1: Tuilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
13: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
14: In a war, all suffer.
1: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
15: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
16: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
17: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
16: Tätä se premiumi tietää.
17: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
16: Niin siis masterillä?
17: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
16: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
17: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
16: Ja tälle yksi kling.
17: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
18: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
19: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä. Aha, aha.

0: ja Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout-treenilista etenee ja niin tietysti kuuluukin edetä. Parhaita 80-luvun treenibiisejä listataan. Nyt ollaan siellä 74, siellä U2 Bright. Kappale tasa-arvosta, kaiken ihmiselämän arvokkuudesta ja pyhyydestä. Kappaleen sanat ja aihe on keksitty museossa. Biisi on kunniaosoitus Martin Luther King juniorille. Kansallisoikeusjohtajalle omistettu näyttely oli esillä Chicagon rauhanmuseossa vuonna 1983, kun yhtye siellä vieraili. Brighton esimerkki irlantilaisnuorten maailmankatsomuksesta. Nuorina miehinä olivat hyvin tietoisia Irlannin levottomuuksista ja niistä kirjoitettiin sitten kappaleisiin. 80-luvulla Bono on sanonut Pridein olevan menestynein pop-kappale, jonka U2 on koskaan kirjoittanut. Kun kappale julkaistiin, Martin Luther Kingin leski Coretta Scott King kutsui U2-bändin Martin Luther King Centeriin Atlantaan. Kutsu otettiin vastaan ja bändi vieraili siellä vuoden 1984 Yhdysvaltain kiertueen aikana. Ja arvaas, kuka kappaleessa laulaa taustoja? Chrissy Hynde. Pretendersin laulaja. Hän oli siis biisissä taustalaulajana. Nyt treenikavat päälle ja treenaamaan Workout Top 80 -lista sijaan 74. U2 ja Pride.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Te treenaatte ja me soitamme. Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 lista. Ollaanko valmiina treenaamaan, aerobikkaamaan? Kysytään Jane Fondalta.
2: Are you ready to do the workout?
3: Yeah!
2: This is a beginner's workout. Stand with your feet a little more than hip distance apart. Stomach tight, buttock pulled in. Pull out of your torso and head right to and back. To left, stretch it out front and to the right. One, two, back.
1: Siinä ohjeita. Mahat tiukoiksi ja lanne heilumaan. Jane Fondan ensimmäinen jumppavideo, aerobic-video, oli muuten nimeltään myöskin workout. Eli nyt listataan 80 parasta treenikappaletta kasarilta. Ja nyt ollaan siellä 72. Sinne on äänestetty Kim Wilde UK. Kappale on Kim Wilden ja hänen veljensä Rickin kirjoittama biisi. Biisi on kunniaosoitus tuorelle Ricky-isälle, joka oli saanut poikavauvan. Kim Wilde on sanonut, että vanhempana sisarena hänestä tuntui todella oudolta ja silti myöskin ihanalta, että pikkuveljestä tuli isä. Ja yhdessä sisarukset halusivat ikuistaa asian biisin muotoon. Kim Wilde aloitti uransa isänsä taustalaulajana live-keikoilla ja myöhemmin sai sitten oman levytyssopimuksen. Kim Wilde musikaalisesta perheestä hänen isänsä Marty Wilde menestyi listoilla Iso-Britanniassa 50-luvun lopulla ja 60-luvun alussa, levyttäen amerikkalaisia cover-versioita.

0: yötä sen hetken hiteistä. Workout Top 80 lista sija 72, siellä on Kim Wilde ja You Came.
1: Are you ready to do the workout?
0: Laitetaan biisi soimaan. Kiitos Jane Fonda.

0: Yle.fi. Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
1: Miten kävi?
0: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
1: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
2: Incar.fi. Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
3: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
4: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
5: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
6: Inglewalta, ota näkee lisää.
7: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: syystä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei ole koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
7: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Shoppaile Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
2: Noin, grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
3: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
4: Minna O. ja Kasarin Workout Top 80 lista. Te toivoitte ja me soitamme 80-luvun parhaat treenibiisit.
5: Workout Top 80 lista. Parhaita 80-luvun treenibiisejä laitetaan paremmuusjärjestykseen. Todistetusti biisien kuuntelu treenatessa salilla tai sitten vaikka poripampissa niin auttaa keskittymään, antaa sopivaa rytmiä treeneihin ja kuulemma auttaa myöskin jaksamaan pidempään. Siellä 71 on äänestetty Billy Idolin White Wedding. Kappale on saanut idean Billy Idolin siskon häistä, vaikka niistä kappaleissa ei lauleta. Pikkusisko-sana on kyllä biisissä, mutta se on myöskin slangia ja voi tarkoittaa yhtä hyvin tyttöystävää. Jos tämä kappale ja biisistä tehty musiikkivideo nostivat Billy Idolin kuuluisuuteen. Ideana oli painajaismaiset häät, jossa kootti mies eli Billy Idol menisi naimisiin tavallisen tytön kanssa. Videolla morsianta näytteli Perry Lister, joka oli Billy Idolin sen hetkinen tyttöystävä. Musiikkivideossa vihkisormusten virkaa ajoi piikkilangasta tehdyt sormukset. Ton musiikkivideon ohjasi David Mallet, joka oli työskennellyt Queenin ja David Bowien kanssa aikaisemmin. Billy Idolilla ei ollut varaa tuohon musiikkivideoon. Ohjaaja Mallet teki videon melkein ilmaiseksi auttaakseen samalla Billy Idolin uran nousuun. Ehkäpä sitten myöhemmin on maksanut takaisin. Kappaleen keskeinen elementti on biisin aloittava nopea kitarariffi, joka antaa hyvän tahdin treenaamiseen. Billy Idol ja hänen kitaristinsa Steve Stevens halusivat aloittaa kappaleen omaleimaisella ja tarttuvalla kitaraosuudella. Workout Top 80 lista, sija 71. Billy Idol ja White Wedding.

0: Minna O ja Top 80 lista parhaista treenibiiseistä.
1: 80-luvun treenibiisejä listataan workout-listalle. Hyvin saatu muuten tämä lista käyntiin. Nyt siirrytään top 70. Siellä 70 on äänestetty Stevie Wonderin Part-Time Lover. Tämä on mun mielestä semmoinen hyötyliikuntatreenikappale, vähän reippaampaa kävelyä vaikka sunnuntaina. Rytmittes melko hyvin, vai? No nyt on biisin aiheena melkoinen parisuhdevyyhti, osa-aikainen rakastaja. Vieraita päivisin, mutta rakastavaisia yöllä. Biisi lauletaan miehen näkökulmasta, mutta biisin lopussa selviää, että hänen vaimolla on myöskin part-time lover. Stevie Wonder on sanonut olleensa samanlaisessa tilanteessa joskus. Hän vastasi kotipuhelimeen, jossa oli toisessa päässä mies ääni, joka yritti huomatessaan muuttaa ääntään vähän kimakammaksi. Loppua toi tarina ei kerro. Part-Time Lover-kappaleen melodisena innoittajana on ollut muun muassa The Supremesin biisi You Can't Hurry Love. Stevie Wonder oli edelläkävijä musiikin tekemisessä ja äänittämisessä elektroniikan ja tietokoneiden avulla. Tämä biisi on siitä hyvä varhain esimerkki digitaalisesta äänityksestä. Biisi on tehty hänen Wonderland-studiolla. Part-Time Lover-kappale nousi Billboard, Pop, R&B, Dance ja Adult-listojen ykköseksi. Tehden Stevie Wonderista ensimmäisen artistin, joka on saavuttanut ykköshitin 4:llä eli Billboard-listalla. Workout Top 80 -lista. Siirryttiin siis Top 70 ja siellä 70. Siellä on Stevie Wonder ja Part-Time Lover.

0: Listahissin kyydissä hikinauhassaan Minna O.
1: Workout Top 80 lista. Parhaita treenibiisejä kasarilta listataan ja nyt ollaan siirrytty jo top 70. Siellä 69, siellä on Soul to Soulin kappale Back to Life. Soul to Soul on brittiläisen DJ-tuottaja Jazzy Bean johtama projekti. Alun pitäen Soul to Soul-nimi ei ollut vaan bändin tai musiikkiprojektin nimi, vaan se piti sisällään kaikkia, mitä tämä Jazzy B duunasi. Oikealta nimeltään hän on Trevor Romeo. Soul to Soul oli alun perin kattonimi useille hänen projekteilleen, äänentoistojärjestelmille, vaatemallistolle ja levykaupalle, levyyhtiölle ja lopulta myöskin yhtyeelle. Kappaleissaan Soul to Soul käytti paljon eri artisteja, eri laulajia. Hän on sanonut, että musiikin tehtävä on poistaa paineita, tehdä asioista selkeämpiä, musiikin kautta voi kohdata todellisuuden ja siirtyä eteenpäin. Back to Life nousi lista ykköseksi Isossa Britanniassa ja useiden muiden maiden listalla. Amerikassa se nousi dance- ja R&B-listojen ykköseksi, kuten myöskin heidän toinen sinkkunsa Keep on Moving. Jazzy B on tuottanut ja remiksannut kappaleita useille eri artisteille, Maxi Priestille, James Brownille, Destiny's Childille ja Sheryl Lynnille. Hänet on myöskin nimetty brittiläisen imperiumin ritarikunnan upseeriksi vuoden 2008 uuden vuoden kunniamerkkien jaossa. Kunniamerkin hänelle ojensi silloinen kuningatar Britannian kuningatar Elisabeth, joka palkitsee arvokkaasta palveluksesta eri aloilla. Workout Top 80 lista, siellä 69, siellä on Soul to Soul, Back to Life. Back to

0: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Hedin automotive.fi. Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Bauhausin verkkokaupassa on nyt Jussi Extra. Ilmaiset toimitukset vain sunnuntaihin asti. Lue lisää bauhaus.fi.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Minna O. ja Kasari Workout Top 80 lista.
6: Treenilista, workout lista. Siellä 68 on äänestetty Eraserin A Little Respect. Ihana kertose kappaleessa ja loppua kohde hieman kiihtyvä tahti. Just oikein hyvä, kun pääsee vaikka kävelylenkillä alkuun, niin voi pikkuhiljaa nostaa tahtia. Rakkauslaulu, rakkauden vuodatusta, kappale on falsetissa laulettu sovinnon pyyntö, jossa vuodatetaan sydän suruja. Kappaleeseen on saatu hienosti tunne epätoivosta. Bändin Andy Bell on sanonut, että hän on yrittänyt kirjoittaa sanoituksia, jotka joskus ilmaisisivat hänen tunteitaan. Helpompi on kuulemma kirjoittaa sanoituksia jonkun toisen tilanteesta kuin omassa elämässä tapahtuneesta. Tässä biisissä onnistuivat hyvin tallentamaan tilanteen ja tunteen. Eraser koostuu biittien tekijästä Vince Clarkista ja laulaja Andy Bellistä. Eraser sai alkunsa vuonna 1985, kun Depeche Modein, Yazoon ja The Assemblyn taakse jättänyt Vince Clark haki lehti-ilmoituksella laulajaa uuteen projektiinsa. Yli 40 kokelaan joukosta valituksi tuli Andy Bell. Tämä oli heidän toinen suuri hittinsä Yhdysvalloissa. Treenilista, workout-listasia 68. Siellä on Eraser ja A Little Respect.

0: Rytmiä salille ja lenkille. Minna O ja Kasarin Workout Top 80 lista.
1: Kasarin Workout Top 80 lista, treenilista, sija 67. Sinne on äänestetty B-52sin Love Shack, rakkausmökki. Tai miten tämä nyt suomentaisi, rakkauden hökkeli. Mutta biisin innoittajana on ollut hökkeli, tai ei oikeastaan hökkeli, vaan paikka, kenties mielentila. Mutta semmoinen paikka, jonne erityyppiset ihmiset tulee viettämään aikaa. Bändi sai inspiraation Georgiassa sijaitsevasta klubista, jossa he viettivät silloin aikaansa maaseudulla oleva tämmöinen ränsistynyt disko. Bändiläisten mielestä mielenkiintoinen paikka. Bändin rumpali on myöskin maininnut maaseudulla järjestettävät oluttölkkijuhlat toisena inspiraation lähteenä tälle biisille. Tämä kappale esitteli bändin suurelle yleisölle, olivat aikaisemmin olleet suosittuja yliopistopiireissä ja heidän musiikkiaan oli soitettu yliopistoradioissa. Monelle uudelle kuuntelijalle tuli yllätyksenä, että olivat levyttäneet ennen tätä biisiä useamman albumin ja bändi oli ollut olemassa jo yli vuosikymmenen. Love Shack-kappaleista tuli maailmanlaajuinen hitti, mutta ei ollut sitä Japanissa, jossa amerikkalaisen pommittajan nimeä kantava yhtye ei sopinut. Bändi on keksinyt nimensä kampausten mukaan, heidän käyttämien kampausten mukaan, mutta tämä viesti, sitä ei saatu Japanissa perille. Workout Top 80, lista sija 67, B-52 ja Love Shack.

0: Te treenaatte ja me soitamme. Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 lista. Treenibiisejä listataan just itselle. Niitä sopivia kappaleita haetaan. Ollaan jo siellä 66. Siellä on David Bowie Let's Dance-kappale, johon tämä biisin nimikin kehottaa liikkumaan. Lähetkö tanssiin? Pinnallisesti kuunneltuna kappale kertookin tanssimisesta, mutta tällä tanssilla on vähän syvempi merkitys. Tämä kuvastaa elämää, osittain epärehellisyyden tanssia. David Bowie laulaa tuossa kappaleessa, että pue punaiset kengät jalkaan ja tanssi bluesia. Aivan kun teeskentelisit olevasi onnellinen, mutta olet surullinen. Let's Dance-levyn tuotti Neil Rogers, hän vastasi tästä levyn funky-soundista. Tuottaja Rogers perusti Chic-nimisen diskoyhtyeen ja tuotti myöskin Diana Rossille hittejä, kuten Upside Down ja I'm Coming Out. Hän tuotti myöskin Madonnan vuoden 1985 albumin Like a Virgin. Steve Ray Vaughan soittaa tässä kappaleessa soolokitaraa. David Bowie oli vakuuttunut nähdessään hänen esiintyvän jazz-festareilla vuotta aikaisemmin. Tämä Steve Ray Vaughan on yhdysvaltalainen blues-rock-kitaristi ja laulaja. Let's Dance oli David Bowien ainoa Atlantin yli noussut lista ykkönen, optimistinen kappale, joka vetosi moneen kuulijaan. David Bowie kuvaili kappaletta positiiviseksi, tunteelliseksi ja mieltä kohottavaksi. Hän on sanonut, että hän yritti tuottaa jotain lämpöisempää ja inhimillisempää kuin mitään, mitä hän oli aikaisemmin musiikissa tehnyt. Workout Top 80 lista, sija 66. David Bowie ja Let's Dance.

0: Raukeat tosi hyvän operaattorin tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
6: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
5: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
7: Tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Tuoppi Kotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppi Kotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppi Kotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppi Kotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
14: Tuoppi Kotikalja. Jokaiseen janoon.
15: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

pari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat.

Vaasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: soittaa. Minna O ja Top 80 lista parhaista treenibiiseistä.
1: Workout Top 80 lista parhaat treenibiisit. Tutkitusti on todettu, että oikea rytminen musiikki vaikuttaa urheilusuoritukseen, rytmittää ja auttaa jaksamaan ja tsemppaa jatkamaan eteenpäin. Nyt ollaan listalla siellä 65. Siellä on opuksen Live is Life. Tämä on pompottelubiisi, hyvä jalkapallotreenibiisi, kun haluaa leikkiä sen pallon kanssa. Polvelta polvelle pään ja selän kautta takaisin, pari potkua selän takana tiputtamatta palloa maahan. No tämähän on nähty. Video löytyy netistä. Kyseessä on nostalgia-video Diego Maradonan tanssahteleva alkulämpö 1989 opuksen Life is Life-biisin tahtiin. 24-vuotias argentiinalainen supertähti Diego Maradona valmistautui alkulämmittelyssä UEFA Cupin välieräotteluun Bayern München Napoli. Ja taustalla soi tämä opuksen hittibiisi Life is Life. Yksi kaikkien aikojen parhaasta, ellei paras jalkapalloilija, osasi ottaa tilanteessa yleisönsä. Napolin hyökkääjä lämmitteli jalkapallootteluun vähän omalla tyylillään, kiikkaile ja tanssion yleisö lähti hänen innoittamanaan ilotteluun mukaan. On se kyllä kova. Melko hyvät on pallon kanssa, varmaan myöskin nukkunut sen kanssa. Mutta mennään nyt tähän bändiin ja biisiin. Life is Life on itävaltalaisen pop-rock-yhtyeen opuksen vuonna 1984 julkaisema hitti. Tämä kappale, tässä on se ikoninen na na na na na. Kappale kirjoitettiin yhtyeen 11-vuotisjuhlakonserttiin ja julkaistiin samannimisellä live-albumilla. Biisistä tuli valtava maailmanlaajuinen hitti positiivisen meiningin takia. Biisiin yleisön on helppo lähteä mukaan ja nauttia elämästä. Workout, Top 80 lista, ja 65, opus ja Life is Life. Mä lähden hakemaan jalkapalloa jostain.

0: Listahissin kyydissä hikinauhassaan Minna O.
1: Vautsi, vau, mikä biisi äänestetty Kasarin Workout Top 80 treenilistalle. Oikein tupla vau, vau. Siellä 79 on Fat Boys ja The Beach Boys, Wipeout. Sanonko vielä kerran, että vau. Olisi kyllä ollut harmi ja vääryys, jos kappale ei olisi kelvannut hyvien 80-luvun treenibiisien joukkoon, mutta onneksi kelpas. Varsinkin kappaleen kertosää on oikein hyvä erityyppisille venyttelyliikkeille, kumarruksille ja pyllistelyille. Takareidet joustaviksi ja jos keli ja aallot antaa myöden, niin surfilauta kainaloon ja aalloille. Tämä kappale on tehty surfbiisiksi. Surfmusiikin instrumentaalikappale 60-luvulta, tarkalleen vuodelta 63. Tässä alkuperäisessä biisissä ei lainkaan ollut laulua. Ja tältä se kuulosti silloin 60-luvulla.

hyvältä kuulosti silloinkin esitteenä Surffaris, kun on 60-luvun särökitaraa. Silloin jo 60-luvun lopulla tai 60-luvulla niin tämä biisi nousi listoille. Vuonna 80

0: Minna O ja Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 treenilista, sija 63. Minkäs tyyppiseen treeniin tämä seuraava kappale parhaiten sopisi? Se on Inexesin Need You Tonight. No kyykkyyn. Ei ollut siis käsky, vaan kyykkyjen tekemiseen painoilla tai ilman. Need You Tonight on taas yksi niistä huippuun nousseista biiseistä, joka on kirjoitettu yhdessä yössä. Aikaisemminkin lukenut kappaleista, jotka ovat syntyneet nopeasti ja nousseet maailmojen listoille. Biisin rytmiraita tehtiin Roland 707 rumpukoneella. Siitä tehtiin demo ja biisin tarina alkoi. Bändin laulusolisti Michael Hutchence kirjoitti biisin sanat kuunnellen C-kasetilta nauhoitettua demoa. Sanat syntyi tunnissa. Need You Tonight-kappale nosti Inexesin maailmanlaajuiseen kuuluisuuteen. He olivat kylläkin julkaisseet jo 5 albumia ja olivat valtavan suosittuja kotimaassa Australiassa, mutta useimmissa muissa maissa he olivat vielä melko tuntemattomia. Monet amerikkalaiset tunsivat kyllä yhtyeen MTV-hitistä What You Need, mutta siinä se sitten olikin. Tämä maailmanlaajuinen julkisuus oli ehkä vähän liikaa Inexesin laulajalle Michael Hutchencelle. Hän olisi halunnut olla maan läheisempi ja kulkea rauhassa ilman koko ajan seuraavia paparatseja. Varsinkin kun hän aloitti seurustelun toisen australialaistähtösen Kylie Minon kanssa. Heidän jokaista liikettä seurattiin. Muut bändikaverit samaan aikaan perustivat taustalla perhettä. Michael Hutchencella on kyllä tytär, Tiger Lily, syntynyt vuonna 1996 brittiläisen TV-persoona Paula Yatesin kanssa. Kamppaillessaan masennuksesta ja erossa tyttärestään hän teki itsemurhan vuonna 1997. Workout Top 80 treenilistasia 63. Inexes ja Need You Tonight.

0: Let you know.
1: Kasari.
2: Kummo.
3: Onko toi ihan uusi auto?
1: On.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omopakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Todella merevää.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
8: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
10: Kasari Workout, top 80 lista ja Minna O.
11: Wamin Wake Me Up Before You Go Go Workout top 80 listalla siellä 62. Parhaita kasarin treenibiisejä haeta ja tämä on ehdoton tanssikappale. Vetää Wamin musiikkivideon tyyliin koko biisin ajan 3:48. Kyllä siinä syke nousee, saa koittaa. Biisissä Go Go on tanssiklubi. Tanssiminen on siis koko biisin ydin, tarina lyhykäisyydessään. Toi kappale kertoo miehestä, joka on korviaan myöten ihastunut tyttöönsä ja pettynyt herättyään, että Mimmi on lähtenyt klubille joraamaan. Hän pyytää, että tulevaisuudessa tyttö herättäisi hänet ennen lähtöään. Tämä kappaleen nimi on ihan tavalliselta aamulta. Bändin alkuaikoina Andrew Ridgely asui vielä kotona. Hän oli jättänyt illalla lapun vanhemmille, että herättävät hänet ennen lähtöään. Tuossa lapussa luki Wake me up up before you go go. Tarinan mukaan oli vahingossa kirjoittanut up-sanan kahteen kertaan, niin laittoi sitten myöskin go go-sanan kahteen kertaan näppärää. Rimmaa paljon paremmin. George Michael innostui tuosta lauseesta ja päätti käyttää sitä kappaleen nimenä. Hän sävelsi kappaleen nimeltä Wake me up before you go go. Ja tästä biisistä tuli Wamin ensimmäinen amerikkalainen hitti. Kappale ja musiikkivideo lähtee sormien napsuttelulla, joka on nimeltään Jitterbug, tanssityyliä. Tämä on 30-luvun Yhdysvalloissa syntynyt energinen ja nopeatempoinen paritanssi, jota tanssitaan swing-musiikin tahtiin. Se on läheistä sukua muun muassa jiville. Ja ominaista tuossa tanssissa on improvisaatio, nopeat liikkeet sekä toisinaan akrobaattiset heitot. Tämä tanssi saavutti suuren suosion 40-luvulla. Sitäkin koitu. Workout top 80 lista sija 62. Wham ja Wake me up before you go go.

0: Rytmiä salille ja lenkille. Minna O ja Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80, treenilista sija 61. Tietää sitä, että seuraavaksi siirrytään Top 60. Mutta käydään sitä ennen läpi vielä sija 61, jonne on äänestetty monen mielestä paras treenibiisi Kasarilta. Ja se on Yazoon Don't Go. Miten mulle tästäkin kappaleesta tulee mieleen kuntopyörällä ajo? Rytmissä kun yrittää, niin saa kyllä kovasti sotkea polkimia maantiellä. Polje, kyllä ketjua riittää. No toi ikivanha vitsi ja näyttää olevan melko huono myöskin. Tämäkin kappale on kirjoitettu nopeasti. Yazoo, joka tunnetaan Amerikassa pelkästään jazz-nimellä, tarvitsi debyyttisinkun. B-puolelle kappaleen toi A-puoli oli varattu Only You-biisille. Don't Go-kappaleen kosketin riffi muistuttaa kovasti Depeche Moden koskettimia ja ihan tarkoituksella muistuttaakin. Vince Clarke, Yazoon perustaja, perusti yhtyeen lähdettyään Depeche Modesta vuonna 1981. Suuri osa piti Depeche Modesta lähtyäni ihan hulluna päätöksenä. Aluksi Yazoon sinkut julkaistiin ainoastaan Euroopassa. Elektroninen musiikki menestyi hyvin Isossa Britanniassa 80-luvun alussa, mutta Amerikassa sitä arvostettiin enimmäkseen klubeilla. Ja radioasemat jättivät elektropopin kokonaan soittamatta. Yazoo ei myöskään keikkailut Yhdysvalloissa. Yazoo teki vain 2 albumia ja hajosi toisen albumin jälkeen vuonna 1983. Alison Moyetista tuli soloartisti ja hän menestyi erittäin hyvin Isossa Britanniassa. Quince Clarke perusti myöhemmin Erasurin Andy Pellin kanssa. Workout Top 80 treenilista, sija 61. Siellä on Yazoon Don't Go.

0: Te treenaatte ja me soitamme. Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 lista. No niin, nyt ollaan jo top 60 parhaita Kasarin treenibiisejä. Listalle äänestetään. Siellä 60, vähän kyllä yllättäväkin, New Kids on the Block, You Got It. Mä en jotenkin näitä veljeksiä ajattelisi kasaribändiksi, enemmänkin ehkä ysärille, mutta kyllä vaan. New Kids on the Block on perustettu Bostonissa vuonna 1984. Yhdysvaltalainen poikabändi. Olihan noita bändejä, joissa ainoastaan nuoria miehiä ollut kautta aikaa, mutta tässä heidän kanssa tapahtui se murros, että ihan virallisesti alettiin puhumaan poikabändeistä. Eikä se ollut mitenkään loukkaavaa, vaan uuden tyyppistä puhumista bändiläisistä. Heidän myötään myös kaikki markkinointituotteet lisääntyivät, suomalaisittain merkkarikamat, rintanappeja, julisteita, paitoja. Vaikka tuossa aikaisemmin sanoin, että veljeksistä koottu bändi, niin ei nämä kaikki ollut veljeksiä, vaan kaksi bändiläistä. Yhtyeeseen kuului veljekset Jordan ja Jonathan Knight, Joe McIntyre, Tony Wahlberg ja Danny Wood. New Kids on the Block menestyi hyvin 80-luvun loppupuolella ja 90-luvun alussa, ja se on myynyt maailmanlaajuisesti yli 80 miljoonaa levyä sekä oheistuotteita 400 miljoonalla dollarilla, eli just näitä merkkareita. Yhtiö voitti kaksi American Music Award-palkintoa 90-luvulla kategorioissa suosituin pop-yhtye, rock-duo, duo tai ryhmä sekä suosituin pop-rock-albumi. Yhtye hajosi vuonna 1994, minkä jälkeen sitä yritettiin useasti saada takaisin yhteen, mutta menestyksettä. New Kids on the Block sai Hollywood Walk of Fame-tähden lokakuussa vuonna 2014. Kotimaassaan yhtyeen suosio perustui erityisesti levyyn Hangin' Tough, mutta Suomessa New Kids on the Block-mania liittyi myöhempään Step by Step-albumiin. Toi yhtye esiintyi myöskin Suomessa Lahden Mäkimontussa vuonna 1991. Workout Top 80 lista. Siellä 60. New Kids on the Block ja You Got It.

0: Vasari.
1: Se auton radio korjaamo incar.fi.
2: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
3: Miten kävi?
2: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerännyt se hymy hyytyä kokonaan.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
8: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
9: Minna O ja Top 80 lista parhaista treenibiiseistä.
10: Workout Top 80 lista. Parhaat kasarin treenibiisit laitetaan järjestykseen. Top 60 ollaan jo päästy siellä 59. Sillä on äänestetty Whitesnaken Here I Go Again. Biisi muuten, joka on ollut mukana useissa TV-sarjoissa ja elokuvissa ja myöskin parissa TV-mainoksessa. Nyrkkeilyyn käypä biisi tietysti ja myöskin karateen, Cobra Kai Netflixin sarja, niin siinä tämä kappale myöskin kuultiin. Toi Cobra Kai on yhdysvaltalainen draamakomediasarja, joka perustuu Karate Kid-elokuvasarjaan. Mutta mennään nyt näihin lajeihin. Suomessa on arviolta useita tuhansia nyrkkeilyharrastajia. Suomen nyrkkeilyliittoon kuuluu yli 100 jäsenseuraa, jossa on yhteensä yli 4000 jäsentä. Voiman siirtoja ja vakautta vaatii. Nyrkkeilyssä keskivartalo on tärkein voiman lähde. Suorat ja vinot vatsalihakset. Mutta tämä biisi Here I Go Again, alkuperäinen versio, vuoden 82 versio, kestää 5 minuuttia 8 sekuntia. Ja toi biisi kasvaa hitaasti gospel-urkujen säestyksellä. Rummut tulee biisiin mukaan vasta kohdasta minuutti 20. Vuoden 87 albumin versio, no se on himpun verran lyhyempi, 4 minuuttia 35 sekkaa. Mutta Whitesnaken levyyhtiö Geffen tilasi kappaleesta uuden super radioystävällisen version. Sinkkua varten, joten jälleen palattiin studioon muusikoiden kanssa ja biisi äänetettiin uudestaan. Sen kesto oli 3 minuuttia 52 sekuntia. Biisi lähtee heti käyntiin rumpujen kitaran tullessa heti mukaan. Tuo biisin pituus ja rytmitys, kappaleen rytmitys, niin enemmän oli sitten myyvää. Workout Top 80 lista, parhaat kasarin treenibiisit. Siellä 59 Whitesnake ja Here I Go Again.

0: Listahissin kyydissä hikinauhassaan Minna O.
1: Workout top 80, treenilista. Top 60 ollaan jo siirrytty, melkoinen määrä jo treenibiisejä saatu järjestykseen. Hommaa vielä on, mutta yhdessähän tätä listaa kootaan. Nyt ollaan siellä 58, siellä on Bandolero, Paris Latino. Nyt lanteet keikkumaan ja pallohameet päälle, vähän rasvausta lanteisiin. Helposti tämän biisin kohdalla puhuisi italopopista, mutta Bandolero oli ranskalainen yhtye, joka tunnettiin just parhaiten tästä vuoden 1983 Dance Hitistä Paris Latino. Bandolero oli vuonna 1983 perustettu ranskalainen disco- ja syntikkapoppiyhtye. Yhtyeen muodostivat kaksi veljestä, Carlos ja José Pérez. Nämä veljekset muuten aikaisemmin olivat punk-bändissä. Melkoinen muutos diskomusiikkiin. Heidän lisäkseen Bandoleroon kuului DJ Jill Murr. Musiikkivideo on hämyinen, savuinen ja se on kuvattu yökerhossa, jossa lavalla röyhelöhameiset naiset tanssivat ja keikuttavat hametta ja lanteita. Sampan ja virtaa musiikkivideossa. Hauskalta muuten tämä biisi kuulostaa. Sanat ranskaa ja englantia. Lähetään kuuntelemaan Workout Top 80 treenilista. Siellä 58 Bandolero ja Paris Latino.

0: Minna O ja Kasari Workout Top 80 listaa.
1: Workout Top 80 listaa. Tämä seuraava biisi vie meidät ihan Kasarin loppuun vuodelle 89. Sija 57. Siellä on Technotronic ja Pump Up the Jam. Tätä on muuten tullut yökerhossa kellarilla. Sen niminen yökerho Jyväskylässä tanssittua, enkä suinkaan ollut peilipallojen valossa ja noissa värivaloissa se ainoa kova tanssibiisi silloin ja yhä edelleen. Niin kova, että Pump Up the Jam oli ensimmäinen Eurodance-hitti Amerikassa. Biisin on luonut belgialainen Technotronic-yhtye. Tämä oli tuottaja DJ Joe Bogertin projekti. Ideana oli yhdistää eurooppalaista house-musiikkia hip-hoppiin ja yhdistelmä toimi ainakin muutaman vuoden ajan erittäin hyvin. Pump Up the Jam julkaistiin vuonna 1989 ja se nousi Yhdysvaltojen listalla toiseksi tammikuussa vuonna 1990. Michael Boltonin How Am I Supposed to Live Without You -kappale oli silloin lista ykkösenä. Tässäkin kappaleessa, niin kuin monessa muussakin kasaridiskolekassa, käytettiin hyvä äänistä naislaulajaa, joka kuitenkaan ei esiintynyt lavoilla, levyn kannessa tai videolla. Melkoista hommaa silloin ollut. Tämän tyyppisiin biiseihin valittiin malleja esiintymään, jotka sitten lauloivat playbackinä. Niin myöskin tämän biisin kanssa. Manuela Jakit Gay Komosi oli tämän ja useampien muidenkin Technotronic-kappaleiden päälaulaja, mutta hän ei ollut videolla tai albumin kannessa, jossa sen sijaan oli zairelaissyntyinen muotimalli Feli, joka lauloi sanoituksia huulisynkalla. Tällä malli Feillä ei ollut mitään tekemistä kappaleen äänitysten kanssa, eikä hän puhunut edes oikein englantia. Häntä käytettiin luomaan myyvä imago Technotronicille. Tämä biisin varsinainen laulaja Manuela Barbara Kamosi, joka tunnetaan nimelle Jakit Gay, on kongolais-belgialainen hip-hop-artisti. Workout Top 80 lista, sija 57. Siellä on Technotronic ja Pump Up the Jam.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: Three employees and two work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
6: Kuluneet kesään ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten osaamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa. Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
11: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
13: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
14: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: soittaa. Rytmiä salille ja lenkille. Minna O. ja Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 treenilista. Sija 51. Nyt on kyllä girl poweria tässä kappaleessa. Cyndi Lauperin Girls Just Wanna Have Fun. Tytöt tahtoo pitää hauskaa, ei ne puuroja keittele. No toi oli Mikko Alatalon biisi. Liekö tästä sitten innostunut tästä kappaleesta? Tämä oli Cyndi Lauperin ensimmäinen sinkku soolo-artistina. Aikaisemmin hän oli laulanut muun muassa Blue Angel-bändissä. Girl Just Wanna Have Fun teki hänestä mielenkiintoisen ja sitä kautta myöskin kuuluisan. Samoihin aikoihin ensimmäistä levyään levytti myöskin Madonna, ja heitä tuolloin pidettiin kovina kilpailijoina toisilleen. Girl Just Wanna Have Fun-kappaleesta tuli valtava osa 80-luvun kulttuuria. Biisi kertoi voimakkaista naisista ja Cyndi Lauperin pukeutuminen ja biisin levyn kansi loi muotitrendejä, kuten esimerkiksi musiikkivideolla Lauper näytettiin pukeutuneena kirkkaisiin näyttäviin vaatteisiin, jotka näyttivät siltä, että ne olisi peräisin kirpputorilta ja usein ne muuten saattoi ollakin. Tämän tyyppinen pukeutuminen loi pohjan Cyndi Lauperille ja myöskin Madonnalle, itsenäisille naisille, jotka pukeutuivat halpoihin, mutta muodikkaisiin vaatteisiin ja räikeisiin asusteisiin, huiveihin, koruihin, hattuihin ja vöihin. Biisin musiikkivideo pyöri jatkuvasti MTVllä. Tuossa musiikkivideossa Cyndi Lauperin isää näyttelee tämmöinen Lou Albano. Sekä musiikkivideolla on mukana Cyndi Lauperin ihan oikea äiti, joka tuossa musiikkivideossa näyttelee hänen äitiään. Äitillä ei näyttelijäkokemusta ollut laisinkaan ennen tota, mutta pärjäs hyvin musiikkivideossa. Toi video voitti kaikkien aikojen ensimmäisen parhaan naisvideon palkinnon vuoden 1984 MTV Video Music Awards-skaalassa. Tämä painija Lou Albano oli myöskin mukana Cyndin seuraavassa musiikkivideossa, Time After Time. Workout Top 80, treenilista, sija 56, Cyndi Lauper ja Girls Just Wanna Have Fun.

0: Te treenaatte ja me soitamme. Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 lista, sija 55. Gigi Topin Sharp Dressed Man on äänestetty sinne. Biisin nimen mukaan niin jotain merkkiurheiluahan tässä täytyy olla mukana. Laskettelijoistahan puhuttiin jossain vaiheessa merkkiurheilijoina, ainakin silloin mun nuoruudessa. Silloin kun rinteeseen tuli nämä kaikki neonväriset lasketteluhaalarit ja asut. Ne on sininen laskettelutakki vaikka ja ne on keltaiset lasketteluhousut. Ja sitten tietenkin päässä se neljän tuulen villapipo, jossa on neljä eri väristä tupsua. Myöhemmin sitten saman merkin villapipot, jossa on vaan yksi tosi iso monivärinen tupsu siinä pään päällä. No tästäkin huomaa sen, että silloin ei käytetty lasketellessa kypärää. Mutta jos oikein alkaa miettimään, niin eikö kaikki lajit ja harrastukset ole jollain tapaa tämmöisiä merkkiurheilua? Davidin verkkarit silloin kasarina, Adidaksen neppariverkkarit, torstain luhdanna ja lasketteluvaatteet, logo pelkkä se A ja tietysti rukka. Mutta nyt tuohon itse listalle päässeeseen kappaleeseen. Sharp Dressed Man on amerikkalaisen rock-yhtye Gigi Topin kappale, joka julkaistiin heidän vuoden 83 albumillaan Eliminator. Guitar World valitsi kappaleen kitarasoolon sijalle 43 vuoden 2009 50 parhaan kitarasoolon listalle. Ja hienohan toi soolo onkin. Lähdetään kohta kuuntelemaan. Mutta Workout Top 80 listasia 55. Gigi Top ja Sharp Dressed Man.

0: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kappale laulettiin naisten näkökulmasta, se objektisoi miehiä tavalla, jota harvoin oltiin kuultu populaarimusiikissa. Suomen TV:ssä biisi kuultiin muun muassa suositussa Iltajumppa-ohjelmassa, jossa toinen jumpan vetäjä oli Anne Sällylä. Käydään Anne vielä läpi, että minkälaisten biisien tahdissa TV:ssä kasarilla jumpattiin.
3: No kyllä ne oli varmaan näitä tyypillisiä 80-luvun rytmikkäitä musiikkeita. Se oli Flashdance ja Fame ja Tiina Turneria paljon ja Madonnaa. Ja sitten yksi, mikä oli aika rytmikäs, oli tämä It's Raining Men, Bonnie M, Donna Summeria, Bonnie Tyleria.
2: Kiitos Anne Sällylä. Siinä se nyt tuli, Weather Girls, It's Raining Men. Workout Top 80, treenilista sija 54. Sinne biisi on äänestetty.

0: Kasari.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuilloon.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
2: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
4: Minna O. ja Kasarin Workout Top 80 -lista. Te toivoitte ja me soitamme 80-luvun parhaat treenibiisit.
5: Workout Top 80 -treenilista, sija 53, Taylor Dane, Tell It To My Heart. Mietipä, että miltä kuulostaisi, jos biisin laulaisi Madonna, ei varmaan huonolle sekään. Kappale on alun pitäen kirjoitettu Madonnalle, mutta Taylor lauloi siitä demoversion. Biisin tekijä tuottaja päätti siinä hetkessä, että Tell It To My Heart-kappaleesta tulisi Taylor Danein hittibiisi. Ja niin siitä sitten tulikin ilman just tätä biisiä. Hän ei välttämättä olisi niin kuuluisa laulaja kuin tällä hetkellä on. Laulaessaan biisin hän oli vielä ihan omalla nimellä Leslie Wunderman, joka syntyi Manhattanilla New Yorkissa. Hän aloitti soololaulamisen valmistuttuaan yliopistosta ja levytti nimellä Leslie kaksi tanssibiisiä. Tell It To My Heart-kappaleesta tuli maailmanlaajuinen tanssihitti, hänen ensimmäinen sinkku Taylor Dane nimellä. Biisi kertoo intohimosta ja tunteesta, joka koskettaa sydäntä. Biisi räjähti läpi ja alkoi nousta lista ykköseksi kaikkialla maailmassa. Tämän kappaleen julkaisun jälkeen kaikki alkoi tapahtua melko nopeasti. Vuoden sisällä hän oli lämpärinä Michael Jacksonille, joka oli sillä hetkellä uransa huipulla. Toi Michael Jacksonin kiertue, jossa hän oli lämpärinä esilaulajana, ei ollut mikä tahansa kiertue. Se oli nimeltään Bad. Workout Top 80, treenilista sija 35, Taylor Dane, Tell It To My Heart.

0: Listahissin kyydissä hikinauhassaan Minna O.
1: Workout Top 80, treenilista sija 52. Billy Idol ja Rebel Yell. Taisteluhuutona vaikka sitten näihin taistelulajeihin. Rebel Yell oli etelävaltioiden taisteluhuuto Yhdysvaltain sisällissodan aikana. Sotilas ryntää hevosen selässä taisteluun. Tämä brittiläinen Billy Idol kyllä tiesi sodasta jonkin verran, mutta ei halunnut se olevan laulu aiheena, joten hän muutti merkityksen naisen rakkauden huudoksi. Tuo laulu kertoo intohimoisesta yhden yön suhteesta naisen kanssa, joka haluaa vaan enemmän, enemmän ja enemmän. Tässä kappaleessa kuuluu kappaleen tavaramerkki, joka on tehty Lexicon PCM41-efektilaitteella. Sanon sen sillä tavalla, kun se kirjoitetaan. Toi Lexicon on vuonna 80 julkaistu klassinen 12-bittinen digitaalinen viiveyksikkö Delay, joka tunnetaan lämpimistä soundeista ja monipuolisesta modulaatioefektistään. Billy Idol kirjoitti tämän kappaleen kitaristi Steve Stevensin kanssa, joka loi tälle kappaleelle näitä ainutlaatuisia soundeja. Toi laite tarjoaa viiveen ja se on edelleen arvostettu työkalu studioissa ja live-käytössä. Laite tuli myöskin kasarilla tutuksi Genesis-bändin käyttämänä. Tämä Rebel Yell on myöskin viskimerkki, varmasti juomana myös tuttu Billy Idolille. Myöhemmin viskimerkki muutti nimekseen pelkkä Rebel. Tätä viskimerkkiä kypsytetään ja tislataan yhä edelleen. Workout Top 80 lista, sija 52. Billy Idol ja Rebel Yell.

0: ja Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80. Kohta muuten siirrytään top 50, mutta käydään sitä ennen vielä tämä sija 51 läpi. Siellä on Alphavillen Big in Japan. Tämä on hauska tämä kappaleen nimi, vähän ehkä ironinen myöskin omassa kotimaassaan tai yleensä Euroopassa, kun bändin suosio on hiipumassa. Ja listasijoituksia ei tule, niin lähdetään koettelemaan onnea vaikka Japaniin. Tai puolestaan aloitetaan sieltä suosion hakeminen, hyvänä esimerkkinä vaikka suomalainen Hanoi Rocks. Hanoi Rocks oli yksi ensimmäistä länsimaalaista rock-yhtiöistä, jotka tekivät kiertueita Japanissa 80-luvulla. Hanoi Rocks nautti maassa suurta suosioa ja esimerkiksi Michael Monroe on maininnut Japanin olleen heille merkittävä markkina-alue jo silloin varhain. Mutta nyt mennään tähän listabiisiin. Saksalainen Alphaville teki aiheesta biisin. Ainoat, jotka kuulemma oikein ymmärsivät sanoman, olivat Bernhard Lolloid ja silloinen levyn kustantaja Andy Puddle. Alphavillen laulaja on sanonut jossain haastattelussa ja nimennyt muun muassa yhden todellisia suuria yhtyeitä Japanissa, joka oli siis Scorpions. Alphaville on saksalainen yhtye, joka sai nimensä samannimisestä vuoden 1965 Skifi-elokuvasta. Big in Japan on osa heidän debyyttialbumiaan, joka on nimeltään Forever Young. Albumin nimikkokappale ja tämä Big in Japan ovat heidän kaksi suurinta hittiään ja ainoat kappaleet, jotka ovat päässeet listalle Yhdysvalloissa tai Isossa Britanniassa. Heillä oli enemmän hittejä Saksassa ja muualla Euroopassa, mutta eivät koskaan olleet varsinaisesti suuria Japanissa. Workout Top 80, sija 51. Siellä on Alphaville, Big in Japan.

0: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
1: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
2: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Onko pienen tauopaikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
8: Rytmiä salille ja lenkille. Minna O ja Kasari Workout Top 80 lista.
9: Workout Top 80. Just nyt siirrytään Top 50 tanssimalla syke korkeille ja kunto ylös liikkumaan lattialle siellä 50. Sinne on äänestetty Michael Jacksonin Thriller. Ryhmätanssia, josta kaikki alkoi. Thriller-musiikkivideo, tämä hautausmaa kohtauksesta, niin kaikki sai alkunsa ryhmätanssissa. Ja sen jälkeen sitä nähtiinkin sitten useammalla musiikkivideolla. Myöskin muiden kuin Michael Jacksonin. Mutta kauhuteemainen biisi, kauhuleffan katsominen muuten ihan pelkästään kuluttaa kaloreita. Mites sitten harvinaisen kauhubiisin, thrillerin kuunteleminen? Tarkasti niin kauhuelokuvien katsominen voi kuluttaa noin 100-185 kaloria 1,5 tunnin, eli 90 minuutin elokuvan aikana, mikä vastaa suurin piirtein 1,5 tunnin kävelylenkkiä. Tämä kulutus perustuu Westminsterin yliopiston tekemään tutkimukseen, jossa mitattiin sykettä, hapenottoa ja hiilidioksidin tuottoa elokuvien aikana. Mitä pelottavampi elokuva oli, erityisesti hypähdä, pelästy, kohtaukset, sitä enemmän kaloreita kului, sillä pelko nostaa sykettä ja lisää adrenaliinin tuotantoa. Pelko aiheuttaa siis stressireaktion, joka vapauttaa tätä adrenaliinia. Ja toi adrenaliini nostaa sykettä ja kiihdyttää aineenvaihduntaa, mikä puolestaan polttaa energiaa kätevää. Tutkimuksen mukaan voimakas pelko voi myöskin vähentää ruokahalua tilapäisesti. Workout Top 80, sija 50, Michael Jackson ja Thriller. Tämä on harvinainen kauhuteemainen pop-kappale, joka pysyi soitossa muulloinkin kuin pelkästään Halloweeninä. No kohtahan se meillekin täällä kasarilla soi.

0: Te treenaatte ja me soitamme. Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 treenilista. Kyllä tämä vaan etenee. Ollaan siirrytty Top 50. Nyt ollaan siellä 49. Donna Summer ja She Works Hard for the Money -kappale. Eihän tämä nyt varsinaista liikuntaa ole, mutta hyötyliikuntaa ja touhuamista, kyykkimistä ja kaapin päältä vaikka pölyjen pyyhkimistä. Tuleehan siinä kurkottelussa ainakin vähän venyteltyä. Mä puhun siivoamisesta. Kappale on saanut idean ihan oikeasta tapahtumasta, perustuu siis tosi tapahtumaan ja vuoteen 1983. Grammy-kaalan ja palkintojen jaon jälkeen Donna Summer ystävineen meni jatkoille silloiseen erittäin suosittuun ravintolaan, julkisten näyttäytymispaikkaa Hollywoodissa. Kun hän meni vessaan, niin hän näki vessahoitajan Onetta Johnsonin ottamassa nokoset pienessä ikkunallisessa taukotilassa. Pöydällä oli pikkuinen telkkari auki. Donna Summer herätti naisen ja kysyi, että onko kaikki kunnossa. Nainen kertoi, että tekee kahta työtä ja on todella väsynyt. Donna Summer ajatteli itsekseen, että vau, hän todella tekee kovasti töitä rahojensa eteen. Hän kirjoitti lauseen vessapaperille ja hänellä oli semmoinen fiilis. Hän tajusi heti, että tässä on ainekset hittiin. Myöhemmin samana iltana kotona Donna Summer ajatteli naista ja kirjoitti kappaleen noin 20 minuutissa. Kappaleesta tuli kunniaosoitus ahkerille naisille. Workout Top 80 treenilista, sija 49. Donna Summer ja She Works Hard for the Money.

0: Minna O ja Top 80 lista parhaista treenibiiseistä.
1: Workout Top 80 lista, sija 48 ACDC ja You Shook Me All Night Long. Kappale, jota on paljon kehuttu kitaratyöskentelystä, kappale on päässyt monille rockin parhaiden kitarasoolien listoille ja ihan aiheesta. You Shook Me All Night Long oli ACDCin ensimmäinen sinkku, jossa oli mukana uusi laulaja Brian Johnson. Hän korvasi Bon Scottin, joka menehtyi helmikuussa vuonna 80 juhlimisen ja juopottelun, eli sen aikaisen rockielämän seurauksena. Bon Scottin isä vannotti ACDC:tä, että heidän täytyy jatkaa bändinä ja hankkia hänen poikansa tilalle uusi laulaja. Bändin uusi keulahahmo laulaja keksi tämän You Shook Me All Night Long -kappaleen. Hän huomasi, että autot ja naiset olivat hyvin samankaltaisia. Ne ajavat lujaa, pettävät, mutta tekevät sitten taas iloiseksi, kun näet uuden mallin. Niin kuin tässäkin nyt huomaa, ACDC ei ole koskaan ollut tunnettu syvällisistä ja herkistä sanoituksista. Mutta osaltaan ihan oivaltava vertaus. You Shook Me All Night Long -kappale oli jossain vaiheessa työnimellä Shake a Leg. Tämän nimisiä sinkkuja ehti mennä jo painoon ja levytykseen asti. Nämä on keräilyharvinaisuuksia, niitähän niistä tuli. Kappaleista tehtiin myöskin musiikkivideo, vaikka MTV ei vielä tuolloin ollut aloittanutkaan. Australiassa ja Englannissa oli joitain televisio-ohjelmia, jotka näyttivät musiikkivideoita. Näitä maita ajatellen myöskin You Shook Me All Night Long -kappaleista tehtiin musiikkivideo. Vähäpukeisia naisia huone täynnä, sehän takasi musiikkivideon näyttämisen. Workout Top 80 -lista, sijaan 48, ACDC ja You Shook Me All Night Long.

0: Laasari.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: King Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partalotin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Twirl those wheels!
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
2: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
4: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Ja tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
6: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
7: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
8: Incar-autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
7: Incar.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Salet!
11: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
12: Hymyile. Olet turvassa.
13: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
14: Kasari. 80-luvun

서 있다. 가사리, 80-90-luvun parhaat biisit.

0: Listahissin kyydissä hikinauhassaan Minna O.
1: Workout Top 80 lista, sija 47. Parhaita treenibiisejä kasarilta listataan paremmuusjärjestykseen. Sinne siellä 47 on äänestetty Bobby Brownin My Prerogative-kappale, eli minun etuoikeuteni. Tällä kappaleella Bobby Brown tekee selväksi, ettei hän välitä, että mitä muut ihmiset hänestä ajattelevat. Ja tämä liittyy hänen soolouransa. Bobby Brown jätti erittäin menestyneen New Edition-yhtyeen vuonna 1985 voidakseen jatkaa tai nousta soolouralle. Hänen ensimmäinen soolo-albumi julkaistiin vuotta myöhemmin. Kappaleella My Prerogative hän ottaa kantaa ihmisiin, jotka syyttävät häntä hulluudesta bändin jättämisen vuoksi. Don't Be Cruel-albumi, jolla myöskin tämä listalle noussut biisi on, löi kriitikoille luun kurkkuun. Kriitikot olivat epäilleet hänen onnistumistaan soolouralla. Mutta toisin kävi, Don't Be Cruel-albumi oli Yhdysvaltain myydyin vuonna 1989 ja Bobby Brown oli vasta 16-vuotias, kun albumi julkaistiin. Bobby Brown on ollut aina pahan pojan maineessa. Suuri osa Brownia koskevista arvioista perustuu hänen karuun kasvatukseen ja perhetaustoihin. Valitettavasti maine sai lisää pontta, kun hän seurusteli ja meni naimisiin Whitney Houstonin kanssa. Bobby Brown on ollut yksi kirkkaimmista R&B-tähdistä 80-luvun lopulta 90-luvun alkuun saakka. Hänen parhaiten menestyneen albuminsa Don't Be Cruel, joka yksin Yhdysvalloissa myi yli 10 miljoonaa kappaletta. Tästä My Prerogative-kappaleesta myöskin Britney Spears levytti oman versionsa vuonna 2004. Workout Top 80 lista, sija 47, Bobby Brown, My Prerogative.

0: ja Kasarin Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80, treenilista sijaan 46. Siinä on äänestetty Gloria Estefanin Gonga. Oh jee, nyt me päästään tanssiin lattareita, latinotansseja. Hyvä harrastusmuoto, monipuolista treenaamista, joka vie stressin mennessään. Sinnikkyyttä ja kärsivällisyyttä tarvitaan liikesarjojen opetteluun. Latinalaistanssi on yksi tanssiurheilun lajeista ja siihen kuuluu 5 erilaista tanssia: samba, cha-cha, rumba ja paso doble ja jive. Latinotanssikilpailussa samba tanssitaan ensimmäisenä ja cha-cha-kilpailukierroksen toisena. Erittäin näyttävä tanssilaji, vaatteet, meikit, hiukset, tanssii tähtien kanssa ohjelman kautta niin monelle, niin kuin minullekin tutuksi tulleet tanssit. Workout Top 80 listalla siellä 46 on siis latinopopin kuningatar Gloria Estefan. Gloria Estefan on kuubalaissyntyinen yhdysvaltalainen laulaja ja laulun tekijä. Hänet tunnetaan latinopopin kuningattarena, koska hän on parhaiten angloamerikkalaisen kulttuurin keskellä menestynyt latinalaisamerikkalaisen kevyen musiikin esittäjä. Gloria Estefan on julkaissut 21 albumia vuodesta 1977 alkaen Miami Sound Machine-yhtyeen kanssa. Ja Gloria Estefanin levyjä on myyty yli 70 miljoonaa ja hän on voittanut 5 Grammy-palkintoa. Workout Top 80, treenilista sija 46. Gloria Estefania Gonga.

0: Rytmiä salille ja lenkille. Minna O ja Kasarin Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 lista. Parhaat Kasarin treenibiisit paremmuusjärjestykseen. Nyt ollaan siellä 45. Siinä on äänestetty Guns N' Rosesin Paradise City. Katujen karua elämää -biisi käsittelee samalla tavalla kuin bändin pari muutakin kappaletta. Ja tämäkin on saanut inspiraation Los Angelesista, joka oli bändiläisten kotikaupunki. Tämä on levyn ainoa kappale, jossa on käytetty näkyvästi syntikoita, ja toi idea syntyi Axl Rosilta. Tämä oli myöskin ensimmäinen kappale, jonka Guns N' Rosesin alkuperäinen kokoonpano kirjoitti yhdessä. Kaikki viisi bändin jäsentä on biisin säveltäjiä. Kappaleen kirjoittaminen aloitettiin jo ensimmäisten treenien yhteydessä. Kaikki merkattiin ylös muistikirjaa ja myöhemmin biisi levytettiin. Tämä kappale löytyy siis bändin ensimmäiseltä albumilta, joka on vuodelta 1987. Suomalaisen Hanoi Rocksin Andy McCoy on sanonut, että kappale on kopioitu useista Hanoi Rocksin kirjoittamista riffeistä. Kertosää on vaan hitaampi versio Lost in the City -kappaleen riffistä. Kuunnellaan.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile. Ole turvassa.

0: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja

0: Hedin automotive.fi.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Kasari Workout, top 80 lista ja Minna O.
3: Workout Top 80 lista. Parhaat kasarin treenibiisit listataan paremmuusjärjestykseen. Nyt ollaan siellä 44. Sinne on äänestetty Pia Chadoran ja Jermaine Jacksonin kappale When the Rain Begins to Fall. Eli leffa musaa nyt treenilistalle. Pia Chadora lauloi tämän kappaleen Jermaine Jacksonin kanssa. Tämä on kirjoitettu omituiseen tieteiselokuvaan nimeltään Voyage of the Rock Aliens, jossa Chadora näyttelee pääosaa. Elokuvassa Pia Chadora esittää biisin yhdessä vastanäyttelijänsä kanssa. Tämä vastanäyttelijä ei siis laula kappaletta, vaan tämä lauluosuus on Jermaine Jacksonin esittämä. Jermaine Jacksonilla on kylläkin pieni rooli tuossa elokuvassa. Hän esiintyy oudossa elokuvassa Rain-hahmona. Tämä kappale menestyi paremmin Euroopassa, jossa nousi lista ykköseksi useissa maissa, kuten Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Sveitsissä ja Alankomaissa. Pia Chadora on aloittanut Broadwaylta lapsitähtenä. Hän nousi kansainväliseen tietoisuuteen varsinaisesti vuonna 1981, kun hän voitti Golden Globe-palkinnon vuoden uutena tähtenä elokuvassa Butterfly. Ja samanaikaisesti hän saa myöskin kultainen vadelma-palkinnon huonoimmasta naispääosasta ja huonoimmasta uudesta elokuvasta roolissaan. Näiden elokuvien jälkeen hän keskittyy enemmän musiikkiin ja laulamiseen. Jermaine Jackson, kuuluisan Jackson-perheen poika, yksi hänen nimekkäistä velistä on Michael Jackson. Workout Top 80, sija 44, Pia Chadora ja Jermaine Jacksonin When the Rain Begins to Fall.

0: Listahissin kyydissä hikinauhassaan Minna O.
1: Workout Top 80 treenilista. No nyt on äänestetty treenilistalle biisi, siellä 43. Dash Bandin Let It Whip. Tämä biisi käy vähän hidastempoisempaa treenaamiseen. Oikeastaan aika hyvä biisi treenin jälkeiseen venyttelyyn ja fiilistelyyn. Kun on jaksanut taas lähteä salille tai lenkille, voi onnitella itseään. Mielihyvän kappale. 4 minuutissa ehtii hyvin venytellä. Käyhän tämä toki myöskin treenin alkulämmittelykappaleiksi. Tai pistää pieneksi tanssiksi, mikä jottei, mutta onhan bändin nimikin viittaus tanssittavaan jatsiin. Ennen treeniä kannattaa tehdä 5-15 minuutin dynaaminen liikkuva lämmittely, joka nostaa sitten kehon lämpötilaa, herättelee hermostoa ja avaa niveliä. Mietin vaan, että kuinkahan moni tekee, saati sitten treenin jälkeen tuon venyttelyn kevyt hölkkä, reipas kävely, soutu tai kuntopyöräily. Hyvää lämmittelyä ja toi biisi soimaa. Dash Band on yhdysvaltalainen R&B-funk-yhtye, joka oli kaikista suosituin 80-luvun alussa. Tämä on Ohioissa perustettu bändi. Workout Top 80 treenilista, sija 43, Dash Band ja Let It Whip.

0: Minna O ja Top 80 lista parhaista treenibiiseistä.
1: Workout Top 80 lista. Kohta muuten siirrytään Top 40, silloin ollaan puolessa välissä listaa. Mutta sitä ennen käydään vielä nämä kaksi sijaa läpi, nyt on vuorossa sija 42. Treenilistalle siihen kohtaan on äänestetty Bruce Springsteenin biisi Dancing in the Dark. Kumpi olisi mukavampaa, tanssia väriä stropovaloissa vai pimeässä? Tämä biisi kertoo valkoisen paperin, onko se nyt sitten syndroomasta vai pelosta, kun kirjailija tai tässä kohtaa biisin sanoittaja ei keksi enää mitään, mitä kirjoittaa sille paperille. Valkoinen tyhjä paperi nokan alla. Siitä biisi on saanut alkunsa melko hyvä lähtökohta, vaikkakaan silloin välttämättä Bossista eli Bruce Springsteenistä näin ei ole tuntunut. Biisi kuvastaa tilannetta Dancing in the Dark, vaikeuksista kirjoittaa hittisinglejä ja siitä turhautumisesta, kun ei saa mitään aikaan. Ironistista kyllä kappale oli hittisinkku hänen uransa suurin Yhdysvaltain listasijoitusten perusteella. Biisi oli legendaarisen Born in the USA-albumin viimeinen kappale. Levytys Pomo ja Bruce Springsteen olivat tapelleet levyltä uupuvasta biisistä. Hieman ennen biisin kirjoittamista ja klassinen esimerkki toteutui managerista tai levypomosta, joka saa artistin suuttumaan ja olemaan täynnä huonoa energiaa, joka sitten purkaa sanat biisiin. Eli levyyhtiön pomo saa just sitä, mitä haluaakin. Huono energia muuttuu hitiksi. Kappaleilla ei myöskään ole onnellista loppua, mutta Bruce Springsteen vaikuttaa olevan päättänyt ryhtyä toimiin ja etsiä pientä inspiraatiota ja kipinää. Workout Top 80 lista. Siellä 42. Siellä on Bruce Springsteenin Dancing in the Dark.

0: Te treenaatte ja me soitamme. Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80, parhaat treenibiisit Kasarilta, sija 41, tyttöbändi Go Go's, Our Lips Are Sealed. Tänne biisin musiikkivideossa näkyy muuten se sama suihkulähde, joka myöhemmin Ysärillä tuli tutuksi Friendit-sarjan alkutunnarissa. Go Go's oli ensimmäisiä kaupallisesti menestyneitä tyttö- tai naisbändejä. Vuonna 1978 perustettu yhdysvaltalainen bändi, jonka musiikissa vaikutti punk ja uusi aalto. Bändin jäsenet olivat kiinteä osa Kalifornian punk-skeneä. The Go Go's perustettiin siis alun pitäen vuonna 1978 nimellä Misfits, mutta joutuivat kuitenkin vaihtamaan bändinsä nimen, koska Misfits-niminen bändi oli jo olemassa. Yksi bändin perustajajäsenistä on sittemmin soolouralle lähtenyt Belinda Carlisle. Belinda Carlisle muuten nousi menestyneimmäksi soloartistiksi tästä porukasta. Tämän biisin julkaisun aikana The Go Go's oli Police-bändin lämpärinä kiertueella ja sitä kautta saivat myöskin tunnettuutta. Go Go's pääsi myöskin telkkariin esiintymään legendaariseen Saturday Night Live-ohjelmaan marraskuussa vuonna 1981. Ehkä heitä sitten vähän jännitti toi oma esiintymisvuoro, olivat trinksutelleet kulissien takana ja se oli virhe, huomasivat heti kun nousivat lavalle. Workout Top 80, parhaat treenibiisit Kasarilta. Siellä 41, Go Go's ja Our Lips Are Sealed.

0: Vasari.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuivakausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
11: Bauhausin verkkokaupasta sunnuntaihin asti 10 euron lisäale 100 euron ostosta. Lue lisää bauhaus.fi.
4: Tää hyvältä näyttää.
12: Rytmiä salille ja lenkille. Minna O ja Kasarin Workout Top 80 lista.
13: Workout Top 80 lista. Puolessa välissä listaa nyt ollaan. Nyt siirrytään Top 40. Vautsi, vau. Wow. Siellä 40 äänestetty Four Topsin Loco in Acapulco, eli hullu Acapulcossa. Leffaan kirjoitettu biisi, jonka esittäjäksi valjutui Four Tops-bändi. Michiganissa vuonna 1953 perustettu bändi, joka aluksi esiintyi nimellä Four Ames. He olivat yksi 60-luvulla kaupallisesti menestyneimmistä amerikkalaista yhtyeistä, jotka auttoivat nostamaan Motown Recordsin kansainväliseen maineeseen. Biisi kirjoitettiin vuonna 1988 brittielokuvalle Buster, jossa pääosa Busteria pikkurikollista näyttelee Phil Collins. Romanttinen rikoskomediatraama, joka perustuu junaryöstöön. Amerikassa tätä ei julkaistu tätä biisiä lainkaan sinkkuna, mutta se oli iso hitti Isossa Britanniassa ja nousi listalle siellä 7. Tämä oli myöskin viimeinen kerta, kun Four Tops pääsi minkään listan kärkeen. Phil Collins muistelee oma elämä kerrassaan Not Dead Yet, että hän kirjoitti tämän kappaleen ja Two Hearts-biisin sanat yhdessä yössä, kun olivat kuvaamassa Buster-elokuvaa Meksikossa. Elokuvan tuottajat halusivat aluksi, että Phil Collins olisi laulannut molemmat biisit elokuvassa, mutta koska tämä loukoon oli tarkoitus olla keskellä elokuvaa, Phil Collins kieltäytyi laulamasta biisiä. Kohtauksessa, jossa biisi soi, hän halusi tuoda esille näyttelijätaitojaan eikä olla laulajana. Workout Top 80 lista, sija 40, Four Tops ja Loco in Acapulco.

0: ja Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 lista, treenibiisit Kasarilta ja nyt siellä 39. Siellä on Spania ja Easy Lady. Silloin Kasarinahan hyypittiin paljon hyppynarulla ja hypättiin sitä kuminauhaa twistiä, jota sitten aina nostettiin koko ajan korkeammalle. Tämä Easy Lady, erittäin hyvä hyppynarubiisi, eikö se ookki? Hyppynarulla hyppiminen erittäin tehokas, koko kehon treenimuoto. Ei mistä treenaamisena silloin lapsena mietitty, mutta sitähän se oli. Joka parantaa kestävyyskuntoa, koordinaatiota ja tasapainoa. Vahvistaa erityisesti jalkoja, pohkeita ja keskivartaloa. Ja 10-15 minuuttia, kun hyppii tuolla narulla, niin se vastaa 30 minuutin juoksulenkkiä. Oi oi, kuluttaa tehokkaasti kaloreita ja vahvistaa sydäntä. Mutta Easy Lady on italialaisen diskolaulaja Spanian kappale, joka oli ensimmäinen häneltä julkaistu biisi. Hän oli kylläkin tehnyt veljensä Teo Spanian kanssa useita biisejä muille artisteille, mutta ei ollut sitten soololevyttänyt vielä. Näiden muiden artistien joukossa oli muun muassa Bonnie M ja italialainen Fan Fan. Biisistä tuli kova hitti Italiassa ja myöskin Espanjassa. Workout Top 80 lista. Treenibiisit. Ja sija 39, Spania ja Easy Lady.

0: Listahissin kyydissä hikinauhassaan Minna O.
1: Workout top 80 lista, top 40 ollaan jo siirrytty, nyt ollaan siellä 38. Siellä on Dire Straitsin Walk of Life. Marko Knopfler on kirjoittanut kappaleen Lontoon katusoittajille kunnianosoituksena heille. Hän oli nähnyt kuvan nuoresta pojasta, joka soitti kitaraa metrotunnelissa. Tuo poika oli kääntynyt kitaran kanssa seinään päin, tuolloin kitaran soundi oli kovempi. Nuori kundi muistutti Mark Knopfleria itseään, kun hän aloitti kitaran soiton. Hänkin oli taiteillut kitaran ja keittiöjakkaran kanssa, että kitaran soundi olisi kovempi. Siihen aikaan hänellä vielä ei ollut vahvistinta. Walk of Life on kolmas kappale heidän viidennellä studioalbumillaan Brothers in Arms, joka on siis vuodelta 85. Se julkaistiin sinkkuna Yhdysvalloissa lokakuussa vuonna 85 ja Isossa-Britanniassa tammikuussa 86. Mark Knopfler ei alun perin tarkoittanut Walk of Life-kappaletta itse albumille, vaan pikemminkin jonkun sinkun B-puoleksi. Dire Straitsin silloinen manageri kuuli kuitenkin kappaleen miksauksen aikana ja suostutteli Knopflerin sisällyttämään se albumille ihan viime hetkellä. Biisin musiikkivideo sai paljon näkyvyyttä MTV-kanavilla. Musiikkivideoita on kaksi. Yhdysvaltojen ulkopuolella esitetty ensimmäinen versio oli uskollisempi kappaleelle ja siinä oli kuvamateriaalia katusoittajista metrossa. Urheiluaiheinen video oli suunniteltu erityisesti amerikkalaisille yleisölle ja siinä oli kuvamateriaalia amerikkalaisista joukkueista. Workout Top 80. Siellä 38. Dire Straits ja Walk of Life.

0: Minna O ja Top 80 lista parhaista treenibiiseistä.
1: Workout Top 80 lista, sija 37. Sinne on äänestetty melko pomppiva kappale. Hyvin käy treenibiisiksi Matthew Wilderin Break My Stride. Kappale, jolle oli sanottu levyyhtiössä, että ihan ok biisi, mutta ei tosta koskaan hittiä tule. No ei varmaan hän ainut artisti, joka on kuullut vastaavanlaista esitellessään kappaletta levymoguleille. Pomppivine kosketin riffeineen ja miedon ja maikalaisen vivahteen takia tämä oli ylivoimaisesti Wilderin suurin hitti. Hän levytti biisin omakustanteisesti, studio oli varattu yöaikaan, sillä tavalla se oli halvempaa. Matthew Wilder maksoi siis itse äänityssessiot ja nauhoitti kappaleen yövuorossa. Ensimmäinen levyyhtiö ei innostunut kappaleesta, joten Matthew Wilder yritti toista levyyhtiötä ja sitä kautta onnisti. Toisin kuin ensimmäisessä levyyhtiössä olivat sanoneet, ettei kappaleessa ole hittiainesta, niin Break My Stride nousi top vitoseen sekä Yhdysvalloissa että Isossa Britanniassa. 80-luku oli musiikkivideoiden aikaa, mutta Break My Stride-kappaleesta ei tehty musavideo. Mutta valkokankaalle ja mainoksiin biisi on kelvannut ja hyvin onkin tämä yksi suosituimmista kappaleista elokuvissa, TV-ohjelmissa, mainoksissa ja sampleissa. Break My Stride-kappale koki uuden suosion vuoden 2020 alussa TikTok-meemi ansiosta. Tuolloin trendiin kuului, että TikTokin käyttäjät lähettävät kappaleen sanat rivi riviltä tekstiviestillä tutuille ihmisille. Haasteena oli huijata toinen osapuoli uskomaan, että kyseessä on normaali keskustelu. Tämä toinen osapuoli joko sitten tajuaa, että mistä on kyse, tai lopettaa vastaamisen. Lopulta TikTokin käyttäjät kuvaavat itsensä tanssimassa kappaleen tahtiin tekstiviestiketju edetessä. Workout Top 80 listasia 37. Matthew Wilder ja Break My Stride.

0: Ilari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Rytmiä salille ja lenkille. Minna O ja Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80, Kasarin treenilista, sija 36. Dennis Williamsin Let's Hear It For The Boy kappale on äänestetty sinne. Dennis Williamsin toinen, lista ykkönen tämä biisi on. Jälleen yksi leffassa kuultu kappale noussut listalle ja mikä muukaan elokuva kuin tanssielokuva, totta kai kun Kasarilla ollaan. Ryhmätanssi muuten hyvää liikuntaa, joka yhdistää sosiaalisuutta ja urheilua. Footloose-elokuvan kappale. Footloose-elokuvassa pääosa poikaa esittää Kevin Bacon. Hänestäkö tässä sitten lauletaan? Tuossa elokuvassa kaupungin kuvernööri on kieltänyt tanssimisen kokonaan. Tämä laulaja Dennis Williams on yhdysvaltalainen laulaja ja BBC-TV-yhtiö on kuvailu häntä yhdeksi suurimmista soul-äänistä. Hän opiskeli yliopistossa sairaanhoitajaksi ja anestesialääkäriksi, mutta lopetti opinnot kesken. Musiikki vei mennessään. Jo silloin yliopistoaikana opiskellessaan hän esiintyi klubilla ja tämä on tapahtunut 60-luvulla. Footloose-elokuva, jossa biisi soi, on Kasarin tanssielokuva, josta kriitikot eivät pitäneet noihin koskaan niistä. Mutta elokuva on yksi sen vuoden suosituimmista leffoista. Workout Top 80, Kasarin treenibiisit, sija 36, Dennis Williams ja Let's Hear It For The Boy.

0: Minna O ja Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 lista, siellä 35. Will Lewis and the News, I want a new drug. No mistä se tommonen biisi kertoo? Huume, josta Huey Lewis laulaa tässä kappaleessa, ovat naiset. Heillä ei ole samoja sivuvaikutuksia kuin useimmilla huumeilla. Tämän kappaleen tarkoitus on kertoa, että huumeet eivät kuulu elämään, mutta rakkaus kuuluu. Tämä on yksi viidestä hittikappaleesta Sports-albumilla, joka oli 80-luvun maamerkki ja myi 7 miljoonaa kappaletta Amerikassa. Muita vastaavanlaisia albumeja tuona aikana olivat muun muassa Born in the USA, Thriller ja Purple Rain. Kappaleen musiikkivideolla Huey Lewis herää krapulassa silmät ummessa, pesee kasvonsa lavuaarissa, johon on heitetty jääkuutioita. Pukeutuu ja ajaa urheiluautollaan odottavalle jahdille. Sitten hän menee helikopterilla konserttiin, jossa hän esiintyy. Vitsinä tässä videossa on se, ettei Huey Lewis elänyt koskaan semmoista rokkarin makeeta elämää, mikä oli tyypillistä kasarilla. Ton videon lavuaarikohtaus on ikoninen. Siihen aikaan ei paljon kuvattu sillä tavalla alhaalta päin lavuaarin pohjasta, jossa laulaja nähdään alhaalta päin silmät auki, laulamassa kappaletta veden alla. MTV oli tuolloin 3-vuotias ja siitä oli tullut tärkeä markkinointiväline. Huey Lewis and the News ymmärsi videoiden vaikutuksen ja teki videoita kaikille sinkuilleen, nousten yhdeksi kanavan suosituimmista artisteista. Workout Top 80 listasi 35. Huey Lewis and the News. I want a new truck.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Kama Kameleon kappaleen kohdalla Culture Clubia vastaan nostettiin myöskin syyte plagioinnista. Biisi Jimmy Jonesin vuoden 60 hitti kappaleesta Handy Man. Boy Jones kyllä myönsi, että on kuullut sen biisin kerran, mutta ei ole plagiointi. Toi homma raukesi. Kuunnellaan vähän.
8: Let me introduce now a man who is probably one of the most dynamic young performers you'll find around. He's got one of the swingin'est records of the day, a thing called Handy Man. Ladies and gentlemen, Jimmy Jones!
7: Onks tää nyt samanlainen? Workout Top 80, treenilista, sija 34. Siellä on Culture Club ja Kama Kamelia.

0: Kari.
1: Se auton korjaamo inkar.fi.
2: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
3: Miten kävi?
2: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
3: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Minna O. ja Kasarin Workout Top 80 lista. Te toivoitte ja me soitamme 80-luvun parhaat treenibiisit.
6: Workout Top 80 lista. Energinen rakkauslaulu on äänestetty siellä 33. Pointer Sisters ja Jump. For My Love. Tämä voitti Grammy-palkinnon parhaasta pop-esityksestä duolle tai ryhmälle vuonna 1985. Ja biisi on voimakkaasti esillä Rakkautta vaan elokuvan kohtauksessa, jossa Britannian pääministeriä esittävä Hugh Grant tanssii Jump-kappaleen tahtiin. Toi on muuten ihana elokuva, kuinkahan monta kertaa sen nähnyt, voin suositella. Ja niin varmaan muutkin, jotka pitävät ton tyyppistä romanttisista elokuvista. Mutta tästä kappaleesta tehtiin 4 erilaista versiota ajatuksena, että eri paikoissa, radiossa ja klubeilla erityyppisiä biisejä pystyy helposti soittamaan. Jump-kappaleen melodia syntyi ennen sanoja. Pointer Sistersit olivat niin innoissaan tästä biisistä, että hyppivät studiossa ilosta. Ja siitä jonkun tarinan mukaan löytyi myös nimi biisille. Aika hauskaa, mutta tätä kappaletta oli aluksi ajateltu Julio Iglesiaksen biisiksi. Jump-kappaleesta tulikin Pointer Sistersin vuoden 1983 albumi viimeinen kappale. Van Halenin noustua lista ykköseksi saman nimisellä kappaleellaan Jump. Pointer Sistersin kappale sai nykyisen nimensä. Jump ja suluissa For My Love. Workout Top 80 lista. 33. Pointer Sisters ja Jump.

0: Minna O. ja Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 lista. Miten tämän kappaleen tahdissa treenaaminen? Listalle siellä 32 on äänestetty George Michaelin Faith. Usko, toivo, rakkaus. Kappale on George Michaelin ensimmäiseltä albumilta Faith-levyn nimikkobiisi, soloalbumi. George Michael erosi Whamista, jos nyt duosta voi erota, lähti kuitenkin soolouralle ajatuksena olla vakavammin otettava artisti. Tehdä musiikkia aikuisemmalle väelle, mikä ei kylläkään ollut mikään helppo tehtävä sellaisten hittejen jälkeen kuin vaikka Wake Me Up Before You Go Go. Videolla hän esiintyy sänkiparrassa, ei enää mikään siloposki, moottoripyörä takissa ja strategisesti repaleisissa leviksissä. Ja siitä lähtien hän myöskin käytti aika usein aurinkolaseja, osittain sen takia, että halusi vältellä katseita. Faith voitti Grammy-palkinnon vuoden albumina, oli 6 viikkoa, perättäin lista ykkösenä Yhdysvalloissa. Se nousi ensimmäisen kerran listan kärkeen tammikuussa vuonna 1988. Faith oli sen vuoden 1988 myydyin albumi Yhdysvalloissa yli 10 miljoonaa kappaletta ja yli 20 miljoonaa maailmanlaajuisesti. Ja Faith-biisi oli vuoden myydyin sinkku. Tämä oli yksi ensimmäistä digitaalisista äänityksistä, joiden avulla George Michael pystyy kokoamaan kappaleen pala palalta. Hänen laulunsa tapahtui rivi riviltä ja joskus sana sanalta. Hän kirjoitti sanoitukset mikrofoni ääressä ja äänitti ne siinä samoin tein. Se oli työläs prosessi, mutta jokainen tavu oli tarkkaan tutkittu ja mietitty. Ja lopputuloksena oli erittäin viimeistelty kappale, jossa oli oikeanlainen tunnelma. Workout Top 80 lista, sija 32. George Michael ja Faith.

0: rytmiä salille ja lenkille. Minna O ja Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 lista, sija 31. Voi että seuraavaksi ollaan sitten jo top 30. Siellä 31 sinne on äänestetty. Tämä on kova, tämä on Run DMCin Walk This Way. Tässäkin biisissä on hauska tarina, jossa yhdistyy kaksi aivan erityyppistä bändiä. Walk This Way on Aerosmithin kappale vuodelta 1975. Run DMC törmäsi tähän biisiin etsiessään breakbeat-kappaleita DJ-settien käyttöön kasarin alussa. He eivät tienneet, keitä Aerosmith oli, ja luulivat yhtyeen nimen olevan Toys in the Attic, koska se oli albumin nimi. Bändit saivat kuitenkin sovittua tapaamisen ja koko homma hoidettiin melko joutuisasti. Aerosmithin piti ehtiä lentokoneeseen seuraavalle keikalle ja Run DMC:llä oli vieläkin kiireellisempi huoli. Heidän vuokra-autonsa piti palauttaa ennen vuokraamon sulkemisaikaa. Biisi kuitenkin saatiin narulle. Hutiloiden hyvää tulee. Tähän se ainakin pätee. Kumpikin osapuoli kuitenkin mietti, että mitä hän tästä biisistä seuraa, ja Run DMC ei ollut edes vielä varma, että laitetaanko biisi mukaan levylle. Walk This Way on täydellinen kappale paljastamaan räpin valkoiselle yleisölle. Biisiä alettiin soittamaan radioissa ja televisioissa, vaikka valkoinen media oli siihen asti enimmäkseen jättänyt Run DMC:n huomiotta. Biisillä ja videolla oli valtava vaikutus molempiin yhtyeisiin. Se avasi oven Run DMC:n täydelliseen lähiö-crossoveriin ja muistutti siitä, että kuinka mahtava Aerosmith oli. Workout Top 80 lista, sija 31. Siellä on Run DMC ja Walk This Way.

0: Te treenaatte ja me soitamme. Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80, parhaat treenibiisit. Nyt siirrytään top 30, siellä 30. Sinne on äänestetty Tears for Fearsin Shout. Terapiabiisi. Jollekin oikeanlainen terapia on vaikka äänen pitäminen tai sitten huutaminen. Ihan urheilusta tämä huutaminen ei kuitenkaan käyttää liikunnasta, mutta intensiivinen jatkuva huutaminen, kuten konserteissa tai urheilutapahtumissa, voi kuluttaa noin 50–100 kilokaloria tunnissa. Kuka jaksaa huutattun? Kappale on kirjoitettu bändin laulajan olohuoneessa pienellä syntetisaattorilla ja rumpukoneella. Aluksi oli vain kertosää, jota toistettiin useampaan kertaan, vähän niin kuin mantraa. Bändin tuottaja huomasi heti, että kappaleessa on hittiainesta ja biisistä tuli hitti ympäri maailmaa. Vaikka bändiläisten mielestä biisi oli vain yksi ihan tavallinen kappale muiden joukossa. Tämä Shout oli valtava kansainvälinen hitti erityisesti Yhdysvalloissa, Saksassa, Alankomaissa, Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa. Biisin tuossa musiikkivideossa, niin siinä puretaan myöskin aggressiota kallion kielekkeillä. Bändi Tears for Fears on brittiläinen bändi, joka perustettiin vuonna 1981. Yhtye on myynyt maailmalla yli 30 miljoonaa albumia, joista 8 miljoonaa pelkästään Yhdysvalloissa. Disturb-bändi muuten teki tästä kappaleesta cover-version vuoden 2000 albumilleen. Workout Top 80, parhaat treenibiisit. Lista siirtyy just nyt top 30. Siellä 30, Tears for Fears ja Shout.

0: Sari.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Minna O. ja Top 80 lista parhaista treenibiiseistä.
7: Workout Top 80 lista. Seuraavan biisin tahtiin päästään treenaamaan niin hattarapastillin väreissä. Siellä 29, sinne on äänestetty Whitney Houstonin How Will I Know. Noi värit sen takia, että musiikkivideo on täyttä kasarivärien ilotulittelua ja peilipalloa. Biisi muuten, joka oli alun perin tarkoitettu Janet Jacksonille. Jacksonin levyyhtiö hylkäsi kappaleen, kun se ei soveltunut muiden sillä hetkellä suunniteltujen kappaleiden kanssa yhteen. Biisin tekijäkaksikko oli päätöksestä järkyttynyt. Olivat suunnitelleet kappaleen suoraan Janet Jacksonille. How Will I Know sai musiikkikriitikoilta enimmäkseen positiivista arvostelua. Siitä tuli Whitney Houstonin toinen, lista ykkönen Yhdysvaltain Billboard 100 listalla helmikuussa 1986. Ja oli lista ykkösenä pari viikkoa. Biisistä tuli myöskin hänen ensimmäinen lista ykkönen Kanadassa. Toi kappale on hänen ensimmäisiltä albumiltaan vuodelta 1985. Biisissä on erittäin värikäs musiikkivideo, josta tuossa alussa puhuin. Se teki Whitney Houstonista myöskin nuorten tyttöjen idolin. Musiikkivideossa hän tanssii videonäyttöjen ja värillisten väliseinien välissä. How Will I Know on syntikka, funkki ja dance pop-kappale, joka on sävelletty 80-luvun tanssirytmiin. Hyvä biisi niin tanssimiseen, mutta myöskin aerobikkiin. Workout Top 80 lista, siellä 29, Whitney Houston ja How Will I Know?

0: Listahissin kyydissä hikinauhassaan Minna O.
1: Workout Top 80 treenilista, sija 28. Brian Adams ja Summer 69. Kesällähän tulee ihan vahingossakin hyötyliikuttua enemmän kuin talvella, ainakin itsellä. Aurinko kun paistaa, niin mikäs ulkoillessa. Ei nyt helteellä kuitenkaan mitään hikilenkkejä. Muuten kesällä vuonna 1969 niin Brian Adams itse on ollut 9-vuotias. Mutta onhan tuolla luvulla 69 myöskin kaksoismerkitys. Toki se rimmaa tuossa biisissä hyvin. Brian Adamsilla oli muutama hitti ennen tätä biisiä ja Reckless-albumia, mutta Summer 69 teki Brian Adamsista maailmanlaajuisen tähden. Kappale taitaa olla yhä edelleen Britanniassa kaikkien aikojen kesäbiisi. Mutta onhan noissa sanoissa muistelua nuoruudesta, nuoruuden kesistä, romantiikasta, rakastumisesta, eroista ja naimisiin menoista. Summer 69 on Brian Adamsin mukaan kaikista vaikein kappale, joka tehtiin Reckless-albumille. Iskevä ja tarttuva kitarariffi syntyi melko mutkattomasti, mutta kappaletta hiottiin vaikka kuinka pitkään. Ja siitä tehtiin monta erityyppistä demoversiota. Nämä lukuisat demot eivät onnistuneet saavuttamaan haluttua soundia. Ja yksi versio täysin erilaisilla sanoituksilla hylättiin ja oli lähellä, ettei kappaletta laitettu ollenkaan tuolle albumille. Workout Top 80, treenilista, sija 28, Brian Adams, Summer of 69.

0: ja Kasarin Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 treenilista. Oh jee, kyllä pitää sanoa. Siellä 27. Siellä on Beastie Boys ja Fight for Your Right. Bileet ja asennetyyppinen kappale hakivat biisillä samaa tunnelmaa kuin vaikka Smoking in a Boys Room kappaleilla oli. Ja hyvin kyllä onnistuivat. Kappaleen musiikkivideossa on oikeastaan kuvattu kaikki. Normaali amerikkalaisperhe, normaalin amerikkalaisperheen vanhemmat lähtee kotoa. Amerikkalainen tämmöinen oikein idylli. Täksi ajaksi kotiin jää heidän kaksi poikaansa, joilla on lupa järjestää asialliset ja rauhalliset kotipileet. Kätty. Tutuille ja turvallisille kavereille. Bileissä tarjolla on limua ja omenapiirakkaa. Toiveena tietysti, ettei bileisiin saapuisi tuntematonta väkeä, niin sanottuja pahoja poikia. No vielä mitä kesken rauhallisten kotipileiden piisti pois paukahtaa bileisiin. Vähän samalla tavalla kuin Dudesonit tuli taloon TV-ohjelmassa. Kolmikko aloittaa kaikenlaisen häiriköinnin talossa. Ahdistelevat tyttöjä, sytyttävät tulipalon, kutsuvat bileisiin muuta porukkaa, rikkovat tavaroita ja aloittavat massiivisen piirakkatappelun. Videossa nähdään lukuisia cameon rooleja eri bändeistä tuttuja tyyppejä ja tuottajia. Edustiko biisi sitten Beastie Boysin omia arvoja? Siihen en osaa vastata. Workout Top 80 lista, sija 27, Beastie Boys ja Fight for Your Right.

0: Rytmiä salille ja lenkille. Minna O ja Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 lista. Treenikappaleita Kasarilta listataan. Siellä 26. Siinä on äänestetty Cool and the Gang in Celebration. Nyt on niin kupliva ja iloinen tanssi, diskokappale, että tätä voi soittaa jokaisessa tilaisuudessa, jossa juhlitaan. Oli ne sitten illaistujaiset, kastajaiset, kihlaus, urheilutapahtuma. Aina vaan, jos on jotain juhlittavaa. Cool and the Gangillä oli juhlittavaa, kun Celebration nousi lista ykköseksi helmikuussa vuonna 1981. Muutama kuukausi julkaisunsa jälkeen. Ja tämä biisi on heidän ainoa Amerikan lista ykkönen. Bändin saksofonisti Randam Pell muisteli yöpyneensä hotellissa Manhattanilla, kun hän luki kappaleen inspiroineen Raamatun kohdan. Hän sanoi, että kappale kertoo pohjimmiltaan ihmiskunnan luomisesta ja kaikki ovat tervetulleita tähän juhlaan. Kaikki ympäri maailmaa. Kappaleen lopputekstiin ja biisin tekoon osallistuivat sitten muut kaikki bändin jäsenet. Bändiläiset tiesivät, että kappaleesta kyllä tulee valtava hitti, mutta eivät uskoneet, että ihan näin valtava. Mikä siitä sitten lopulta tuli? Workout Top 80 lista. Treenikappaleita listataan siellä 26. Äänestetty Cool and the Gang in Celebration.

0: pari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Te treenaatte ja me soitamme. Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 treenilista, sija 25. Billy Joel ja Uptown Girl. Aluskappaleen nimi oli Uptown Girls, mutta biisin nimi muuttui matkan varrella. Billy Joel on kotoisin Long Islandilta, New Yorkista, ja hän on aina pitänyt itseään työväenluokkaisena, tavallisena miehenä, joka kuitenkin osaa laulaa ja soittaa pianoa. Tämä kappale heijastaa hänen yllätystään kyvystään vetää puoleensa niin kauniita, luumuavia naisia, joita hän sitten veti ja keiden kanssa hän seurusteli ja oli naimissa. Hän on sanonut jossain haastattelussa, että se, että pystyn vetämään niin kauniita naisia puoleensa, pitäisi antaa toivoa jokaiselle rumalle miehelle maailmassa. Ja tämä biisi on kunnianosoitus myöskin 60-luvun pop-musiikille. Näillä kauniilla naisilla Billy Joel tarkoittaa mallityttöystäviään ja ensimmäistä vaimoaan. Biisin synnyn alkuhetkinä hän seurusteli 19-vuotiaan Elle McPhersonin kanssa. Heidän tiet erosivat, kun Elle muutti Eurooppaan mallin töiden perässä. Suunnilleen samoihin aikoihin hän tutustui toiseen huippumalliin, Christie Brinkleyin. Se, että kummasta mallista kappale kertoo, on vähän hämyn peitossa, välttämättä ei kummastakaan. Christie Brinkley näytteli myöskin kappaleen musiikkivideolla. Kaunis pitkäsäärinen nainen saapuu huoltoasemalle lierihattu päässä. Kaikki autojen korjaajat menevät aivan sekaisin, Billy Joel yksi heistä. He olivat naimissa 9 vuotta. Brinkley piirsi myöskin Billy Joelin vuoden 1993 albumin River of Dreams -kannen. Tämä kappale on muuten Billy Joelin ainoa lista ykköshitti Isossa Britanniassa. Workout Top 80 treenilista sija 25. Billy Joel ja Uptown Girl.

0: Minna O ja Top 80 lista parhaista treenibiiseistä.
1: Workout Top 80 kasarin treenibiisit, siellä 24. Sinne on äänestetty biisi, joka sopii rytmiltään melko hyvin vaikka reippaaseen juoksemiseen. Johan Jett ja Black Hearts, I Love Rock and Roll. Biisi on kiistatta yksi rock-historian menestyneimmistä cover-kappaleista. Alkuperäinen kappale on The Arrowsin biisi vuodelta 1975. Johan Jett coveroi kappaleen vuonna 1981. Hän oli nähnyt The Arrowsin esittämässä biisiä Britannian telkkarissa, bändin nimeä kantavassa showssa ja päätti, että haluaa laulaa kappaleen. Johan Jett oli kiertueella Englannissa silloisen teinityttöbändinsä kanssa. Bändi oli nimeltään Runaways. Hän ehdotti I Love Rock'n'Roll-kappaletta muille bändiläisille, mutta muut bändin jäsenet eivät tykänneet biisistä, joten asia jätettiin siihen. Saattoi olla muuten myös iso virhe. Johan Jett oli kuitenkin päättänyt levyttää kappaleen, ja niin hän sen levytti vuonna 1979 Sex Pistolsin Paul Cookin ja Steve Johnsonin kanssa. Ja biisi julkaistiin sinkun B-puolena. Lopulta vuonna 1981 hän pääsi levyttämään kappaleen yhtyeensä Black Heartsin kanssa. Ja biisistä tuli valtava hitti. Mutta kuunnellaan nyt, miltä se kuulosti se alkuperäinen.

Ei ole ihme, että on halunnut päästä tän levyttämään. Workout Top 80, kasarin treenibiisit, siellä 24. Siinä on äänestetty Joan Jett ja Black Hearts, I Love Rock and Roll.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
4: Meillä vaikka kaikki kuitenkin tiesivät, että kuka kappaleen takana oikeasti on. Kiss-biisi nousi muuten myös lista ykköseksi Australiassa. Prince voitti tästä kappaleesta Grammy-palkinnon parhaasta Rhythm and Blues-lauluesityksestä vuonna 1986. Kappaleessa on muuten viittaus Dynastia TV-sarjaan, jossa elettiin ylellistä elämää ja roolihahmoilla oli suuret ekot. Ja Dynastia saippuasarjan naiset oli aggressiivisia. Saattaa olla se yksi syy, minkä takia Prince käytti TV-sarjaa Kiss-kappaleen innoittamana. Näyttelijä Julia Roberts lauloi osan tästä kappaleesta rentoutuessaan kylpyammeessa elokuvassa Pretty Woman. Workout top 80, treenilista 23, Prince ja Kiss.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kasari Workout Top 80 lista ja Minna O.
3: Workout Top 80, treenibiisit sija 22. Nyt diskotaan, diskolenkkarit jalkaan, tukka isoksi, palloksi ja tanssi lattialle. Diana Rossin I'm Coming Out, kappale on siellä 22. 70-luvun diskokurua ovat kappaleen tehneet Diana Rossille. Idea kappaleeseen syntyy, kun toinen näistä huippubiisin tekijöistä oli ollut gay-klubin vessassa pisuarin edessä ja nähnyt kolme miestä, jotka näyttivät aivan Diana Rossille. Isot tukat ja samantyyppiset 80-luvun diskovaatteet, joihin Diana Ross esiintyessään pukeutui. Biisin esittäjä ja sanoma oli aivan selvä. Diana Ross esittää biisi I'm Coming Out, eli kaapista ulos tulemista. Eräs DJ varoitti Diana Rossia kappaleista, että se saattaa pilata hänen maineensa. Diana Ross itse käytti kappaletta konserttiensa aloitusbiisinä. Diana Ross myöskin esitti tämän kappaleen presidentti Bill Clintonin ja useiden maailmanjohtajien edessä vuoden 1994 jalkapallon MM-kisojen avajaisissa Chicagossa. Hänen oli tarkoitus potkaista pallo erittäin läheltä maaliin ja samalla laulaa. No, pallo ei mennyt maaliin, mutta laulu raikas, I'm coming out. Workout Top 80, siellä 22. Treenibiisinä Diana Rossin I'm coming out.

0: Minna O ja Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 treenilista. Wow, oikein tuplaa wow. Siellä 21 listalle on äänestetty biisi. Melkein voisi väittää, että tämä kappale ei ole aikaisemmin kovinkaan moneen kertaan soinut kasarilla. Nyt ylpeänä sen soitan, kiitos äänestäjille. Siellä 21, siellä on leffa musaa Scarface, Arpinaama elokuvasta. Pääosassa komea nuori Al Pacino. Biisi on Paul Ingmanin Scarface, Push It to the Limit. Eihän biisi voi olla muuta kuin osuva ja hyvä. Biisin kirjoittivat Giorgio Moroder ja Pete Pelotte. Se on vuodelta 1983. Tämä biisi kuvaa Al Pacinon esittämän Tony Montanan vaurauden ja vallan nousun sen jälkeen, kun hän on tappanut Frank Lopezin ja saanut Miamin kokainikaupan hallintaansa. Scarface Arpinaama elokuvassa on kappaleen pidempi versio, joka julkaistiin myöhemmin 12-tuumaisena sinkkuna. Useat muusikot ovat muuten sämplänneet tätä kappaletta ja myöhemmistä on käytetty muun muassa TV-sarjoissa, esimerkiksi vaikka Simpsoneissa ja jossain videopeleissä. Kappale on diskobiittinen, joten se käy erittäin hyvin sykettä nostattavaan treeniin. Kappaleen sanoma on kuitenkin karu, olet saavuttanut huipun, mutta sinun on vielä opittava säilyttämään se. Varoittava esimerkki menestyksen hauraudesta. Workout Top 80 treenilista, wow, wow ja wow. Siellä 21 on leffa musaa Scarface Arpinaama elokuvasta. Biisin esittää Paul Ingman. Tämä biisi on nimeltään Scarface ja 21 siis.

0: Rytmiä salille ja lenkille. Minna O ja Kasarin Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 lista, treenibiisit. Nyt siirrytään Top 20, siellä 20. Siellä on Frankie Goes to Hollywoodin Relax. Hyvä neuvo, vaikka sitä treenin jälkeen. Frankie Goes to Hollywoodin ensimmäinen sinkku ja ylivoimaisesti heidän suurin amerikkalainen hittinsä tämä biisi on. Biisin sanat voi tulkita monella eri tavalla, mutta kyllähän biisi viittaa peiton heilutushommiin. Kappaleen julkaisuyhteydessä bändiläiset pelkäsivät sensuuria ja kertoivat kappaleen kertomaan motivoinnista, motivaatiosta. Amerikassa kappaleen seksuaalinen vihjailu sai vain vähän huomioon, mutta se aiheutti paljon kiistaa Isossa Britanniassa. Marraskuussa vuonna 1983 eräs tunnettu DJ kertoi julkisesti suorassa radiolähetyksessä, ettei aio soittaa biisiä ohjelmassaan. Kiistan alaisten sanoitusten takia. Lopulta myöskin BBC kielsi sinkun soittamisen. Tämä kielto kuitenkin toimi just päinvastaisena, kun olivat ajatelleet, kaikki halusi ostaa sinkun ja kuulla kappaleen, jonka soittaminen radiossa oli kiellettyä. Tästä seurasi se, että jotkut kaupalliset radioasemat Isossa Britanniassa laittoivat Relax-kappaleen poverisoittoon. Eli soittivat biisiä runsaasti ja kehuivat soittavansa kappaletta, jonka BBC oli kieltänyt. Tämä bändin nimessä oleva Frankie, joka sinne Hollywoodiin menee, niin on muuten Frank Sinatra. Workout Top 80 lista, siellä 20, Frankie Goes to Hollywood ja Relax.

0: Te treenaatte ja me soitamme. Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 lista. Treenilistalla ollaan nyt siirrytty Top 20. Siellä 19, siellä on Earth, Wind and Fire in Let's Groove. Tämä on yksi niistä harvoista bändeistä, jotka ovat pärjänneet diskomusiikilla ennen varsinaista diskoaikakautta, sen aikana ja sen jälkeen. Let's Groove-kappaleessa on kyse oikeastaan vaan hitin tuottamiseen liittyvien tunteiden purkautumisesta ulos. Antaa vaan palaa. Yleisölle biisin viesti oli, että jaa tämä groove meidän kanssa ja lähde mukaan. Kuulemma yhtä rehellistä biisin tekemistä kuin vaikka jatskappale. Let's Groove-kappaleessa on syntetisoitu ääni, joka tehtiin vanhalla Vucoder-laitteella. Tämä laite on puheen analysoija ja samalla syntetisaattori. Laite luotiin alun perin jo 30-luvulla televiestintälaitteiden puhekoodauslaitteeksi puheen siirtoa varten. Sen pääasiallinen tarkoitus oli radioviestinnän suojaaminen. Tätä samaa laitetta, tai ainakin saman nimistä laitetta, on käytetty myöskin Queenin Radio Gaga-kappaleessa. Tämä laite on siis vuosikymmeniä vanhempi kuin Autotune, joka korjaa sävelkorkeuksia. Let's Groove oli yhtyeen viimeinen top 10 hitti ja toiseksi viimeinen biisi top 40 listalla. Se julkaistiin vuonna 1981 juuri heidän klassikokautensa lopussa ennen 8 vuoden taukoa. Pinnalle tämä kappale nousi taas uudestaan vuonna 2025 TikTok. Tanssivideoissa biisi alkoi leviää viraaliksi hitiksi. Workout Top 80 lista, treenilista, sija 19. Earth, Wind and Fire, Let's Groove.

0: kasari.
1: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Minna O ja Top 80 lista parhaista treenibiiseistä.
6: Workout Top 80 lista, sija 18 parhaat treenibiisit. Sinne on äänestetty Fine & Cannibalsin She Drives Me Crazy. Biisi, jossa falsetilla laulaminen toimi. Toi kappale nauhoitettiin ennen tätä falsetti äänen mukaan tuloa laulaja Roland Giftin ihan omalla äänellä. Ja tuolloin biisin nimi oli vielä She's My Baby. Toi laulusolistin omalla äänellä laulettu versio ei kuulostanut kenenkään bändiläisen mielestä hyvälle, ennemminkin kamalalle. Biisin nimi muutettiin, She Drives Me Crazy, ja laulutyyli myöskin muuttui. Tällä omituisella laulutyylillä oli melkoinen vaikutus ja se teki kappaleesta sekä valtavan hitin että väistämättömän korvamadon, jota se yhä edelleen on. She Drives Me Crazy oli valtava hitti siis ympäri maailmaa, myöskin Amerikassa, jossa se nousi lista ykköseksi. Tämän menestyksen myötä Fine & Cannibalsien toinenkin albumi menestyi hyvin. Silloin oltiin jo ysärin puolella. Sitten alkoi bändin vaikeudet. Osa bändiläistä muutti New Yorkiin ja tämä muutos ei tehnyt hyvää bändin yhteishengelle. Siihen homma sitten päättyi ja kolmatta albumia ei tullut. Dolly Parton on muuten tehnyt tästä biisistä cover-version. Workout Top 80 listasi ja 18 Fine & Cannibalsia She Drives Me Crazy.

0: Listahissin kyydissä hikinauhassaan Minna O.
1: Workout Top 80 lista, sija 17, Bon Jovi, Living on a Prayer. Tästä biisistä on puhuttu, että kappale olisi jatko-osa You Give Love a Bad Name -biisille. Rakastunut nuori pari, tämän kappaleen aiheena biisi kertoo Tomista ja Ginasta, työläisperheiden nuorista, jotka koittavat selviytyä pienillä tuloilla arjessa, selviytyä omillaan. Biisintöä Tomi työskentelee telakalla ja Gina työpaikka ruokalassa, joita New Jerseyssä oli useampia. Tämä on tuttu tarina New Jerseyssä asuville nuorille. Kotikaupungissa selviäminen tuohon aikaa 80-luvulla oli melko kovaa. Yhtyeen päälaulun tekijät John Bon Jovi ja Ritchie Sambora kirjoittivat tämän kappaleen yhdessä Desmond Childin kanssa. Desmond Child oli jo tuolloin tuottelias laulun tekijä, jonka levyyhtiö palkkasi antamaan yhtyeille kaupallisempaa soundia. Ihan samalla tavalla kuin hän teki Kiss-albumille kappaleessa I Was Made for Loving You. Joskus muuten näitä biisejä on jopa verrattu ja sanottu, että Living on a Prayer on ton Kissin biisin jälkeläinen. Sen verran samalta noi kuulostavat, no ei musta, mutta en olekaan mikään muusikko. Bon Jovi oli muuten Kissin lämpärinä vuoden 1984 kiertueella. Workout Top 80, treenilista, sija 17. Siellä on Bon Jovi ja Living on a Prayer.

0: ja Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 lista, sija 16, Soft Cell ja Tainted Love. Softcell duo koostuu kahdesta brittiläisestä entisestä koulukaverista, jotka tapasivat vuonna 1979 opiskellessaan Leedsin taidekorkeakoulussa. Duon jäsenet Mark Almond, joka hoiti tuon laulupuolen, ja David Paul syntikoissa. Kumpikin heistä oli kiinnostunut elektronisesta musiikista ja halusivat luoda vähemmän robottimaisen soundin, mikä johti Softcellin menestykseen. Yhtyeen sanoitukset keskittyvät yleensä rakkauteen ja romantiikkaan, mutta myöskin elämän pimeämpään puoleen, aiheena muun muassa transsukupuolisuus, huumeet ja murha. Kaksikko alkoi äänittää cover-kappaleita ja ensimmäiset vaihtoehdot olivat just tämä Tainted Love tai Frankie Wallin säveltämä The Night. Alkuperäinen Tainted Love-biisi on muuten vuodelta 1964, esittäjänä amerikkalainen soul-laulaja Gloria Jones. Alkuperäinen Tainted Love, Gloria Jones, vuodelta 1984. Tätä alkuperäistä soitettiin paljon briteissä yökerhoissa ja kappaleista on tehty myöskin muita cover-versioita, mutta alkuperäisesittäjä Gloria Jones on itse sanonut pitävänsä tästä Softcellin versiosta, että se on kaikista parhain. Heidän versionsa oli paljon parempi kuin muut, tai hänen omansa, näin hän on sanonut. Laulee Mark Almondin ääni on täynnä tunnetta. Workout Top 80 listasi ja 16 Softcell ja Tainted Love.

0: Rytmiä salille ja lenkille. Minna O ja Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 lista, sija 15. Blondia Call Me. Tämä kappale kertoo maailman vanhimmasta ammatista, mutta ei kuitenkaan niistä kaikista arvostetuimmista. Biisi kirjoitettiin elokuvaan American Gigolo, toi leffa vuodelta 80. Elokuvassa pääosaa esittää Richard Gere. Tämä pääosan roolini teki hänestä maailman tähden. Eurooppalainen diskotuottaja Giorgio Moroder kirjoitti tämän kappaleen yhdessä Blondin laulajan Debbie Harryn kanssa, josta tuli näin ensimmäinen nainen brittiläisessä listahistoriassa, joka kirjoitti 3 lista ykköseksi noussutta biisiä. Debbie Harry ei kuitenkaan ollut Giorgio Moroderin ensisijainen valinta biisi esittäjäksi elokuvalle. Italialainen diskokuningas oli alun perin halunnut Steve Nicksin laulavan kappaleen. Mutta Fleetwood Macin laulaja kieltäytyi tuosta tarjouksesta. Call Me oli Blondin menestyneen sinkku heidän kotimaassaan Yhdysvalloissa, missä se oli vuoden 80 myydyin sinkku myöskin. Giorgio Moroderin piti tehdä bändin kanssa kokonainen albumi, mutta lopetti hommat kesken ja päätti, ettei enää ikinä työskentele rockbändien kanssa, kun bändin jäsenet kulma tappelevat koko ajan levytyssessio aikana. Olivat menneet ihan sovitusti studioon, mutta Blondi-bändin kitaristi ja kosketin soittaja tappelivat koko ajan. Giorgio Moroder soitti bändin managerille ja ilmoitti lopettavansa työt. Workout Top 80 lista, sija 15, Blondia Call Me.

0: tai soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit. Te treenaatte ja me soitamme. Kasari Workout Top 80 lista.
1: Workout Top 80 treenilista. Ollaan nyt jo siellä 14. Länsinaapurin Kasarin ylpeys Europe at the Final Countdown. Biisihän kävisi johonkin nyrkkeilyleffaan, vaikka on tätä elokuvissa ja sarjoissa käytetty, mutta enemmänkin humoristisessa tarkoituksessa yhden leffan voi mainita Lego-elokuva, Lego 2. Nyt mä keksin mossaaminen tanssityyliksi, sitä myöskin kutsutaan, raskaampaan musiikkiin yhdistetään, päätä ja hiuksia heilutellaan aggressiivisesti musiikin tahtiin. Mossaus voi sisältää myöskin tönimistä ja hyppimistä ja sen tarkoituksena on purkaa energiaa. Toi mossaus voi kuitenkin aiheuttaa niskakipuja ja harvinaisissa tapauksissa myöskin aivovammoja. No ei niin kovasti pidä. Mä kysyin tuolta tekoälyltä, että kuluttaako mossaus kaloreita verrattavissa johonkin urheilusuoritukseen. Niin toi tekoäly vastasi, se on hauska, aina vastaa kaikkiin kysymyksiin niin tosissaan. Tää vastaus kuului, kyllä mossaus kuluttaa kaloreita, sillä se on fyysisesti aktiivista toimintaa, joka nostaa sykettä, aktivoi niskahartiaseudun lihaksia. Okei. Okay. Mutta bändistä ja biisistä Europe kiersi ruotsalaisia levyyhtiöitä useampaan kertaan toiveena saada levytyssopimus. Monesta levyyhtiöstä heille sanottiin, että leikatkaa hiuksenne ja laulakaa ruotsin kielellä. Voitettuaan ruotsalaisen rockmusiikin kilpailun vuonna 1982, Europe sai levytyssopimuksen levyyhtiö Hot Recordsin kanssa ja julkaisi esikoisalbumin. Workout Top 80 treenilista sija 14. Europe, the final countdown.

0: Minna O ja Top 80 lista parhaista treenibiiseistä.
1: Workout Top 80 treenilista, treenibiisejä listataan ja nyt ollaan siellä 13. Salt and Pepper, Push It. Voimamieskilpailut, niissähän työnnetään ja vedetään kaikkea, myöskin käännetään ympäri. Urheilua sekin ja erittäin kovaa sellaista. Muistuuko mieleen kamalan kokoiset tämmöiset Stoltin veljekset, Mika ja Ari Stolt? Joskus heitä haastattelin Jyrki-nimiseen TV-ohjelmaan. Olivat kääntäneet kaikki Mannerheimin tiellä matkan varrella olleet autot kyljelleen saapuessaan haastatteluun. No ei oikeasti. Olivat myöskin mukana TV-mainoksissa. Mutta Stoltin veljekset kilpailivat Suomen vahvimieskilpailussa ja myöskin muissa tämmöisissä voimamieskisoissa. Ja tulivat tunnetuiksi hurjasta voimatasostaan ja myöskin fyysisestä koostaan. Mutta nyt tähän listabiisiin. Amerikkalaisen hip-hop-yhtyeen Salt and Pepperin biisi. Push It oli ehdolla parhaaksi rap-kappaleeksi vuoden 87 Grammy-kaalassa. Se myi kultaa 23. päivä maaliskuuta vuonna 88 miljoonan kappaleen myynnillä. Workout Top 80 treenilista, sija 13, Salt and Pepper ja Push It.

sexy people.

0: Listahissin kyydissä hikinauhassaan Minna O.
1: Workout Top 80, kasarin parhaita treenibiisejä listataan. Nyt ollaan siellä 12, Human League ja Don't You Want Me. Valtataistelusta miehen ja naisen välillä kappale kertoo. Kyseessä ei ole siis rakkauslaulu ja kappaleen idea on syntynyt naisten lehden kirjoituksesta, jossa mies tapaa cocktailbaarin tarjoilijan. Kappaleen ideoinnissa on myöskin käytetty 70-luvun romanttista draama-musiikkielokuvaa A Star Is Born. Vuodelta 76. Bradley Cooper teki uuden version tästä elokuvasta vuonna 2018. Näytteli itse miespääosan ja naispääosan roolissa oli Lady Gaga. Briteissä jo ennen MTVtä oli joitain kanavia, joissa näytettiin musiikkivideoita. Musiikkivideoiden teossa olivat edellä muita maita silloin 80-luvulla. Myöskin muualla Euroopassa oli musavideoita näyttäviä TV-kanavia. Kun MTV Yhdysvallat aloitti ensimmäinen päivä elokuuta vuonna 1981, kanavalla näytettiin paljon brittiläisten artistien ja bändien musiikkivideoita. Oikein muitakaan ei silloin aluksi ollut tarjolla. Yksi niistä oli tämä Human Leakin Don't You Want Me-kappaleen musiikkivire. Juuri tämän valtavan näkyvyyden kautta biisi nousi Yhdysvaltain lista ykköseksi. Totta kai biisi nousi myöskin lista ykköseksi bändin kotimaassa Britanniassa. Ja tämänkin kappaleen kohdalla huomaa sen voiman, joka liittyy biisien musiikkivideoihin ja niiden suureen näyttöön muun muassa MTV-kanavalla. Workout Top 80, sija 12, Human League ja Don't You Want Me.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

Normaali. Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Minna O. ja Kasarin Workout Top 80 -lista. Te toivoitte ja me soitamme 80-luvun parhaat treenibiisit.
3: Workout Top 80, sija 11. Kohta muuten siirrytään Top 10. No nyt mennään tasaiselle ja nyrkkeilyhanskat käteen. Siellä 11 on äänestetty Soulin kummisetä James Brown, Living in America. Sylvester Stallonen ehdotus ottaa James Brown mukaan elokuvaan ja laulamaan tämä kappale. Rocky Nelonen -leffassa biisi kuultiin. James Brown esittää biisin nyrkkeilykehässä ennen suurta taistelukohtausta. Koko toi Rocky 4 -elokuva oli amerikkalaisille merkityksellinen juttu. Yliampuva elokuva oli katsojien mieleen ja sitten vielä tämä biisi. Nyrkkeilijä Rocky Balboa tuossa elokuvassa taistelee pahaa venäläistä Ivan Dragoa vastaan.